Kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stuudios on Romi Hasa ja Lauri Härman ja me ei tahtnud enne nagu väga niimoodi lolliks ka jääda, et hakkame sokkima mingisugusest Koidula pargist ja siis pärast pärnakad vangutavad pead mõtlevad, et mis asja nad seal nüüd jahuvad. Et ikkagi see 1929 ja Koidula monument avati Koidula park, mis asub kus kohas.
2: Ja no tegelikult tõesti ma arvan, et Härman ja Hasa tuleks kiiremas korras komandeerida Pärnusse ja näidata neile või viia nad kättpidi kohale. Koidula park on nii Pärnu kesklinnas kui üldse annab olla. Ja me kõik teame seda parki tegelikult. No ma ei taha siin meid välja vabandada, aga me lihtsalt otseselt võibolla ei teadnud, et sellel pargil on selline nimi, aga väga-väga piinlik. Ja see on Pärnu, ma arvan, kõige kuulsem park üldse. Ja see park asub siis, kui ümbritsevatest tänavatest rääkida, ühelt poolt Kuninga tänava kõrval, teiselt poolt Ringi tänava ja kolmandast küljest veel piirneb Lõuna tänavaga. Võt, nii et väga uhke ja tõesti auväärne koht sellel pargil on. Me peame kindlasti oma järgmisel Pärnu külaskäigul seal käima.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Sa oled kogu aeg kõik nii popp ja selline noortepärane, et nii muusikas, kui ka ma vaatan nagu sind alati nagu see riietumistiil ja kõik, et ma mõtlen kogu aeg, et tahaks nagu Koidu moodi rohkem olla, et ma praegu vaatan, kus sellist kella saaks või jube kifti püksid on sul. Kelle järgi sa ise joondud?
2: Kuule, mina ei joon täpselt sama moodi, nagu ma tegelikult muusikat olen teinud, et tegelikult täiesti usaldun oma sise tunnet, et oma maitse on välja kujunud ilmselt, et kui ma lähen poodi, siis ma vaatan, kui mingi asi kõnetab, mingi asi nagu mulle meeldib, siis nii on ja no muidugi telesaadeti see seal igasugused Karolin Kuusikud ja muud, kes panevad on juriidis, ütlevad, et pane see selga ja see, aga muidu ega oma igapäeva, isegi töö, argipäeva esinemised ja oma igapäeva riided asjad ja kõik see ühes, kogu see vibe on ju see, kuidas sa nagu oled ja mida sa postitid ja kuidas see, et see on üldiselt ikkagi, eks ma kuidagi panen oma kõhutunde järgi, et oma usaldan oma sisetunne ikkagi.
3: Mina jälgin sind sotsiaalmeedias ja puhkusel käisid. Ma jume on sul ka võimaseks ole.
2: Kuule, ma olen juba 4 nahka juba maha. Ma kujut ette, milline ma olin. Et ma olen tõesti see üldiselt see tüüp, kes mitte kunagi ei puhka. Nüüd oli 2 nädalase vahega, olime nädala Türgis ja siis läksime, nüüd käisime just tulime Hispaaniast ja nüüd on tõesti. Jõudsin just kõik Türgi need nahad maha ajada, just sain uue jälle šoki peale, nii et olen igalt poolt jälle kevadine päike oli armut, aga tore oli. Väljas oli 28 graadi ja päike paistis ja mina ootan seda ilusat Eesti suve ka, et tundub, et hakkab looma.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

eest end peidan. Aikne muusika, kõik meenub haiged teed.

0: Te ei arva iial ära, mis loome fonoteegist leidsime ning nüüd ja kohe Elmaris mängime. Head kuulamist!
1: On laval kuuvalge öö vanas Mehikos. Kaks liibuvat keha sülendavad öö õrna lummavat vaikust. Ja siis lõhestab armunute kallistusi suflööri metsik karjatus.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Elmari stuudios on Lauri Herman ja Romi Hasa ja juba väga-väga vara piilus päike, nii et kuidagi tundub, et täna võiks tulla natukene mõnusam, natukene kaunim see päev, kui oli eile.
2: Eile õhtul ka juhtus ja juhtus seda, et ma eile hakkasin põhimõtteliselt nagu oma elektrikappi lõhkuma ja eks ma lasin seal ikkagi mõned sellist päris mahlakad ja vägetäis sõnad ka lendu, sest mitte ükski ponnestus lihtsalt tulemust ei toonud ja hea oli, et ma taipasin vaadata, et võibolla keegi on mingisuguse rikka teate saatnud või midagi, siis ma avasin, et Romi on mulle sõnumi saatnud, et õu Lauri, et tõrre startus on elekter ära, et hea oli, et ma seda lugesin, muidu ma oleksin oma selle elektrikilbi tõenäoliselt lahti lammutanud.
1: Ja eile oli siis tõepoolest juhtum kus mitte ainult Lauril, vaid pea tervel Tartul ja ka teistel ümbruskonna asulatel siis kadus elekter ja eks see tekitas omajagu segadust. Mina olin tol hetkel restoranis, kus küll olid olemas suured aknad, nii et me otseselt ei jäänud seal pimedusse, kuigi üks saal tegelikult jäi sinna viidi sellised akudega väikesed lambid.
2: Kahju, et aknad olid, sest muidu oleksid saanud ka pime õhtusööki, et ma olen kunagi käinud, et silmad seoti kinni ja siis proovi sa leida see kahvel üles ja kahvliga veel omakorda see mingi seller või juurikas seal taldriku pealt ja siis pärast tunnetada, mis maitse on.
1: Kusjuures mulle tundus, et eile selles restoranis, kus ma olin, kokad olid võibolla kõige suuremad võitjad sellest 10-minutisest elektrikatkestusest, sellepärast, et kuna nendel ju ka enamus aparaate või tehnikat ei töötanud, ja nad said ka siis nii-öelda korraks vähemasti väikese puhke hetke.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Hommikul tervitan sind, hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle, hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind, lõunal lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö, lõunal lõbustan sind.

õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind. Öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba. Öösel ma uinutan sind.

0: zest het maar mustan zien.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
3: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema karni uued suvetooted.
4: Täna tuleb muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab üksikutes kohtades vihma, mõnel pool püsib udu. Pärast lõunal on juba mitmel pool vihma hooge ja suureneb ka äikese oht. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk, pärast lõunal pöördub läänekaarde ja puhub 3-9 rannikul kuni 13 meetrit sekundis. Sooja tuleb täna 14-20 kraadi.
5: Ja hetkel kella 6 ajal on Tartus 9 kraadi nagu ka Tallinnas ja Narvas on +11 ja Pärnus on 12 kraadi sooja.

0: hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
1: Tere hommikust ja tere teisipäevast.
2: Tere hommikust kõigile kalendrites 16. juuni. Elmaris jälle kohal Tiiu Sommer ja Lauri Herman.
1: Täna hommikul on meil vähemalt siin hommikupäike, mis paistab stuudioaknast sisse.
2: Aga eilne päev tõi ju ka täpselt samamoodi päikest ja siis tõi jälle tugevat vihma ja siis jälle päikest ja siis jälle vihma. Ja nii need kukeseened muud ka aga tulevad. Ja ma ei valeta, sest eilne maaleht andis ka teada, et metsad on täis pisikesi kukeseeni, et pidavad juba lausa kolletama ja pidi olema juba ka puravikke.
1: Huvitav, ma vaatsin praegu sellist tendentsi siit oma kalendermärkmikust, et millal see päike tõuseb.
2: Mis sa
1: ja,
2: näed?
1: Ja tõuseb, vaatasin, et kuidas oli eile. Eile oli kell 4.03, täna on kell 4.03, homme on kell 4.03, neljapäeval 4.03, reedel, laupäeval, pühapäeval.
2: Äkki on trükki viga.
1: Ma ei tea, kas see on trükki viga või ei ole. Sest ta hakkab jällegi järgmise nädala esmaspäeval ka 4.03, teisipäeval ka ja kolmapäevast 4.04.
2: Aha, ehk siis 4.03 on sellel aastal päikese piir, ehk varem, varem ta ei tule.
1: Et võibolla me oleme jõudnud tõesti päikese piirini 4.03 praegu. Väga huvitav, ma ei ole varem taibanud sellist asja märgata.
2: No praegu on kell 6.02, meie soovime teile toredat ärkamist ja anname kätte siis mõned juhised, kuidas tänast päeva võiks tähistada. 16. juuni on värskete köögiviljade päev. No mis veel võiks parem olla, kui praegu näiteks värsket kurki krõmpsutada?
1: Ja just sa võtsid mul sõnad suust, et plaani minna osta värsket kurki. Isa ütles, et teeme seda soolakurki ise.
2: Õige.
1: Et sai mingit mädareiga asja ja siis tuleb võtta veel neid mussestra lehekesi
2: ajast.
1: Tilli, küüslauku. Ja
2: soolak.
1: Jämede kohaline sool pidavad olema ka hea.
2: Just, on küll.
1: Teeme ära.
2: Merikilpkonnade päev on täna ka. Nemad on ühed imelised loomad, ma ütlen sulle.
1: Imelised seetõttu, et nad elavad nii pikalt.
2: Mm-hmm,
1: suuremad isendid, need ikkagi eriti pirakad.
2: Just.
1: Need vist viskavad üle 200 aasta isegi. Kujutad sa ette?
2: Ei kujuta.
1: Ei kujuta ette.
2: Ei kujuta ette.
1: Need mis aegu nemad näinud näiteks on?
2: Nemad tuleb ikka testamenti sisse kirjutada, kui ükskord võtad ühe väikese nuidu endale.
1: Jaa, need väiksed on ka ju mingi kuni 50 aastat ja nii.
2: Ja täna on ka koskede päev.
1: Eestis...
2: No mõni juga on.
1: Joad, jah, vist, et Jägala juga, Keila juga, mis veel, midagi veel.
2: Valaste.
1: Mm-hmm.
2: Midagi kuskil on kindlasti veel.
1: Aga kose nimelist sellist juga ma ei tea, et oleks meil.
2: Jah, no mõni laul on, mille nimi on kosk, siis saab neid kuulata.

kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

0: Kello on nyt 6:14 minuutit, niin Sommer ja Herman räägivät lahti tänä se kuupäivä, ehk siis 16. juuni ajalla sündmused, mida põnevat huvitavat juhtunud on.
1: No põnev on ikka olnud. Vanas Tallinnas aastal 1631 avati endises Mihkli nunnakloostri hoonete kompleksis Tallinna gümnaasium. Selle järglane on ei miski muu kui Tallinna Gustav Adolfi gümnaasium. Ja selles koolis hakkate siis toona õpetama ladina, kreeka, heebre ja prantsuse keeli, veel ajalugu, kõnekunsti, loogikat ja matemaatikat.
0: Loogikat võiks tänasel päeval ka eraldi tunnina õpetada koolides, ma arvan. Ja veel võiks olla näiteks
1: kõnekunsti
0: ka...
1: Kõnekunsti ka
0: paha. Kõnekunsti, jaa, täpselt, et just see rääkimise oskus ja suhtlemise oskus, minu arust, et elus number üks vajadus minnes koduuksest välja, et oskaks inimestega suhelda ja läbida. Aga läheme edasi. Aastasse 1657 matemaatika astronoom Christian Huygens patenteeris pendlikella.
1: On sul mõni, kes teeb kodus tiktak seina peal pendliga?
0: Ei ole sellist kella.
1: Ka praegu
0: mis
1: ei ole.
0: Pendliga teeks, seda ei ole küll. Vanaisel oli, omal ajal ma mäletan. Aga ma arvan, et paljud mäletavad just nimelt sellest lapsepõlveajast, kui vanaemadel vanaisedel olid sellised uhked, ikka päris nagu uhked masinad seina peal.
1: Ja mul õnnestus ka käia ühe pealinna suvitajate pere juures, kellel oli ka vanas talumajas kaks pendelkella. Üks oli selline maalitud sihverplaadiga ja käbidega. Ja teine oli natukene küll uuem. See oli juba küll plastmassist, kui ma ikka õigesti mäletan, aga sellel käis kägu kella ütlemas. Ja see oli ikkagi sündmus, et sa pidid ikkagi täistunniks tuppa kogunema.
0: Jaa, mul vanaisa samamoodi ja just nende käbidega sai tõmmata kuidagi üles. Ja siis oligi käis välja ja tegi kukku või midagi. Mingit asja tegi mingit häält.
1: Ikka tegi, ikka kukku.
0: Kukku vist.
1: Jaa, 1903 asutas Henry Ford Michiganis Ford Motor Company.
0: 1948 toimus ajal esimene lennuki kaaperdamine ja Hiina bandiidid üritasid siis hõivata Macau Hongkongi liini lennukid, mis kukkus sõja peale alla. Ellu jäi vaid bandiitide juht. No, ma arvan, pärast kratsis kukalt mõttes, et vist ei olnud asi nagu seda väärt.
1: No, karta on, jah. Ega ta ju, no, mis ellu jäi küll, aga mis elu see oli, kui sa olid juba lennuki kaaperdamises süüdi mõistetud. Ja 2001 läks nii, et pisatorn, mille kummuli kukkumise vältimiseks oli juba tööd tehtud 11 aastat, anti lõpuks ametlikult linnale tagasi.
0: Olen käinud seal, olen pilti teinud seal ja hoidnud pisatorni üleval.
1: Loomulikult.
0: Püsti, et ta ümberi kukuks.
1: Kuidas siis teisiti? Aga kuule, kuidas selle pilti tegemine oli? Kas oli järjekord, kas oli tihe, kas...
0: Sagimist oli seal palju. Kui ikka mõtled Itaalia peale, et mis seal ikka on. Ikka piisa torni minnakse vaatama. Aga seal, jah, ei, iga üks sai loomulikult, aga see piisa torn nii väike ka nüüd ei ole, et ei saaks sinna pilti minna tegema.
1: Leidsid ikka sobiva nurga.
0: Just nimelt.
2: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
5: Parim paariline jaanipäeva grilli juurde on ikka värske ja krõmpsu. Peipsi ääre soolakurk. Mõnusalt maitsvad soolakurgid saad kätte Selverist, Tartu ja Tallinna kaubamajast, Koopi kauplustest ja mujalt. Peipsi ääre värske soolakurk. Seda peab proovima.

0: proovi Rannarootsi uusi suvetooteid.
1: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
2: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
3: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: 20. ja 21. juunil toimub Võrumaal Vastselinas Maarahvalaat. Kaks päeva laadamelu, hea toidu käsitöö ja suviste elamustega. Kohale tulevad kauplejad üle Eesti ja ka piiri tagant. Tegevust jagub kogu perele. Laval meeleolukas kultuuriprogramm. Esinevad Untsakad ja Uudo Sepp bändiga. Avatud on suur laste ja messiala. Tule laadale, hoiame elu Võrumaal. Suvi algab Vastselinas Maarahvalaadaga 20. ja 21. juunil.

0: iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
1: Kell on 6:30, ilmajaam.ee andmetel on praegu 7 kraadi sooja Kehras, 8 Elvas, Keilas, Türil, Paides, Põlvas, Põltsamaal ja Jõgeval, 9 Tartus, Rakveres, Viljandis ja Raplas, 10 Jõhvis, Räpinas, Otepääl, Tõrvas, Haapsalus ja Virtsus, 11 on Võrus, Tallinnas, Valgas ja Kuressaares, 12 Narvas, Pärnus, Mustvees, 13 Heltermaal, Kihnus ja Kundas.
2: Täna teisipäeval on Eestis muutliku pilvisusega ilm, enne lõunal sajab üksikutes kohtades vihma ja mõnel pool püsib ka udu ja pärast lõunal on mitmel pool vihmahooge ja suurene päikese oht. Enne lõunal tuul muutlik ja nõrk ja pärast lõunal enamasti läänetuul kuni 9 rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna päeval 14 kuni 20 gradini.

0: Shannon ja draama ja kindlasti praegu Ameerikas, Kanadas ja Mehikos saab draamat ka jalgpalliväljakutel ja need tohutud suured spordiareenid ikkagi on maailmast kokku voolanud huvilisi täis ja nende hulgas ma olen näinud postitusi, näidatakse päris palju videot ühe mehe kohta, kes on ka võiks öelda, et läbi aegad üks armastatum jalgpallitreener, kes üritab ja püüab siis ka võimalikult paljud neist 104 mängust ära vaadata.
1: Tal on täna sünnipäev, ma mõistan sinu vihjet.
0: Täpselt nii, jah.
1: Ja. Aga ärge siis teie oma lähedastele ka mingisugust draamat korraldage. Jätke juba eelnevalt õnnesoov Elmarisse ära, siis läheb kõik sujuvalt, sest te olete ühe suure asja juba ära teinud. Ja ka sünnipäevadega ongi täpselt nii, et tuleb ikkagi natukene seda vatuult nuusutada ja aru saada, et mida see sünnipäeva laps päriselt tahab. Ja tõenäoliselt ikkagi õnnesoov Elmarisse tahab.
0: Soovi saate ka ikkagi kirja panna teie ise ja mõelda, mis siis täpselt on see, mida sellele konkreetsele inimesele soovida ja kes on konkreetsed need inimesed, kes on seal soovijate hulgas ka. Kindlasti tahab sünnipäeva laps teada, et kes selle õnne soovidega on.
1: Seda raudselt. No ise asja on, et kas ta tahab suurt pidu või ta tahab üllatuspidu või ta tahab, et teda selpäeval üldse nagu ei külastataks. Et variante on väga-väga palju, aga üks selline kena õnne soov käib ikka hommikuti asja juurde.
0: Jätke siis läbi Elmari kodulehe elmar.ee õnnesoov meile ette lugemiseks ja saate seda teha niimoodi, et ega suurt ajalist piirangut ei ole, võtke endale rahulikult aega, ainus ajaaken puudutab meil südaööd, ehk siis kui te tahate järgnevaks päevaks jätta, siis eelneva päeva südaööks peaks olema see meile ära läkitatud.
1: Ja nii lihtne ongi.

0: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
0: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
2: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
3: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
4: Adrenaliin. Kiired autod. Ägedad inimesed. See on Kiirendus Spordi Festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu.

0: Paariline jaanipäeva grilli juurde on ikka värske ja krõmpsu. Peipsi ääre soolakurk. Mõnusalt maitsvad soolakurgid saad kätte Selverist, Tartu ja Tallinna kaubamajast, Koopi kauplustest ja mujalt. Peipsi ääre värske soolakurk. Seda peab proovima.
1: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.räpina.ee.

0: Tere hommikus, kell on 6:46 minutit ning täna meil ees 16. juuni ja aeg sünnipäevalapsi tervitada, õnnitleda.
1: Kõigepealt siis õnne soovid tuntud eestlastele. Nende hulgas on endine korvpallur Margus Metstak.
0: Nende hulgas on ka muusik ja muusikamänedžer Tanel Pandre.
1: Palju õnne, Tanel! Ja iluuisutaja Jelena Glebova.
0: Siis vaatamegi nüüd kaugemale ja mees, kellele vihjasin, kes ka loomulikult kohal MM-il ja jälgib mänge nii palju kui vähegi jaksab kohal käia, ehk siis Saksa jalgpallitreener, pikaaegne Liverpooli ja Dortmundi ja treener Jürgen Klopp.
1: Ja veel on sünnipäevaliseks Belgia rallisõitja Thierry Neuville.
0: Aga meil on ees ka üks kuulaja poolt jäetud õnnesoo tänaseks hommikuks.
1: Härra Tiit Saal, Kuusalu vallast Kukru talust. Et täituksid alati kõik sinu soovid, et läheks sul korda, mis iganes proovid. Et saatus peaks sinu eest helgelt hoolt, need soovid on sinule meie poolt. Ja et täna saaksid öelda, see oli üks ilus päev. Tiit, sind õnnitlevad ja soovivad sulle tervist ja rõõmsat meelt abikaasa Mare, tütre Triin ja Kristel peredega poeg Kert, õde Illi pere, Raul perega Salmistult, klassivennad Eino ja Elmar ja Jaani ja Kersti pere Veskimetsast ja muidugi koer Leedi.
0: Palju õnne kõigile tänastele tähtpäevalistele ka meie poolt!

0: keskpäevatund . mis meist saab ?
1: naiste jutud .
0: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
2: laul Siberia lastest . Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus , Laitse graniitviljas . Muusika Margus Põldsepp . Osades Mirtel Pohla , Merle Palmiste , Margo Mitt , Alden Kirss , Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam . laul Siberia lastest . juulis ja augustis Laitse graniitviljas . piletid müügil Pileti taskus .
3: parim paariline jaanipäeva grilli juurde on ikka värske ja krõmpsu . Peipsi ääre soolakurk . mõnusalt maitsvad soolakurgid saad kätte Selverist , Tartu ja Tallinna kaubamajast , Coopi kauplustest ja mujalt . Peipsi ääre värske soolakurk , seda peab proovima .
4: sel nädalal A1000 Marketis . Leis kartulikrõpsud , erinevad maitsed , 250 grammi , 1 euro ja 99 senti . karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero , 2 liitrit , 1 euro ja 65 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
5: kui pikk on päev , siis Avinurme poole sõitsa sää . Avinurme tünniladale . 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus . laval Reet ja Robert Linna , Suured tüdrukud ja Tanel Padar . õhtul Jaanituli ja Simman . tule Avinurme tünniladale .
6: Retrofest festival 2026 , 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil . Melanie C , Dieter Bohlen , E-Type , Eagle Eye Cherry , Safri Duo , The Hool , W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt . vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee .
0: täistund raadios Elmar .
7: täistundi toetab Pärnu spa tervis . selle suve parim puhkus .
8: rahandusminister Jürgen Ligi umbusaldamine kukkus läbi . õppuse tõttu muutub täna Ida-Tallinna Keskhaigla töökorraldus . Ühendkuningriik tarnib Ukrainale tuumakütust . päeva edenedes pilvisus tiheneb , taas on äikeseoht , sooja tuleb kuni 20 kraadi . tere hommikust , kell on 7, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik . riigikogus ei leidnud eile toetust opositsiooni esitatud umbusaldusavaldus rahandusminister Jürgen Ligile . umbusalduse avaldamise poolt oli 41 ja vastu 51 Riigikogu liiget . riigikogus läbis eile teise lugemise liiklusseaduse muudatus , millega kehtestatakse kohustus teavitada liiklejaid automaatsest kiiruse mõõtmisest . eelnõu lõpphääletus toimub homme . Ida-Tallinna Keskhaigla osaleb täna Terviseameti korraldatud rahvusvahelisel NATO meditsiiniõppusel , mille tõttu muutub täna oluliselt ITK erakorralise meditsiinikeskuse töökorraldus . tagatud on küll vältimatu abi eluohtliku või raske tervisemure korral , kuid kergemate tervisemuredega patsiente õppuse ajal vastu ei võeta ning ka õppusest mõjutatud plaanilised vastuvõtud lükatakse edasi . tavapäraselt jätkub vaid erakorraliste silmapatsientide ja naiste kliiniku erakorraline vastuvõtt . Tartu Ülikool avab tulevast akadeemilisest aastast tuleviku mõtteprofessuuri , mis toob ülikooli tunnustatud mõtlejaid ja ühiskonnaelu mõjukaid praktikuid , et mõtestada Eesti demokraatia ja vaba maailma tulevikku . esimese tuleviku mõtteprofessori ametis alustab sügisel endine kaitseväe juhataja kindral Martin Herem . Elektribörsil kerkis elektri keskmine hind täna eilsega võrreldes ligi 45%, 91 eurole megavatt-tunnist . Päeva jooksul on oodata suurt hinnakõikumist . Hind jääb 195 ja 30 euro vahemikku . USA president Donald Trump , asepresident J.D. Vance ja Iraani parlamendi spiiker Mohammad Bagher Ghalibaf allkirjastasid eile elektrooniliselt lepingu Lähis-Ida sõja lõpetamiseks . pidulik allkirjastamise tseremoonia peaks toimuma reedel , lepingu üksikasju pole veel avalikustatud . Krasnodari krais süttis läinud ööl Ukraina droonirünnaku järel põlema Poltavska ja nafta hoidla kahju ulatus pole veel teada. Ukraina järjepidevad rünnakud Venema nafta ja kütuse taristule on põhjustanud agressor riigis tõsise kütuse nappuse. Venema väed ründasid aga möödunud ööpäeva jooksul Tšernihivi oblastis taas energia ja side taristut. Droonirünnaku tagajärjel sai kannatada ka eramajad. Inimkannatanutest hetkel teateid ei ole. Valgevene president Aleksandr Lukašenka palus Ukraina presidendilt Volodymyr Zelenskilt vabandust oma sõnade eest. Intervjuus telekanalile Al-Arabia English vahendab Postimees. Vabanduse põhjuseks olid Lukašenka poolt usutluses tehtud solvavad isiklikud rünnakud, millega ta seadis muu hulgas kahtluse alla Ukraina presidendi adekvaatsuse ja vihjas uimastite tarvitamisele. Ühendkuningriik tarnib Ukrainale tuuma elektrijaamade jaoks rikastatud uraani ja kehtestab Venema vastu uued sanktsioonid, teatas peaminister Keir Starmer tänase juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 tippkohtumise eel, kus liitlased püüavad pärast enam kui 4 aastat kestnud sõda kallutada tasakaalu Kiievi kasuks. Kohtumisel peaks osalema ka Ukraina president Volodymyr Zelenski.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
9: Täna tuleb muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab üksikutes kohtades vihma, kohati on udu. Pärast lõunal on juba mitmel pool vihmahooge ja suureneb ka äikese oht. Rannikul võib paiguti püsida udu. Enne lõunal puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis, pärast lõunal pöördub tuul läänekaarde ja puhub 2-8 lääne rannikul puhanguti 10 meetrit sekundis. Sooja tuleb 14-20 kraadi, rannikul kohati vaid 11 kraadi.
10: Mõne minuti eest mõõdeti välja 9 kraadi sooja Tartus ja 12 on Tallinnas ja Pärnus ja 14 on Narvas.

0: hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
1: Tere hommikust ja ilusat teisipäeva!
2: Tere hommikust kõigile, kell on 7.05 ja teid tervitavad Elmari vahendusel Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Eilne päev tõi ilma mõttes väga palju, Lõuna-Eestis muidega müristas, sest kui müristab ja välku lööb, siis...
1: Vanapagan silku sööb.
2: See on päris naljakas ütlemine minu meelest.
1: On küll, jah.
2: Ma ei saanud äkki kunagi aru, et mis asi, mida ta sööb ja miks ta sööb. Ja Viljandi külje all sadas lausa rahet.
1: Rahe on ja see, mida väga ei oota, eriti autoomanikuna, aga...
2: Ja eriti aiapidajana ei taha minna pärast vaatama, et mis on saanud nendest maasikatest ja mis on saanud nendest salatilehtedest, mis on ju nii õrnakesed.
1: Oleneb rahest muidugi ka.
2: No mis ikka hirmus on?
1: Hirmus nii või talla ja jääda ei tahaks
2: ei taha,
1: mitte mingilgi juhul. Aga nüüd kui vaadata selle nädala ilma, siis väike selline murdepunkt toimub meil minu arust neljapäeval. Siis jällegi küündib ikkagi üle 20 graadi temperatuur kohati kuni 22 reedel kuni 23. Alates neljapäevast tuleb siia ilmateatesse selline sõnaga sisse nagu vähese pilvisusega ilm.
2: Kuiv, sõna kuiv tuleb sisse. Palun pöidlad pihku, mul on reed õhtuks suveteatri etenduse piletid. Ilma katuseta on see koht.
1: No, hoiame siis kõik pöialt, et see samune seal silku üleval ei sööks.
2: Ja ma hoian ka kõigile teile, kes te olete mõnele kontserdile või teatretendusele pileti ostnud. Hoian vastu ka kõiki oma pöidleid, et te saaks need kohad käidud ja võimalikult hägedalt ära nauditud.
1: Nautigem nimepäeva ka, kellel seda täna on.
2: Ja natukene haruldane küll on, aga on võimalik nautida. Palju õnne, kõik heeljad. Neid on Eestis täpselt 15. Ühte teame me ju mõlemad ka väga
1: teame.
2: Hästi. Tervitused Viljandisse, hea Heelia. Ja veel Päive ja Päivi on ka tänased nimepäevalised. No neid on Eestis veel vähem.

0: tänased ajalehed.
1: Kell on 7.13, meie oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman on teisipäeva hommik ja vaatame ka ajalehti ja Õhtuleht on korraliku puraka välja toonud, ehk siis raudtee alt läbi ja Tallinnas algab tunneli ehitus, millal see valmib ei tea keegi. Me räägi lihtsalt tunnelist, me räägime ühest suurest ja elumuutvast tunnelist.
2: Tõenäoliselt küll, sest Tallinnas algab peatselt Ülemiste piirkonna ja Peterburi tee vahelise kantsi autotunneli ehitus. Jätke meelde. No valmimise järel võimaldab see liikuda Ülemistel kesklinna ja öeldakse, et nii on võimalik vältida ummikuid täis Tartu maanteed. No praegu saabki siis Ülemiste piirkonnast kesklinna kas Tartu maanteed pidi või kui raatsite rohkem sõita, siis üles Muuli silla. Aga uus tunnel ehitatakse nende kahe vahele. Tallinna Tapa raudteliini alla, oled sa minuga kaasas, jah? Praeguse Vesse peatuse ja jalakäijate silla juurde. Ja Ülemiste poolel jääb tunnel Kesksõjamäe tänava Peterburi teel, aga trammide tagasi pöörde koha juures oleva Kantsi tänava juurde ja selles siis ka see nimi Kantsi tunnel.
1: Kõigepealt tuleb alustada selle tunneli kehandi valmistegemisest ja juba siin firmaga ja ettevõttega on sõlmitud selle jaoks leping ja siis, kui ehitustöö algab, siis keerulisemaks läheb, kui veel ehitusjärgus Rail Balticu trassi all on lihtne tunnelit rajada, siis mõne aja pärast tuleb vana veneaegse laiusega raute, mida on selle koha peal päris mitu rööpapaari ka ja siis tunnel tuleb ka sealtalt läbi ehitada. Ja sealt edasi Peterburi tee poole ei lähe asi samuti lihtsamaks, sest eraomanikult on vaja maad osta ja millal sellega ühele poole jõutakse ei tea mitte keegi, igatahes ei taha abilinnapea Järvan välja käia mitte ühtegi lubadus selle kohta, millal saab tegelikult tunnelis autoga sõita. Loomulikult me kõik ootaksime sellelt uudiselt ka siin mingisugustki verstaposti, aga eriti keeruline on tõesti, kui ikka juhtub olema selle mõni eraomanik oma krundilapikesega kuskil selle projekti alal.
2: Aga palun ärge unustagem hetkekski, et samal ajal käib ju ka Rail Balticu ehitus ja no... Need on oma vahel seotud see tunnel ja see uus raute ja üks tõukab siis teist tagant ja üks nagu ajaliselt jälle survestab ja nii ta on, et no peavad seal hakkama saama, mis seal ikka. Muidugi Tallinn ja igasugune teed ehitus, see kombinatsioon ajab juba väga paljudel inimestel kohe hommikul juuksed turri, aga palume vabandust, me oleme lihtsalt sõnumitoojad praegusel hetkel.
1: Rail Balticu terminaali juures raute alt läbi minev trammide muide valmib peatselt ja 1. augustil avatakse juba trammide uuesti ja siis saab jällegi trammiga lennujaama minna.
2: See on väga tore. Ma olen korduvalt tulnud, tunnistan ausalt Tartu bussi pealt lennujaamas maha mõeldes, et ma hüppan siit ju trammi peale ja sõidan alla linna ja ongi kõik väga
1: Maru
2: hästi.
1: Lihtne,
2: ja siis saad aru, et siia ei tule ju mitte midagi. Ma olen ikkagi nagu paar korda selle trikki ära teinud ja siis jalgsi jälle läinud ja mis seal ikka kandja varvas. No,
1: saab
2: muidugi
1: liigutada.
2: Saab, aga nagu see ajukene, aga see on see, et kui pea ei jaga, siis jalad jagavad.
1: Aga kas pea jagab selle koha pealt on seda ärilist nutti ka, et kui on mingi selline globaalselt tähtis projekt ja siis sinu oma mingisugune krundikene saab olema ka seal ja sinust sõltub ju. Igas sellest eraomanikust või kelle maa sinna peale jääb, sellest ju sõltub. Julgeksid sa haalselt küsida nagu, ütleme nii, et turu innast tunduvalt suuremat summat või oleksid eetiline ja vastutulelik.
2: See on nii hea küsimus,
1: Lauri. Kui sul on võimalus teenida nagu reaalselt. Ma arvan, mõtled et... ka, et need, kellel on, see ei tule ju otseselt kellegi oma taskust ka, et see tuleb ühest suurest potist.
2: No see tuleb ikkagi kõigi meie enda taskust. Me oleme ise ka sinna taskusse kõvasti maksumaksja raha pannud.
1: Aga me ei tunne seda niimoodi, kui see ei tule üksik indiviidi taskust või rahakotist.
2: Ma arvan, Lauri, kui mul oleks selline võimalus, no, siis ma ikkagi tahaks minna kuskile sinna klaasmaija läbi rääkimistele ja ma küsiks nii, et on natukene piinlik.
1: Natukene piinlik võib ju olla.
2: Nii palju küsida.
1: Üks kordi võib piinlik olla ja siis hiljem enam ei ole piinlik, siis sa saad ju nautida seda hetke.
2: Ja tegelikult räägitakse ju ammu sellest, et isegi kui sa lähed palgaläbirääkimistele või tont teab millistele muudele tehingutele, et siis tuleb ikka küsida nii palju, et endal natukene nagu on kummaline.
1: Et kui krunt on seal ütleme 500 000, siis küsiks julgelt mingisugune 800 vast. Vähemalt.
2: Poolteist milli on minu esimene pakkumine.
1: Just.
2: Ja siis hakkame vaatama.
1: Rääkides nendes mõõtmetes.
2: Mängu ilu peab ju ka olema.
1: Ja jälgides just nimelt, et kui rääkides nüüd sellest konkreetsest projektist, siis ma arvan, et see...
2: Aga teine variant on see, et oletame, ma viskan lihtsalt õhku maagilise kui, et kui ma oleks nagu räigelt selle trassi vastane üldse.
1: siis nagu looviks kaikaid kodarasse hea meelega.
2: Ja siis ma oleks ikka nii, et jääkski tegemata.
1: Et küsiks nii, et nagu, et tead, et sealt ei saa lihtsalt tulla positiivset vastust.
2: Aga ma ei ole tallinlane.
1: Ja kahjuks ei ole seda krunti selle.
2: Ja kahjuks ei ole seda krunti.
1: Sinna tahas jääb kahjuks
2: aga
1: praegu.
2: Aga hoolimata sellest, et ma ju igapäev Tallinnasse sõidama väga tahaks, et see liiklus edaspidigi sujuks, nii et ma usun, et ma oleksin mõistlik läbirääkimispartner ja see kantsi tunnel ikkagi ükskord sinna ilmuks. Seda enam, et lubatakse, et seal ei hakka sõitma ainult autod. Et ma ei tea, kuidas see küll võimalikuks tehakse, aga seal hakkavad liiklema ka jalakäijad ja jalgratturid.
1: Ometigi, et sa tahad seda tunnelit, oleksid sa nõus küsima ikkagi turuhinnast tuntavalt suuremat hinda, aga praegu ma arvan, et selle uudise lõpetuseks võivad ikkagi Tallinna linnaisad kergendatult hingata, et Tiiu Sommeril ei ole seal isikliku krunti.
0: Kes siis ei tea, et hea grill tuleb pika isu peale? Nõo meistrite grillribid, barbekiu mustika grillliha, basiiliku tomati, broileri, šašlõkk ja teised Nõo maitsvad grilltooted. Proovi kohe ja mõnuga! Nõo! Grill tuleb pika isu peale!
3: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447 9200.
4: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Värska mineraal karboniseeritud looduslik mineraalvesi 6x1,5 liitrit tavahinnaga 6,99. Palbino vahukoore kirsijäeti šokolaaditükkidega 1 liiter tavahinnaga 4,99. Selver, hea mõte!
5: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
6: Bigbank maksab oma klientidele?
7: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalbank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigpank. Finantsteenust pakub Bigpank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigpank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
8: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pattedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
9: Punud kõigile pärgi? Tark valik. Just nagu ostlemine Rimis.
10: Sea abaliha kondita 2,79 kilogramm ja murel 4,99 kilogramm. Telliga rimi.ee.
11: See on lihtsalt veider, mul on nii piinlik.
12: Pole põhjust.
11: On küll. Ärge tulge mulle ütlema, kuidas ma tundma pean.
12: Vabandust.
11: Ma nüüd lähen.
12: Olgu. Kas te pidite selle teise mehega siin kohtuma?
11: Ei. Kus te seda võtate?
13: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatri garaasis.
14: Vintsi Kurmujaani tuli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsi Kurmujaani tuli 21. juunil Põlvas.
15: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne fee kurk luunia kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!
16: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
17: Tulgu jaanid vihmased või päikeselised. Magasiinist leiad kõik vajaliku. Grillid ja sõed, vihmakeebid ja pleedid, sääsetõrjevahendid, matka- ja saunatarbed. Kõik ühest kohast, alati hea hinnaga. Külasta lähimat magasiini ja jaanipäev saab peetud iga ilmaga.
18: Loomulikult Kanal 2.

0: Kello on hetke pärast 7:30. Portaal tarktee.ee annab liiklejatele teada, et Harjumaal, Tallinn-Narva teel 27. Kilomeetril Jägalas alustatakse täna tagasipöördekoha ehitamisega. Töötsoonis on mõlemal suunal vasak sõidurada suletud. Ja sama tee 40-50 kilomeetrini Kuusalust kuni Vahastuni tehakse teekatte taastusremonti. Töötsoonis on Narva suunal üks sõidurada suletud ja mõlema objekti puhul tehakse töid juuli lõpuni.
1: Anname teada ka sellest, et Võru maakonnas Tallinna-Tartu Võru luhamadeel Võrus tehakse päeva jooksul teepiirete remonttöid ja tööde ajal on üks sõidusund suletud ja liiklust korraldavad reguleerijad. Turvalist liiklemist!
2: Liiklusinfot toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad! Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema karni uued suvetooted.
0: Ilmajaam.ee andmetel on praegu 10 kraadi sooja mõõdetud Türil, Paides, Keilas ja Elvas. 11 Põltsamaal, Viljandis, Haapsalus, Otepääl ja Tõrvas. 12 Valgas, Raplas, Tartus, Rakveres, Jõgeval, Võrus, Kehras. 13 Pärnus, Kundas, Räpinas, Kuressaares, Tallinnas ja Virtsus. 14 on Narvas ja Kihnus, 15 Heltermaal, Põlvas ja Mustvees, 16 on juba Jõhvis.
1: Täna teisipäeval on Eestis muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab üksikutes kohtades vihma, pärast lõunal on mitmel pool vihmahooge ja suurene päikese oht. Rannikul võib olla paiguti udu ja enne lõunal puub muutlik tuul kuni 6 meetrit sekundis, pärast lõunal enamasti läänetuul kuni 8 ja läänerannikul puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna päeval 14-20 graadini ja rannikul kohati 11 graadi ümber.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Uued kuulutused. Uus Hyundai Tucson. Top autost. Vaata topauto.ee.

0: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447-9200.
1: Ale Plus müüd kaup 24. kuni -50% kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
2: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoletidoodetele.
3: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu Suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Lineiga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
4: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa sää. Avinurme tünniladale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.
5: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Star, Tanne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
6: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
7: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saltsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings ja 21. juulil ansambel Sadu. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
6: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.

0: proovi Rannarootsi uusi suvetooteid.
1: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
2: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13 ning Eesti pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Tere hommikust kõigile, kell on nüüd 7.42 ja meie oleme siin Tiiu Sommer ja Lauri Hermann vaatamas jällegi uudisportaale ja no mõni asi, mõni uudis ajab ikka kadedaks küll, millega pole öelda.
5: Kuidas eesti keeles öeldaksegi, et kaks ei jää kolmandata, aga tuleb välja, et Soomes ei jää võibolla neli viiendata.
4: Millast jutt? Jutt on peavõitudest.
5: Sa ei saa. Lauril on nii raske seda välja, aga tunneme siis naabri üle rõõmu. Nimelt üks soomlane, tema nimi on Jouko Aako, on võitnud Viking Loto peavõidulausa neljal korral. Ja riikliku lotofirma Veikkaus teatel on tegemist Soome rekordiga ja ei tea nemad, et oleks keegi kas üksi või siis ka, ma ei tea, perega, grupiga, töökaaslastega koos mängides üldse neli korda võitnud, et ta on juba ajalooline persoon. Nii et Aako on võitnud Viking Loto jackpoti aastatel 1997, 2013, 2017 ja viimati siis aastal 2025 detsembris. Siis läks Soomega Viking Loto ajalu suurim 16,7 miljoni euro suurune võidupott. See jagunes omakorda 28 mängija vahel ja siis härra Jouko osa ulatus natuke üle 500 000 euro.
4: Seega kolmas ei jää ilma neljandata ja mina tea, võibolla siis tõesti nagu mees siin nii spekuleerib, et võibolla ei jää ka neljas ilma viiendata. Mm-hmm. Ehk siis ajaloost ei ole teada ühtegi teist inimest, kes oleks mõne mängu peavõidu üksi või siis grupis neli korda võitnud, ütleb siin mehe enda pressi esindaja andal juba.
5: On, jah.
4: Mm-hmm. Aga et siis tema enda sõnul ei seisne tema edu suurtes panustes, raha siin ei aita, vaid vaist, ütles ta meeles, et on antud seda nina, seda vaistu selle asja jaoks ja mehe sõnul suudab ta müügil olevate süsteemi mängude seast tunnetuse põhjal sobivad välja valida ja ta pole isegi kokku arvutanud, kui palju rahad aastate jooksul loteriile kulutanud on, kuid peab seda võitudega võrreldes ikkagi väikeseks ja varem on tõelnud, et tema võitude kogu summa ületab miljon eurot.
5: Ma arvan, et on tagasi hoidlik, et kuidas siin juba üle 500 000 viimase raksuga võitis, et no... Ma arvan küll. Ma võin siin arvata.
4: Ei ole ilus. Nagu inimesi nii liiga palju ka nagu kadedaks muuta.
5: Ei ole ja ei ole ära... ilus teiste inimeste raha lugeda ka. No,
4: seda, kui sa oled õnnelik, ära liiga palju seda demonstreeri, et palju teil on see nagu veres, et tahaks kohe postitada ja näidata, ja. Et ma olen saanud seda teiste kolmandatega. Mina tea, mis mõtetega pärast naabrimees sellele asjale vaatab.
5: No nii, aga Jouko ei ole ka oma rikkust vakal hoidnud, selles mõttes, et ütleb ausalt välja, et need võidud on annud talle majandusliku vabaduse. Ta on ostnud kinnisvara. Nii Soomes kui Hispaanias. Ta on kogunud, pange tähele, vanu autosid ja traktoreid. See on põnev. Ja ta on muidugi ostnud uusi autosid ka ja seda eriti oma lähedastele. Ja ta on kasutanud osarahast noorte toetamiseks. Alates 2009. aastast, no seda on juba pikalt, eks ole, on ta pakkunud suvetööd enam kui sajale noorele ja maksnud neile palkadeks kokku umbes 100 000 eurot. See on ju väga tore. Ja lisaks asutas ta Haabavesi gümnaasiumi stipendiumi fondi.
4: Kui ta juba ainuüksi nende noorte palkadeks on 100 000 eurot maksnud, siis ma arvan, et see peab olema palju rohkem kui miljon eurot, mida ta ise
5: Ma ei saa jätta.
4: Muidugi. Ja Aako sõnul on talle siiski kõige tähtsam tervis, lähedased ja tavaline argipäev. Samas usub ta, et võidab loteriiga veel viiendatki korda.
5: Kui usub, siis võidabki tegelikult. Ei ole mitte midagi. Kui tal on juba neli korda nii hästi läinud, tema vaist, tema tunnetus, tema kõhutunne, ma ei tea, tema nina, üks

0: Soome uudistel nii-öelda hoida kätt pulsil, aga meil tuli juttu ka siis tõepoolest kaloritest.
1: 6000 kilokalorit päevas, see on muidugi üsna selline muljetavaldav number, tavaliselt vist meestele soovitatakse, kes siis noh, muidugi ei ole tipsportlased, vist 2000 äkki või?
0: Ma räägin veel oma perearstist, et mida ta veel ütles, et kanaliha on hästi kasulik, visinast kanaliha. No,
1: kui sa ei söö seda grillkana nahka, ma saan aru.
0: Täpselt, ja. just, et ta juust ja munakollane ja see kananahk just.
1: Ja mulle väga meeldis ka, kui meil oli eetriväeline vestlus samal teemal, siis Lauri Herman väga toredasti võttis kokku oma perearsti loengu. Tõttes, et põhimõtteliselt kõik on väga lihtne. Need asjad, mis on head ja mis sulle maitsevad, neid ära söö.
2: Hommik Elmaris.
0: No ma jällegi oponeerin siin oma perearstile, sest näiteks nõolihatööstus eile sai, sina maitsesid ka.
3: Jaa.
0: Mina maitsin ka kana, grillkana. Ja just, et nõo kasutabki oma retseptides ja toodetes võimalikult palju naturaalseid maitseaineid ja komponente ja tõesti vähem oluline pole ka fakt, et üheski nende tootes pole näiteks seda E621 maitset tugevdajat ja lähtuvad ikkagi toiduainu tõestuse eetikast ja seisavad selle eest, et tervislik toit peab olema kvaliteet, naus ja väärtuslik ja et sa julgeksid seda ka oma lapsele ette anda.
3: Ja kalorid kõik paki peal kirjas, kes ajab näpuga järge, saab kõik kenasti korda teha, võib kodus kaalu peal ka veel üle lasta, aga igal juhul varuke musklirammu, sest hommikumängu auhinnaks on võrratu kinkekott, mis on täis nõo lihatööstuse tooteid. Seal on grill, liha, grill, ribisid, šašlõkki, toorvorsti, grillvorsti, seal on isegi grill juustu ja rääkimata siis juba mainitud kanalihast. Ja snackerisnäkid on ka täpselt kõik need asjad, et neid saab ju kohe tarbima hakata, et ma ei tea, võtke see pakk kohe lahti ja tehke amps ära.
0: Aga seda kõike juba tunni aja pärast, siis on meil hommikumängu aeg ja uus tund pole ka meil enam mägede taga ja vaid 11 minutit minna, siis jällegi Krista aeg eetris.

0: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
1: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447-9200.
2: Kes siis ei tea, et hea grill tuleb pika isu peale? Nõo meistrite grillribid, barbekiu mustika grillliha, basiiliku tomati broileri šašlõkk ja teised Nõo maitsvad grilltooted. Proovi kohe ja mõnuga! Nõo! Grill tuleb pika isu peale!
3: Intsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Intsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas.
4: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee Kurk Luunia kilohinnaga 2,99. Ning Aran Farmingu pakitud maasikad 500 grammi 4,99. Kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!
5: Järgneb ravimireklaam.
6: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
5: Jalgade venoose puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
7: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Õue, randa või matkale. Prismast leiad kõik vajaliku. Hydroforce Supload Aqua Journey 274 cm vaid 195 eurot. Luode nelja inimese kuppeltelk kõigest 69 eurot ja 95 senti.
9: Hea, aga odav. Prisma.
10: Eesti Vabaõhumuuseumi jaaniõhtul turgutame keha ja vaimu nii nagu vanasti. Jaanikombed ja eriajastute spordipeod. Muusikat teevad Marko Matvere ja väikeste lõõtspille tühing ning paljud teised. Kohtume 23. juuni õhtul Eesti Vabaõhumuuseumis Rockal Mares ja vaata lisa evm.ee.
3: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
11: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70 või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
3: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
0: Täistund Raadios Elmar.
1: Täistundi toetab Pärnu Spa Tervis. Selle suve parim puhkus.
12: Euroopa Liit plaanib uute liikmete ohjeldamiseks kaitsemeetmeid. Trump fans ja Iraani spiiker allkirjastasid lepingu elektrooniliselt. Rahandusminister Jürgen Ligi umbusaldamine eile kukkus läbi. Päeva edenedes täna pilvis just tiheneb, sajuhood muutuvad laialdaseks, taas on oodata äikest. Kell on 8, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogus ei läbinud eile toetust opositsiooni esitatud umbusaldusavaldus rahandusminister Jürgen Ligile. Umbusalduse avamise poolt oli 41 ja vastu 51 Riigikogu liiget. Ida-Tallinna keskhaigla osaleb täna Terviseameti korraldatud rahvusvahelisel NATO meditsiiniõppusel, mille tõttu muutub täna oluliselt ITK erakorralise meditsiinikeskuse töökorraldus. Tagatud on küll vältimatu abi, kuid kergemate tervisemuredega patsiente õppuse ajal vastu ei võeta. Elektribörsil kerkis elektri keskmine hind täna eilsega võrreldes ligi 45% 91 eurole megavatt tunnist. Päeva jooksul on oodata ka suurt hinna kõikumist. Hind jääb 195 ja 30 euro vahemikku. Täna algab Palupera Puka raudtee lõigul taristutööde uus etapp, mille tõttu teenindatakse augusti keskpäigani igal teisipäeval ja kolmapäeval Elva Valga lõigul reise rongi asemel bussiga. Erandina toimib rongiliiklus tavapäraselt siiski tuleval nädalal, mil on jaanipäeva nädal. USA president Donald Trump, asepresident J.D. Vance ja Iraani parlamendi spiiker allkirjastasid eile elektrooniliselt lepingu Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. Pidulik allakirjastamise tseremoonia peaks toimuma reedel. Lepingu üksikasju pole veel avalikustatud. Pärast seda, kui Ühendriigid ja Iraan sõja lõpetamises kokku leppisid, langesid eile nafta hinnad maailma turul enam kui 4%. Kuigi energia hinnad alanevad, leiavad Eesti majanduseksperdid, et veel on vara rääkida ulatuslikust pöördest majandusväljavaadetest, vahendab Postimees. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas eile, et tegi telefonivestluses USA presidendi Donald Trumpiga ettepaneku kohtuda Venema režiimi juhi Vladimir Putiniga Ameerika Ühendriikides. Varem on Kreml teada annud, et selline kohtumine saaks toimuda ainult Moskvas. Euroopa Liit töötab välja kaitsemeetmete süsteemi, mis võimaldab reageerida juhtumitele, kui uued liikmesriigid kalduvad pärast ühinemist reformidest kõrvale või kasutavad veto õigust ühenduse otsuste tõkestamiseks. Selliste muudatuste tõukeks sai Ungari kogemus, mis on korduvalt blokeerinud ühenduse otsuseid. Krasnodari krais süttis läinud ööl vast Ukraina droonirünnaku järel põlema Poltavska ja nafta hoidla, kahju ulatus pole hetkel veel teada. Ukraina järjepidevad ja peaaegu igapäevased rünnakud Venema nafta ja kütuse taristule on põhjustanud agressor riigist tõsise kütuse nappuse. Ühendkuningriik tarnib Ukrainale tuuma elektrijaamade jaoks rikastatud uraani ja kehtestab Venema vastu uued sanktsioonid. Teatas peaminister Keir Starmer tänase juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 tippkohtumise istungi eel, kus liitlased püüavad pärast enam kui 4 aastat kestnud sõda kallutada tasakaalu Kiievi kasuks. Kohtumisel peaks osalema täna ka Ukraina president. Ja Rootsi parlament võttis vastu seaduse, mis lubab tühistada sisserändajate elamisload nii-öelda halva käitumise põhjal. Näiteks maksmata võlgade, deklareerimata töötegemise või äärmusorganisatsioonidega seotuse tõttu. See on osa laiemast sisserändereeglite karmistamisest, mida Rootsi valitsus on ellu viimas, et vähendada riigis kuritegevust.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
13: Täna tuleb muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab üksikutes kohtades vihma, pärast lõunal on juba mitmel pool vihmahooge ja suurene päikese oht. Enne lõunal puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis, pärast lõunal läänekaare tuul 2-8, lääne rannikul puhanguti 10 meetrit sekundis ja sooja tuleb 14-20 kraadi, rannikul jäävad temperatuurid kohati 11 kraadi juurde.
14: Kella 8 mõõdeti 13 kraadi ja sooja Pärnus, 14 on Tallinnas ja 15 Tartus, 16 Narvas.

0: hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
1: Tiiu Sommer ja Lauri Härman on siin hommikustuudios. Tere, tere hommikust! Teisipäev ja kell on 8:05.
2: Tere hommikust kõigile! Mõnusat ärkamist! Tallinna liiklus on täpselt selline, et ei tasu nagu jutuks võttagi. Ausalt öeldes, et need mõned üksikud punased jutid, mis on Waze kaardile veetud, noh, neid on vähe, ütleme nii, isegi ainult pool Kreutzwaldi tänavat on ummikus, pool Piksilma tänavat, mis viib reiditeele, ei tea, kas on tung reiditeele või just nimelt sadamasse, seda võib siit stuudiotooli pealt ainult praegu arvata. No natuke ikka ummistab ka Ülemiste keskuse ees ja külje peal Tartu maanteel Suursõjamäe tänaval, aga no tõesti nagu ei ole kõne väärt.
1: Mulle tundub ka, isegi kui ma vaatan siin Tartu seda Waze kaarti, siis ikkagi suvi just kui oleks juba käes, kuigi ametlikult on ju jaanipäevani veel minna ja ma tean küll, et jaani kuul ikkagi enamasti, vähemalt jaanipäevani välja ikkagi käib töö ja vile koos ja inimesed püüavad ära teha kõik, mis vähegi annab, et siis oleks ikkagi pärast jaanipäeva juba mõnus ja lebo olla.
2: Ma arvan, et me peame minema ka siin suveajale üle ja hakkama vaatama liiklust ikkagi kella 9 tunni alguses pigem võib olla. Mis sa arvad?
1: Mina sa võta kinni, sest Tartus on ainult Narva mägi praegu ummikus.
2: Kuule, aga teeme katse täna, vaatame tunni aja pärast uuesti. Anname nüüd kella... aega inimestele.
1: Just nimelt, et mis siis saab, ütleme kella 9 ajal, et võibolla siis on juba hoopis teised jutud meil.

0: on .
1: Tere hommikust, teisipäev ja kumb on tähendab seda, et mitte kumbki nüüd siis meist, vaid me oleme ikkagi üks tiim siin koos Tiiuga ja peame ühes koos leidma vastuse küsimusele, ehk siis toimetaja poolt ette antud küsimusele, kumb on õige.
2: Mul on tore, et minu puhkuse nädalal saite ka Romiga ikkagi nagu meie poolele punkti. Me seis on praegu 25-15 saatejuhtide kasuks.
1: Suure parane, kunagi ei tea, mis ette antakse ja teeme siis nüüd ka selle faili lahti ja toimetaja küsib.
2: Täna pööratakse tähelepanu arboristidele ja nende tänuväärsele tööle. Mõisted arboristika ja arborist võeti kasutusele 1930. Aastatel Ameerika Ühendriikides.
1: Kas selle põhjuseks oli fakt, et metsi hakati järjest tagaramalt maha raiuma ja oli vaja seda valdkonda reguleerida või asjaolu, et linnades pöörati haljastusele järjest suuremat tähelepanu ja oli vaja eraldada kitsam haru, mis tegeleks ainult linnapuudega.
2: Nii tore küsimus, arboristika ei ole üldse minu valdkond. Seda enam on tore hakata nüüd siit kuskile poole suunduma. Nii, 30. Aastate Ameerika. Põnev aeg.
1: Järjest rohkem tuli pilvele õhku.
2: Seal oli ka ju masunduse aeg tuli ju ka. Suur depressioon oli mingisugusel ajal seal.
1: See oli 30. Just ja ma arvan, et võibolla, et roheliste linnapilti juurde ajal, mille hästi palju pandi püsti just nii-öelda meie mõistes pilvele õhkujaid ja tolle aja kõige suurem oli ka ju seal 1931 vist oli see Empire State Building.
2: Rauda ja betooni ja
1: kõike seda ja kes siis ei tahaks ja noin New Yorki ju ikkagi on rajatud ju tänaseks päevaks püsiv suur Central Park ka, mis on ju puha ma arvan, et arboristide ikkagi kätetöö ja suur panus.
2: Tead, mina arvan, et see maha raiumine on hoopis üks teine tööharu kui arboristika, nii et mulle meeldib see linnade haljastuse teema nagu rohkem see teine variant.
1: No milleni me nüüd siin ikkagi jõudsime, et selle kivi ja igasuguse terase kõrvale võiks ikkagi olla midagi sellist, mis nagu silmale ka midagi pakub. No selles mõttes, et, nagu, et kuhu oleks võimalik ise minna ja natukene seda värsket õhku hingata.
2: Ja samas arvestades, kui tihe on üldse linnaruum, noh Eestis ikkagi noh. Me saame aru, et ei ole liiga teha, aga siin nähes, kuidas ka linnas arboristid töötavad, neil on kiivrid, neil on oma tööriietus, neil on omad peened tööriistad, neil on köied, möllud, värgid, kõik on olemas. Et noh, metsas puudega möllata võibolla nagu ruumi rohkem ja võid nagu vabama käega seal teha asju, mida sul on vaja teha, aga linnas sa pead ikkagi vaatama, et see oks kukuks õigele kohale. Rääkimata sellest, et mõnikord on vaja terve puu maha võtta, aga ei ole ruumi seda ju kuskile langetada, siis tuleb seda jupiti teha ja see on peen töö, see on peen töö.
1: See on peen töö tõesti. Ja et siis Ameerika on ju ikka oma mõõtmentelt nii suur, et ma arvan, et on seda metsa seal ka piisavalt ja seda loodust piisavalt, et ega seal on ju ikkagi need linnade vahelised vahemaad on ikkagi nagu üüratud võivad olla, et kui me räägime siin näiteks Texasest ja sellest Las Vegase ümbrusest seal, et Nevada ja kõik, et
2: tead, ma olen juba nii usutavaks endale selle teise variandi rääkinud.
1: Sama siin.
2: Et kui nüüd tuleb väike pettumus, siis no las ta tulla, aga ma usun, et jääb see teine variant, et jääb arboristika selleks haruks, mis tegeles vanasti ainult linnapuudega.
1: Just mitte, et me ei oleks püüdnud nüüd leida ka mingisugust vastavat argumenti siia
2: Ega
1: esimesele
2: ma väga
1: väitele.
2: Ma väga ei püüdnud.
1: No ma ikkagi mõtlesin, aga ma ei mõelnud midagi sellist usutavat välja lihtsalt.
2: Et ja meil on õigus, Lauri!
1: No nii, tähendab, et punkt meile tabelisse juurde.
2: Jaa, et ikkagi linnahaljastus on õige vastus ja selleks ajaks tähtsustati linnahaljastust piisavalt palju, tekis vajadus eraldada linnapuude hooldus metsakasvatusest. Nii et need on eri harud teatavas mõttes.
1: Siin ikkagi toimetaja peab grammi võrra juurde panema.
2: Arvad, jah?
1: Ma arvan küll.
2: Ma loodan, et
1: palju
2: see
1: punkti seis on, sul on täpselt käes praegu.
2: Noh, praegu on siis juba 26-15. Ärme talle ütle. Mulle meeldib võita.
0: Jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega. Meistrikabanoss, tailihas toorvorstid, ürdine äärdikasšaslõkk, buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari. Karni, suvelemmikud sinu grillile.
3: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev. Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
4: Jahutatud seha kaelakarbonaad kilohinnaga 3,99 ja lühike kurk -40%, vaid 2,25 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
5: Valgeranna Jaani tuli 22. juunil. Two Quick Star, Tanne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim Jaani tuli Valgerannas 22. juunil.
6: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
7: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
8: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
9: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sul öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
10: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
11: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
12: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
13: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13 ning Eesti pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte!
14: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad? Turses ja väsinud. Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.

Selmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
1: Kell on 8.28 ja ilmajaam.ee andmetel on hetkel 12 graadi õhusooja Türil, Paides, Keilas, Põltsamaal, Otepääl, Viljandis, Elvas ja Valgas. 13 on Pärnus, Põlvas, Tallinnas ja Kundas, 14 Võrus, Haapsalus, Räpinas, Heltermaal, Rakveres, Tõrvas, Kihnus ja Jõgeval, 15 on Kehras, Raplas, Tartus, Virtsus, 16 Mustvees, Kuressaares, Narvas, 17 Jõhvis.
2: Tänasel teisipäeval on Eestis muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab üksikutes kohtades vihma, pärast lõunal on mitmel pool vihmahooge ja suurene päikese oht ja enne lõunal puub muutliku suunaga tuul kuni 6 meetrit sekundis ja pärast lõunal lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis ning õhutemperatuur täna päeval on 14 kuni 20 graadini.
3: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
2: Kell on nüüd 8:30 ja üks mis kindel, et see liha grillimine on ikkagi meie eestlaste DNA-sse sisse kirjutatud.
1: Muidugi on. Mina eriti tahaks näha meesterahvaid grilli ääres ja ma alati annan need ohjad küll käest ära ja olen nõus ise organiseerima mingisuguse kartulitoidu või salati või tontiab mille sinna kõrvale ja jätma mehed koopasse grillima või siis koopasuu ette, see on nii sümpaatne alati.
2: Kuidas need mingid reklaamid on, et läheb ettevaatust ka öelda või see hoiatus sinna lõppu niimoodi kiiresti ette purad, et, et hoiatame ette, et see grillimine on sõltuvust tekitav tegevus.
1: Ja nõu tuleb pidada alati.
2: ja eriti head maitsed ka, et kui te siin maitsete mõnda nõu lihatööst seda toodet ka ja mitmeid uudistooteid ka, et see võibki teda sõltuvust ja pärast ei saagi enam sellest kuidagi üle ka ümber.
1: Aga see on hea sõltuvus, sest head eestimaist lihasüüa on lihtsalt võrratus ja on õige asi, mida Eesti suves teha. Ja tegelikult on nii, et me peame hoiatuse kaasa andma ka nõo lihatööstuse kinkekoti võitjale, et vaadake nüüd ilusasti ära, et teil jaguks kas siis sütt, puid või kaasi, oleneb millega te grillite, sest noh, ma ütlen, et kilode kaupa seda kraami nüüd hakkab saabuma.
2: No isenäisest, kui ongi selline suurem seltskond juba tulemas, et siis tõesti ongi mõistlik, et panetegi kõik kohe tulele, teete kõik ikkagi ühe õhtu jooksul ära, sest siin jagub ju nagu igale maitsele.
1: Kindlasti.
2: Kes on juustusõber, saab endale siis näiteks grilljuustu. Juustused, grillpifid on siin ja siis veel mustikai, jogurti, broileri, kintsu liha, mida sai eile maitstud.
1: Ja on toorvorsti, näiteks Treski väkkev, on grillvorsti, cheddar ja lapeno variant. Kujutan ette, et see võib olla selline mõnus terav ja need saab ju kähku valmis. Ja siis on juba aega sussutada neid grillribisid ja grillliha ja broileri kintsuliha, see tuleb ka kiirelt grillilt ja ma arvan, et naisterahvad haaravad selle ära, sest see on fitlapi märgisega veel, nii et
2: Ma tean inimesi, õigemini ma ei tea inimesi, kellel ei meeldiks. Ma tihti olen kaasa võtnud, kui on kuhugi läinud just snackerit ja just need snackeri snackid näiteks on siin chicken jerky sticks parmigiano, reggiano juustuga ja veel siis ka mentali juustuga jerky sticks ja ühesõnaga need on nii head just autosõidule näiteks ka kaasa võtta, et kui sa tead, et sa ei saa nii pea sõita, noh süüa, et siis ütleme 2 tundi kulged ja vahepeal pistad jälle suhu ja närid seal näksid midagi.
1: Mina surun need alati ekskursioonile kaasa, kui
2: ja, on minek, et, mõte, mingi, et kaua, lastele meeldivad ja
1: et noh kommi nagu nii läheb, on ju, aga noh midagi sellist soolest peab ka olema ja mis ei nikasta ära vaata, kunagi ei tea, mis ilm sellel ekskursioonil on.
2: Isale tohutud meeldivad, et ma tean, et ma tahan, et isal kohe nagu
1: saadame su isa ekskursioonile.
2: Anname need snäkid kaasa talle.
1: Mine ja avasta.
2: Aga siis teie tulge ja avastage nüüd siis meie seda hommiku mängu ka, et kui te tahate siin ikkagi saada võimalust võita sellist väga rikkalikku kinkekotti nõoliha tööstuselt, siis kõigepealt sõnumid teile.
1: Ja sõnumi sisuks lihtsalt teie oma eesnimi ja number 1511 võtab kõik need sõnumid kenasti vastu. Sõnumikeskus otsustab, millisele kahele mängijale me siit juba õige pea tagasi helistame ja täna võivad sõnumid teile panna ikka kõik need, kes ei ole veel juunikuus mitte midagi Elmarist võitnud. Teid on palju ja te tahate seda liha saada, ma tean, ja seda tõesti on vägev kogus ka.
2: Ja nii, et väga lihtne sõnum teile 1511 ja sinna sisse ainult oma eesnimi.

0: hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
1: Mängus osalemise soovist andke teada sõnumiga. Kirjutage oma eesnimi ja saatke 1,5-eurone SMS numbril.

0: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust! Vaata täpsemalt topauto.ee.
1: Aktuste aeg on kohe käes, aga mida kinkida õpetajale ja koolilõpetajale? Piletilevi kinkepilet pakub neile tuhandeid kultuurisündmusi. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maximarketite infolettidest ja piletilevi.ee.
2: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Coopi Maximarketitest ja Konsumitest. Rakvere grillihad Coopi kaardiga -25% ja Pagarini tordid ja koogid alates -30%. Osta Coopist ja võida Kamado Joe grill.
3: Veel jõuad! Eesti esimeses Viking Loto jaaniloosis osalemiseks on jäänud aega kuni 24. juunini, sest juba 29. juunil loositakse jaaniloosi võitudena välja lausa 500 000 eurot. Viking Loto jaaniloos kindlalt Eestisse. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Star, Tanne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
5: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
6: Sisukam suvi on Soomes. Broneeri reis vikingline.ee.
7: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Thermacell.
9: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne fee kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!
10: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
12: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
10: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
13: On-Off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
4: Intsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas. Terminaator Anne Veski, Shannon, respekt. Intsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas.
14: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
15: Elmari hommikumäng.
16: Hommikumängule annavad eheda suvise maitse. No, parimad grilltooted.
17: Tere hommikus, kell nüüd 8.44 just viskasime pilguga kalendrisse ja tead täpselt nädal aega minna, siis ongi jaani laupäev.
18: Aimasin. Ma lõin numbrit ka kokku, ma juba eile lubasin. Kogu selle nõolihatööstuse kinkekoti kaal on 4,30 kg ja seal on liha ja vorstitooteid 3,650 grammi. Ja tavalisse sellesse kilekotti võib ju panna umbes 5 kg, et sa jõuaksid ikka koju ka, nii et noh.
17: Kujutage ette. Ja kujutage ette, et sellist auhinda oli meil eile, on täna, on homme ja niimoodi nädala lõpuni välja nõolihatööstuselt.
18: Vägev, aga kes nüüd mängu tuleb, selgub õige pea.
17: Ja meil on arvuti valiku teinud ning tänane esimene mängija, tere hommikust!
19: Tervist!
17: No tervist! Kuidas teie nimi?
19: Mina olen Meelis.
17: Meelis, ette valmistused jaani ajaks ja osalete hommikuses mängus meil ja kus kohas te olete?
19: Pärnumaal.
18: Nii, läheme
19: välja. Pärnu maal, keset Pärnu linna peaaegu.
17: Seal Koidula pargis või?
19: Ei, kurad, see on nüüd teispõljõge, aga no, ikkagi suht üks kant, jah.
18: Nii, aga läheme väite küsimuse juurde ja mina väidan, et aastal 1927 Võrus asutatud teater kandis nime Kannel.
17: Õige või vale?
19: Õige.
18: Ja see on õige. Praegu ka seal ju Võru Kannel täitsa olemas. Noh, mitte küll teatrina, aga sellise kultuurikeskusena. Väga hästi.
19: Ja.
17: Mis aastal avati Nõo esinduspood? Variant A 2018, variant B 2019, variant C 2020. A, B või C?
19: See nüüd on hea küsimus juba.
18: See on väga hea küsimus. Meil on ainult head küsimused ongi.
19: On, nii on täpselt. Ups, ma panen A.
17: A ja 2018 ütlete teie selle asja peale. Ise hakkasin ka mõtlema, sest sa ei käidud seal avamisüritusel. Ja...
18: Millal sa käisid siis, Lauri?
17: No, tunde järgi ma ütlekski, et kas 18, 19 või 20.
19: Täpselt nii. No, umbes 8 aastat tagasi.
17: Siin on meil ikkagi ajale ürikud ees, kuhu on täpselt kõik üles märgitud ja õige vastus on tegelikult 2020.
19: Astraks.

0: Mora van het tartus.
1: Nova ka meeldiv. Lähme mängu.
2: No siis see järgmine väide võiks teile sobida küll, sest ma väidan, et filmis Jan Uuspõld läheb Tartusse, mängis Georg Otsa vaimu näitleja Hannes Võrno.
1: Õige või vale?
0: Vale.
2: Panen kirja.
1: Teine on selline, et mis on nõo lihatööstuse slogan, ehk siis tunnuslause. Variant A, ise tehtud, hästi tehtud. Variant B, ühisteks hetkedeks. Variant C, armastatud maitsed. A, B või C.
0: Kas ma saan veel korra
1: Saab.
0: Need kolm asja?
1: A on niimoodi, et ise tehtud, hästi tehtud. B on ühisteks hetkedeks. Variant C on armastatud maitsed. A, B või C.
0: Ma panen A.
1: A, ise tehtud, hästi tehtud.
0: Yeah.
1: Ei ole õige, õige hoopiski on, et ühisteks hetkedeks.
2: Aga te võtate punkti sellest väite küsimusest, sest Georg Otsa vaimu mängis hoopiski Tõnu Kilgas, nii et te olete hetkeks seisu viigistanud 1-1 ja siit on kena edasi minna lisaväitega. Kui selle täppi panete, on auhind teie, kui mitte võidab Meelis. Ja siseministeerium lõi taaskord kokku selle aasta maikuus sündinud laste arvud. Väidan, et möödunud kuul sündis Eestis rohkem poisse kui tüdrukuid.
1: Õige või vale?
0: Õige.
2: Õige.
1: Ütleb meile Terje selle jutu peale.
2: Mina ütlen, et poisse sündis 375 ja tüdrukuid 323, nii et see on õige.
1: Palju õnne. Jee, loomulikult.
3: Tore.
1: On, on. Ise ka ära ütleks sellisest auhinnakotist. Räägime eetrivälistu võite juttu.
4: Elmari hommikumäng.
5: Hommikumängule annavad eheda suvise maitse. No, parimad grilltooted.

0: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab või vihma kallab nagu oavarrest, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Villed. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
2: Vihmakeebid?
3: On.
2: Tikud?
3: On.
2: Liha?
3: On küll.
2: Grilliaiamööbel?
3: Grilliaiamööbel on Kordestis.
2: Mida nad seal teevad?
3: On kuni 50% alla hinnatud.
2: Ja mida sina siis siin veel teed?
3: Selge, juba lähen.
4: Ole juba aetsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
5: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
6: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13 ning Eesti pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte!
7: Ale pluss kaup 24. Ainult nüüd. Höönkoorutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 pluss liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
8: Tõesti odavad hinnad. Tõesti pikaks ajaks. Tõesti Rimis. Alkoholivaba õlu Saku Rock Zero 0,5 liitrit 79 senti. Ja rukkinäki leivad ruissipsi 150 grammi 1,99. Rimi. Tark valik.
9: Nutikad hinnad ka raudtas. Biolan must muld 60 liitrit 2,99. Outliner matkatool vaid 2,99. Ja begoonia vaid 3,99. Ostaga ka raudta.ee.
10: Ikka grill, grill, grill. Ikka hea, hea hind.
11: Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99. Ja arbuus 54% soodsamalt. 1,15 kilogramm. Maxima. Kõik, mis grillimiseks vaja.
1: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaare. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
12: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
13: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
12: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomati ketchup 1 kilogramm 2,39 €. Max ja Moritz grillribi punases marinaadis. Kilo hinnaga 2,79 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
15: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. 30. augustini üle Eesti

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
2: Eesti Pank prognoosib tänavuseks majanduskasvuks 2,4, hinnatõusuks 3,4%. Erakondade esimehed kogunevad homme riigi rahandust päästma. Euroopa Liit plaanib uute liikmete ohjeldamiseks kaitsemeetmeid. Tänapäeva edenedes pilvisisus tiheneb, taas on äikese võimalus, sooja tuleb kuni 20 kraadi. Kell on 9, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti Panga värske majandusprognoosi kohaselt ulatub majanduskasv tänavu 2,4%, mis tugineb valdavalt eraisikute ja valitsemissektori suurematele kulutustele. Sisenõudlust paisutab maksuküüru kaotamine, mille tõttu kasvab keskmine neto kuupalk viimase 19 aasta arvestuses kõige kiiremini. Hinnatõusu näitajaks prognoosib Eesti Pank 3,4%, mille tingib suurel määral energiaturul toimuv. Pank märgib, et edasise hinnakasvuga on seotud määramatus, mis sõltub kriisi lahendamisest Lähis-Idas ning geopoliitilisest olukorrast laiemalt. USA president Donald Trump, asepresident J.D. Vance ja Iraani parlamendi spiiker allkirjastasid eile elektrooniliselt lepingu Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. Allkirjastamise tseremoonia peaks toimuma reedel. Lepingu üksik asju pole veel avalikustatud, kuid pärast lepingu sõlmimise teadet langesid eile nafta hinnad maailmaturul enam kui 4%. Riigikogu keskkonnakomisjoni avalikul istungile, kus arutatakse kliimakindla majanduse seaduse eelnõu, on täna kutsutud ka asjaomaste asutuste ja organisatsioonide esindajad. Kell 2 algavast avalikust istungist tehakse ka veebiülekanne. Ida-Tallinna keskhaigla osaleb täna Terviseameti korraldatud rahvusvahelisel NATO meditsiiniõppusel, mille tõttu muutub täna oluliselt ITK erakorralise meditsiinikeskuse töökorraldus. Tagatud on küll vältimatu abi, kuid kergemate tervisemuredega patsiente õppuse ajal vastu ei võeta. Euroopa Liit töötab välja kaitsemeetmete süsteemi, mis võimaldab reageerida juhtumitele, kui uued liikmesriigid kalduvad pärast ühinemist reformidest kõrvale või kasutavad veto õigustühenduse otsuste tõkestamiseks. Selliste muudatuste tõukeks sai Ungari kogemus, mis on korduvalt blokeerinud ühenduse otsuseid. Ungari parlament kiitis eile heaks põhiseaduse muudatuse, mis piirab peaministri ameti aega maksimaalselt 8 aasta ehk 2 ametiajaga. See otsus sulgeb tee tagasi võimule endisele valitsusjuhile Viktor Orbanile, kes juhtis riiki 16 aastat, kuni kaotas tänavu aprillis toimunud valimistel võimu uuele peaministere Peter Majarile. Krasnodari krais süttis läinud ööl Ukraina droonirünnaku järel põlema Poltavska ja nafta hoidla. Kahju ulatus pole veel teada. Ukraina järjepidevad rünnakud Venema nafta ja kütuse taristule on põhjustanud agressor riigis tõsise kütuse nappuse. Ühendriikides Kalifornia osariigis kukkus eile alla pommitaja B-52. Viimastel andmetel hukkus õnnetuses 8 inimest. Lennuk oli teostamas rutiinset testlendu. Õnnetuse põhjus on alles välja selgitamisel. Venema kaitseministeeriumi kinnitusel kukkus Irkutski oblastis eile õppuse käigus alla strateegiline pommitaja. Uniani andmetel oli Venema armeel 2022. aasta alguse seisuga 51 strateegilist pommitajat, neist vaid 8 on jätkuvalt lahingvalmiduses. Rootsi parlament võttis vastu seaduse, mis lubab tühistada sisserändajate elamisload nii-öelda halva käitumise põhjal, näiteks maksmata võlgade, deklareerimata töö tegemise või äärmusorganisatsiooniga seotuse tõttu. See on osa laiemast sisserändereeglite karmistamisest, mida Rootsi valitsus on ellu viimas, et vähendada riigis kuritegevust.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
3: Täna tuleb muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab üksikutes kohtades vihma, pärast lõunal on juba mitmel pool vihmahooge ja suureneb äikese oht. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis, pärast lõunal läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja sooja tuleb 14-20 kraadi.
4: Mõne minuti eest mõõdeti välja Tallinnas ja Pärnus 15 kraadi, sama palju ka Tartus ja +16 on hetkel piirilinnas Narvas.

0: hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
1: Tere hommikust, on teisipäev ja kell on nüüd siis 9:05 meie Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja nüüd tuleme tagasi selles hommikus antud lubaduste juurde.
2: Ja tere hommikust kõigile, minul on veisikaart Tallinna koha pealt juba lahti ja võibolla poleks pidanud lubama, et vaatame selle asja nüüd uuesti üle, ehk siis liikluspildi, sest Tammsaare tee ja Tondi tänava ristmikul on juhtunud õnnetus, see on just siis sõidu suunaga Mustamäe poole ja no ütleme siis, et ummik on veninud pikemaks, kui te võibolla tahaksite seal kandis. Lisaks on ikkagi liiklus ärganud, nii et meil oli õigus, tuleb ka liiklusel minna suveajale üle. Inimesed ilmselt tahavad liikuda arstide juurde, Magdalena tänav on ummikus. Siis loomulikult on juba hoogu juurde saanud ka Tartu maante Suursõjamäe, ehk siis see Ülemiste keskuse lähedane ummik. Siis terve Gonsiori tänav on kenasti juba punasesse tõmmanud, nii nagu hommikuti olema peabki. Ega teisiti ju ei saagi. Ja ütleme nii, et jah, et põhisõlmed on praegu umbes.
1: Me püüdsimegi jaa nüüd siin välja selgitada, et mis see siis hommikune tipptund praegu ikkagi on, kui juba on meil 16. juuni. Ja no Tartu kohta võib küll öelda, et siin ei ole nagu suuremaid muutusi, sest ikkagi on Narva mägi meile ainukesena ummikus ja veidi tihedamalt liiklust on ka Ravila tänaval suunaga siis Soinaste masti poole. Aga muul juhul täiesti ilusesti ja ladusalt läbitav linn on Tartu Pärnu kohta see sama. Pärnu tipptunnid hakkavad vist tõenäoliselt olema õhtuti, kui inimesed sätivad võibolla välja minema.
2: Võibolla nädalavahetustel, aga siis me siin ju ei ole paraku, siis me teeme muid asju.
1: Aga me oleme siin juba täna hommikul veel ühele väga huvitavale faktile muide jälile saanud, et siin oleme kätte saanud päikese tõusu piiri, mis ta siis ikkagi suvisel kõige valgemal ajal on.
2: Vähemalt sel aastal
1: on see 403 ja nii hoiab nüüd kuni jaanipäevani ja 404 on ja esimest korda siis päike tõuseb minuti hiljem 24. ehk siis järgmise nädala kolmapäeval alles.
2: Aga praegu tuleb nautida neid valgeid öid, teha kõiki suviseid asju ja mõnikord, kui vihma ladistab, on hea mõte minna kinno.
1: Jaa, vihma varju või siis kui päike ikkagi
2: liiga lõskab,
1: paistab sulle lagi pähe, siis samamoodi saab mõnusat jahutust just nimelt kinosaalist.

0: Elmari hommikujutt.
1: Lauri on tulnud stuudiosse, lisaks minule veel üks on Lauri stuudios, selleks on Lauri Kaare sõber ja filmisõber, üks suurimaid Eestis muide filmisõpru. Tere hommikust sulle, Lauri Kaare!
2: Tere hommikust sulle, Lauri Herman, ja loomulikult tere hommikust sulle, Elmari kuulaja.
1: Ma tean, et nüüd on jõudnud film juba kinno, mida kaua oodatud on, ehk siis Steven Spielberg ja avalikustamise päev. Ole hea, avalikusta meile siis värskemaid filmiuudiseid ka ja kui väljas läheb soojaks, kas on mõtet minna sinna jahedesse kinosaali üldse?
2: Loomulikult on, sellepärast, et inimesed ei pea kartma, et kui nüüd korraks tuleb päike välja, et siis rohkem sel suvel enam päike ei paista. Et tegelikult päikest tuleb veel, aga et head suured filmid tuleb ikkagi ära vaadata suurelt ekraanilt ja tõesti, et kui läheb juba liiga palavaks eestlase jaoks, et siis seda enam. Et sa saad sinna minna kuuma eest pakku või kui on tüüpiline Eesti suvi, sa saad minna sinna vihmavarju ja lisaks sellele, et sa ei saa märjaks, sa saad elamuse võrra rikkamaks. Et noh, alustades siin tõesti kinoajaloo tõenäoliselt kõige edukama lavastaja Spielbergi uue looga avalikustamise päev, sellest, kuidas üks küberturva ekspert on pihta pannud suurema hulga saladusi, mis tõendavad seda, et siin on käinud külalisi, siin on võibolla praegugi külalisi ja kuidas ta on sunnitud siduma või ühendama jõud ühe ilmatüdrukuga. Ühte mängib siis Joshua Connor, ilmatüdrukut mängib Emily Blunt ja kuidas siis Colin Firthi juhitud selline varjudes töötav valitsusagentuur üritab iga hinna eest neid kätte saada, et jumala pärast tõde päevavalgele ei jõuaks. Et ma kujutan ette, et Fox Mulderile see film väga meeldiks.
1: Aga oli siis nagu hea või oli nagu realistlik või usutav, et mina tahaks nagu minna ja saada sellist nagu realistliku pilti sellest asjast, et midagi uut avastada sealt. Et ei olnud ju ainult selline multifilm, mis oli rohelise seina taustal üles võetud.
2: Ei, sugugi mitte. Et selles suhtes, et kuigi Spielbergile meeldivad ju suured efektid ja suur ja kallis pilt, aga samas ta on ikkagi vana kool, et ta üritab võimalikult palju asju teha praktiliselt. Et siin ongi huvitav, et selles suhtes, et noh, arvestades, et kuidas ta ise 70-ndatel esile kerkis, et siin on sellist 70-ndate nii-öelda paranoiatrillerit, et inimene, kes teab tõde, seda üritatakse iga hinna eest vaigistada, et noh, mõtled siin kontori kolm päeva või tegelikult, et ta enda The Post, mis tuli 2017, et kus ka, kui Watergate skandaali kartmatud ajakirjanikud tahtsid päevavalgele tuua, ja siis sinna kõrvale tema eluaegne tulnuka lembus või selline ulme lembus, et noh, ta oli 17-aastane, kui ta tegi lühika nimega Firelight, mille keskmes olid siis ufosid uurivad teadlased. Et need kaks kokku liidetuna, et kannatik peab muidugi olema, et 2 tundi ja 25 minutit on asjal pikkust, aga samas Spielberg suudab seda tempot hoida, et noh, see agentuur on kohati nagu Star Warsis need Imperial Stormtrooperid, et ühel hetkel nad on väga tõhused, aga samas nad on täiesti naeruväärselt saamatud, kui nad üritavad seda Joshua Connori tegelast tabada. Ja surematu John Williams, viiekordne Oscari võitja, kes on nüüd juba 93-94, et ta on jälle vana sõbra juures tagasi, et 52 aastat pärast nende esimest koostööd, et no, kõik need õigetesse kastidesse on linnukesed tehtud, et selles suhtes küll, et noh, ma saan aru, et ma olen kallutatud, sellepärast minu kõige lemmikfilm on Spielbergi esimene Indiana Jones, Raiders of Lost Ark, mis sai või saab kohe 45-aastaseks. Et võimalus näha Spielbergi uut filmi kinos, et noh, see on pakkumine, millest ei saa ära öelda, kui risti ei saa tsiteerida.
1: Mida veel toob meile see suvi? Filmisõpradele, kes ikka tõesti tahab põhjust, et peaks minema kinna.
2: No seinast seina on ju, et tegelikult nüüd sel nädalal reedel juba ju siin viimane film enne jaanipäeva on Lelulugu 5. Kui sa mõtled ka, et 31 aastat on möödas sellest, kui Baas ja Woody meie ellu tulid. Ja et kuigi paljudele tundus, et kolmas film sõlmis nii ilusti otsad kokku, et tegelikult neljas näitas, et nendest tegelastest on võimalik veel lugusid välja pigistada ja noh, seekord ütleme, et neil on väga arvestatav vastane nimelt nutiseadmed, et milline laps suudaks ära öelda vilkuvale ekraanile, mis valab sind üle kõikvõimalike kirjude kujutiste helide infoga ja et kas ma siis võtan enam tavalised käega katsutavad mänguasjad ette. Et imedes epikoda Pixar ei ole oma, kuidas öelda, maagilist puudutust minetanud , et inglise keeles olen ära näinud , aga kindlasti tahan vaadata ka eesti keeles . aga noh , kui üle aegade kestvatest tegelastest rääkida , et siis juba nädal hiljem on ju näiteks Robin Hoodi surm . et Hugh Jackman mängib siis vana ja räsitud Robin Hoodi , kes üritab oma mineviku pattudest lunastust leida . Näinud ei ole , aga üks sõpradest , kes kunagi sai stsenaariumit lugeda , ütles , et see on tõenäoliselt üks kõige karmimaid Robin Hoodi filme , mida kunagi on tehtud , et see ei ole korralikult föönitatud soenguga Kevin Costner , kes paljudel ikkagi esimese variandina või siis noh , rohelistes liibukates Errol Flynn ühest kõige aegade paremast Robin Hoodi filmist , noh samal nädalal kes tunnevad , et vereringes on puudu tubli kogus koomiksifilme , et Supergirl , et eelmise aasta Superman oli ju küllaltki selline polariseeriv , et kellele meeldis , kes üldse ei sallinud , et nüüd siis tema nõbu Supergirl tuleb meie ette . ja noh , kõik suured ja väikesed animatsioonisõbrad , et võimatu on ilmselt nii mõnelgi ei öelda , kui tulevad piiksuvad kollased käsilased siin juuli alguses , kes on sedakorda , saame näha , et kui olulist rolli nad mängisid Hollywoodi ajaloos , täpsemalt seal tummfilmi lõppu ja helifilmi alguse kandis , et noh , nostalgikutele , et kui siin paar nädalat tagasi tuli õudne film välja , mis oli nüüd siis palju 26 aastat vana saaga , et ja alustas esikohalt , et siis sellist ka selle sajandi nostalgiat pakub Jackass , viimane ja parim , et mis on ka ilmselt ikkagi selline , et mida vaadates pigem tahaks näo kätesse peita , et kas see on siis see , kuhu 130 aastat kinoajalugu on meid tänaseks välja toonud . aga noh , samas Johnny Knoxville ja Steve-O ja kõik Wee Man ja need, kes veel elus on , et neil endal on vähemalt lõbus ja treileri põhjal tundub , et see ilmselt on väga heitlik , et kohati on enda ja tegijate pärast piinlik , aga samas on asju , mida häbi tunnistada , mis arvatavasti ajavad naerma , nii nagu Jackassi varasemates asjades . aga muidugi suve nael me jõudsime praegu niimoodi ettevaatlikult selleni , et 17. juuli Christopher Nolan ja Odüsseia, nagu ta on öelnud , et see on selline baaslugu , et sellised antiiksed superkangelased , kelleta ei oleks tänapäevaseid superkangelasi ja see staaride ansambel , mis Nolan on sinna kokku ajanud , on ikkagi täiesti pöörane . Kes sulle ikka ära ütleks , kui Nolan , kelle eelmine film Oppenheimer , 3 tundi koledates ülikondades mehed rääkimas tummapommi ehitamisest ja siis oli üks plahvatus ja see kogus kinokassadesse ligemale $1 miljard , et siis tundub suhteliselt turvalise investeeringuna anda tema käsutusse $250 miljonit , et tee meile üks äge eepiline seiklus . Ja noh , väga ootan samas uut ämblikmeest , õudushundid ootavad ilmselt uut Evil Dead ja ootavad seda , kui haige inimene Eli Roth pakub jäätisemüüjad Ice Cream Man , kus rannakuurortis lastele jäätist müüva mehe toode paneb lapsed ettearvamatult hirmutavalt koledalt käituma , et noh , Rothi varasemat toodangut arvestades ei saa sealt midagi peresõbralikku loota . Harry Potteri 25. sünnipäev on ju , augustis tuleb Harry Potteri juubeli väljaanne välja . Ridley Scott , et kui sul suvi algab Spielbergiga , augustis Ridley Scotti uus ulmepõnevik tähtedest juhitud The Dog Stars , et suvi on väga tihedalt täis , et noh , kellele tõesti jäätisemüüjad on liiga räige , sinna kõrvale on kohe panna Käpapatrull dinosauruse film , et noh , seinast seina , ärge laske ennast ilmast heidutada . Et on sul endal midagi suvekavas , mida sa ootad ?
1: No see juba jõudis kohale , seesama see avalikustamise päev , aga sinu juttu kuulates jääb mulje , et peakski võtma hambaharja ja pastaga kaasa ja siis magamiskoti , et kolikski sisse ja tühja see jalgpall .
2: Et siin on , noh , ma su särgi järgi näen jah , et sinu aeg kulub nüüd ebatervetel kellaaegadel hoopis MM-ile kaasa elades .
1: Aga aitäh sulle andmast meile siis esimest sellist maitset sellest kinosuvest , et läheme ise nüüd maitseme ka ja loodetavasti saame vinged kinoelamused ka suvest 2026.
2: Kuule, aga tervitused Elmari kuulajale ja järgmise korrani.
3: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447-9200.
4: Tõsta oma tootmine järgmisele tasemele. Reveltech OÜ aitab su ideed liikuma panna. Alusik tööstusprofiilid ja Hivin lineaartehnika. Meie alumiiniumprofiilid sobivad Eesti turu levinumate süsteemidega. Reveltech, paindlik ja kiire tootmine. Teeme teile turu kõige parema pakkumise. Vaata lähemalt reveltech.ee.
5: Coopist ostad kõige värskemat kõige mõistlikuma hinnaga. Coopi maksimarketites ja konsumites. Lühike kurk Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,99 ja murel 500 grammi vaid 2,99. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati Coopist.
6: Maal on õhkuma.
7: Tule võimlemispeole. Ära ja ilma selle suve vingeima staadionietendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletilevis.
8: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. mollerauto.ee.
9: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
10: Mudime hinnad alla. Home for you kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik kojamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
11: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni -50% kaup 24 plus liikmetele. Ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup 24.ee.
12: Ikka grill, grill, grill. Ikka hea, hea hind.
13: Murel kilohinnaga kõigest 5,99. Ja kohviot Jakobs 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 13,99. Maxima. Kõik, mis grillimiseks vaja.
14: Kuu hit Bauhofis. Biolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Kaardena aiatööriistad ja kastmisvahendid -35% kuni -50%. Bauhof.ee.
15: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!
16: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooaja allahindlus -30%. Denim Dream, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com.

Tihti satun õhtuhakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu, me

0: Lähetyksessä.
1: Uudiseid politseilt. Kell hetkel 9.30 ja anname teada, et politsei kõrvaldas esmaspäeval liiklusest 11 narko- või alkoholijoobe tunnustega sõidukijuhti ja esmaspäeval toimus Eesti eripaigus 4 rasket liiklusõnnetust, milles said kokku vigastada 8 inimest.
2: Liiklusinfot toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad. Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema karni uued suvetooted.
3: Ilmajam.ee andmetel on 13 kraadi sooja Valgas ja Otepääl. Seal on toimunud väike langus. Viljandis Võrus Elvas, Kundas Räpinas Pärnus Türil Paides 14 kraadi, Põlvas Kihnus Keilas, Tartus Virtsus, Eltermaal Põltsamaal Tõrvas Tallinnas 15, 16 Haapsalus Mustvees Raplas, Kuressaares Jõgeval Kehras ja 17 on Narvas ja Jõhvis, 19 peaks praegu olema lausa Rakveres.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm, enne lõunal sajab üksikutes kohtades vihma, pärast lõunal on mitmel pool vihmahooge ja suurene päikese oht ja enne lõunal puhub muutliku suunaga tuul kuni 6 meetrit sekundis, pärast lõunal aga lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on täna päeval 14 kuni 20 graadini.
3: Ja värskid erakuulutusi ka, nimelt soovitakse osta teie auto, tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Pakkumise võib teha juba täna. Telefoninumber on 563-04-306. Ostetakse auto, selle tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Number on 563-04-306.
1: Ostan korras või remonti vajava auto ja tulen järele üle Eesti ning telefoni number 569-32-565. Ostan korras või remonti vajava auto ja telefoni number 569-32-565.
4: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Uued kuulutused. Uus Hyundai Tucson. Top autost. Vaata topauto.ee.

0: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maxi Marketite infolettidest ja piletilevi.ee.
1: Jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega. Meistrikabanoss, tailihas toorvorstid, ürdine äädika šašlõkk, buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari. Karni, suvelemmikud sinu grillile.
2: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa sää. Avinurme tünniladale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.
3: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
4: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
5: Valik Rakvere grilltooteid kuni -26% ning grillid, grillsüsi ja süütevedelikud kliendikaardiga -40%. Telliga rimi.ee.
6: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
7: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saltsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Ukerpillid, 19. Hurley Strings ja 21. juulil ansambel Sadu. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
6: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
8: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
9: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
10: Marineeritud liha, toor ja grillvorstid nüüd 30% soodsamalt ja leis kartulikrõpsud lausa poole hinnaga -50%. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
11: Suvine suhtekomöödia armastuse nimel. Autor Alan Ekburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
12: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella 5. Näeme turul!
13: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99, kilohinnaga 7,13 ning Eesti pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75, kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte!
14: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
15: Horoskoop.
16: Kell on nüüd 9:44 minutit meil ees Maria Angeli tänaseks koostatud päevahoroskoop.
17: Jäär, sõprade toetus toob sinu ellu sooja sõnu ja loomingulist särtsu. Jaga oma sisemist põlemist teistega ja luba endal siiralt särada.
16: Sõnn, põnevad planeediseisud võivad tuua ootamatu ja tulusa finantsi tee, usalda vaistu ja ole valmis astuma tavapärastest raamidest välja.
17: Kaksikud, Uraan on sekstiilis Veenusega. Täna tabab siin tõeline inspiratsioonipuhang. Sinu sõnadel on imeline võim teisi meeldivalt üllatada.
16: Vähk, ole julge, avasta ja usalda enda peidetud andeid, lase lahti vanadest hirmudest ja võtta vastu ootamatud kingitused elult.
17: Lõvi, sinu sarm on täna vastu pandamatu. Ootamatud kohtumised toovad ellu suurt elevust.
16: See oli siis sommeritele ja lõvidele.
17: Loomulikult.
16: Neitsi, ära häbene oma erilisust näidata. Sinu loominguline töö saab väärilise tunnustuse, kui usaldad oma unikaalset stiili.
17: Kaalud, aeg tõotab tuua põnevaid uudiseid kaugelt või mõttekaaslaste kaudu. Ole avatud uutele ideedele ja lase elul end meeldivalt üllatada.
16: Skorpion, astroloogiline foon toetab positiivseid pöördeid karjääris või rahaasjades. Haara julgelt kinni avanevatest võimalustest.
17: Hambur, imeline päev partnerlussuhete värskendamiseks ühiste seikluste kaudu. Uus põnevidee kaaslaselt toob sinu silmadesse taas elurõõmus ära.
16: Kaljukits, igapäevane töörutiin saab mõnuse ja uuendusliku energiasüsti. Väike muudatus harjumustes toob sulle suurepärase enesetunde.
17: Veevalaja, loominguline puhang sütitab sinus ereda romantika leegi. Naudi ootamatuid rõõmuhetki lähedastega ja väljenda end täiesti vabalt.
16: Ja siis veel ka kalad. Päev toob meeldivaid üllatusi kodusesse ellu. Keegi pereliikmetest võib sind üllatada või leiad ootamatult kauni ja loova sisekujundusidee, on öeldud täna meil kaladele.
17: Kuule, nii head horoskoopi pole ammu lugenud. Mis siin oli? Särts. Siis oli siin inspiratsioonipuhang. Sära. Vastupandamatu. Meeldivad üllatused.
16: Sai kujuta ette, see mis iganes päev see oli eelmisel nädalal, kui me Romiga siin olime, see oli veel, ma julgeks korrutada selle 7 umbes.
17: No.
16: Oli veel ülevoolavam, veel romantilisem, nõretas kirglikusest, tunnetest, positiivsusest. See, ma võibolla annab seda üles leida veel ka. Sa tõesti loed ja ahetad mõttes, et kas on võimalik tõesti nii kaunilt...

0: sa olete üksi või oletegi siis kolleegidega või perega kuskil koos ja omavahel saate ju arutada ka enne, kui sõnumi teile saadate.
1: Ja kes ei tahaks endale saada näiteks Peipsi ääre värsket kurki? No, 10 kilo, sa kujutad ette, kui suur kotitass on. On korralik
0: ämbritass. 10 kilo on ikka ja see on nagu mitme mehe jagu tassimist.
1: Või 2,5 kilo värsket soolakurki.
0: Soolakurki ma tahan. Ja...
1: Kes ei taha? Ja siis no kurgisalat ka veel. Kohe on see šašlõki aeg ju käes, et sinna aja kõrvale on vaja midagi. Ja miks siis ise vaaritada, kui Peipsi ääre on kõik oma parimate retseptidega juba valmis teinud?
0: Mm-hmm. Minu kotist jääb väheseks, et kui ma nüüd panen ka siin selle koti selga ja läheks ka kuskilt astuks poest läbi, et aga no nii palju ma ei jaksaks selle kotiga ära tassida. Aga Romiga meil oli juttu just nimelt minu selja kotist eelmisel nädalal.
1: Ära sa ütle, ära sa ütle.
0: Ma sa ei kujuta ette, mida ta ütles minu selle koti kohta.
1: Ma aiman, aga ma tahan kuulda.
0: Romi Hasa ja Lauri Herman on stuudios ja just siin uudiste ajal. Romi ütles mulle, et ma olen nagu hipster.
2: ma ei mõelnud seda üldse kuidagi, ma ei tea, kas sa solvusid?
0: Ei, ma lihtsalt tausta infoks ütlen sulle, et ma ise olen ennast pidanud alati absoluutselt nagu anti-hipsteriks, ehk siis hipsteri vastand.
2: Kus järgis ma võin selgitada ka kuulajatele, kust see kommentaar tuli nimelt, sul on täpselt selline seljakott, nagu peaks olema ühel eeskujulikul hipsteril, selle disain, materjal, kõik on täpselt õige.
0: Kus võtsid vastandid, siis see on must, siis on valge, siis on hipster, siis on Lauri. Ehk siis seda, et see on nagu hästi praktiline. Siin on erinevad taskud, siin on lukuga taskud, siin on sisetaskud, siis on sellised, kus sa sõnda kohta ütled, mingid nagu trukitaskud on ka veel.
2: Pannaldega sulatud.
0: Kõrval väiksemad taskud, kui ma saan mobiiltelefoni panna. Mobiiltelefoni nuti
2: seadma. Aga kui see on sellisest looduslähedast tooni kangast ja need pandlad ja asjad on nahast, siis no sa oled automaatselt kohe sellel nii-öelda... hipsteri moe väljal tegutsemas.
0: Eks ma ei saa mõtlema siin seljakoti vahetamise peale.
3: Hommik Elmaris.

0: kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
1: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
2: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoletitoodetele.
3: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pottadelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Ostaga jysk.ee.
4: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
5: Broileri linnafilee sisetükk Well Done 400 grammi, vaid 2,99. Coca-Cola, Sprite ja Fanta 2 liitrit. Aitäh kaardiga 1,69. Maxima.
6: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünniladale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.
7: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Kõik vajalik suvisele lauale. Sel nädalal Lidlis. Alates esmaspäevast või 82%-line 170 grammi 89 senti. Heinz tomatiketšup 875 milliliitrit 3,69 ja karastusjook 2 liitrit 1,69. Lidl alati väärt.
10: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
11: Retrovest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta bilet soodsamalt retrovest.ee.
12: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee Kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!
13: Laul Siibiri lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus, Laitse graniitvillas. Muusika Margus Põltsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Siibiri lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil, piletid askus.
14: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
15: Täistund raadios Elmar.
16: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
17: Eesti Pank prognoosib tänavuseks majanduskasvuks 2,4 ja hinnatõusuks 3,4% ning hoiatab eelarve defitsiidi eest. Ukraina süütas õhurünnakuga Moskva suurima naftakäitise. Euroopa Liit plaanib uute liikmete ohjeldamiseks kaitsemeetmeid. Päeva teises pooles pilvisus tiheneb, taas on oodata äikest ja tugevat vihmasadu, sooja tuleb kuni 20 kraadi. Kell on 10, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti Panga majandusprognoosi kohaselt ulatub majanduskasv tänavu 2,4%-ni, mis tugineb valdavalt eraisikute ja valitsemissektori suurematele kulutustele. Sisenõudlust paisutab maksuküüru kaotamine, mille tõttu kasvab keskmine netto kuupalk viimase 19 aasta arvestuses kõige kiiremini. Hinnatõusuks prognoosib Eesti Pank 3,4%, mille tingib suurel määral energiaturul toimuv. Pank märgib, et edasise hinnakasvuga on seotud määramatus, mis sõltub kriisi lahenemisest lähisidas ning geopoliitilisest olukorrast laiemalt. Ebakindlus tuleviku suhtes suurendab panga hinnangul ka asjaolu, et varem või hiljem peab Eesti hakkama vähendama püsivaks kujunenud riigieelarve puudujääki. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimehe Lauri Läänemetsa eestvedamisel kohtuvadki suuremate erakondade juhid homme Riigikogus, et arutada riigieelarve võlaspiraalist päästmist. Kohtumisele tuleb ka uus Eesti Panga president Ülo Kaasik, kes annab ülevaate võlakoormuse kasvu mõjudest, tänasest seisust ja prognoosidest. USA president Donald Trump, asepresident G.D. Vance ja Iraani parlamendi speaker allkirjastasid eile elektrooniliselt lepingu lähisida sõja lõpetamiseks. Allkirjastamise tseremoonia peaks toimuma reedel. Lepingu üksik asju pole veel avalikustatud, kuid pärast lepingu sõlmimise teadet langesid eile nafta hinnad maailma turul enam kui 4%. Euroopa Liit töötab välja kaitsemeetmete süsteemi, mis võimaldab reageerida juhtumitele, kui uued liikmesriigid kalduvad pärast ühinemist reformidest kõrvale või kasutavad vetoõigust ühenduse otsuste tõkestamiseks. Selliste muudatuste tõukeks sai Ungari kogemus, mis on korduvalt blokeerinud ühenduse otsuseid. Ungari parlament kiitis eile heaks põhiseaduse muudatuse, mis piirab peaministri ametiaega maksimaalselt 8 aasta ehk 2 ametisajaga. See otsus sulgeb tee tagasi võimule näiteks endisele valitsusjuhile Viktor Orbanile, kes juhtis riiki 16 aastat ja seda suuresti Euroopa Liidu kursilt teemale. Moskvat tabastanu ulatuslik droonirünnak vahendab Delfi. Rünnaku tagajärjel tekkis ka suur põleng Kremlist vaid 15 kilometri kaugusel asuvas Kapotne linnaosas, kus süttis ettevõttele Gazprom Neft kuuluv naftatöötlemistehas. See on piirkonna suurim kütusetootja, mis katab üle kolmandiku Moskva kütusevajadusest ja varustab lennukikütusega pealinna lennujaamu. Venema kaitseministeeriumi teate kohaselt tulistati ööpäeva jooksul Venema regioonide ja okupeeritud alade kohal alla 172 drooni, mitu drooni sihtmärki tabasta ei öelnud. Lisaks pealine ümbrusele sattus rünnaku alla ka Krasnodari krai, kus süttis põlema nafta hoidla. Ukraina järjepidevad ja pea igapäevased rünnakud Venema nafta ja kütusetaristule on põhjustanud agressor riigist tõsise kütuse nappuse. Rootsi parlament võttis vastu seaduse, mis lubab tühistada sisse rändajate elamisload nii-öelda halva käitumise põhjal näiteks maksmata võlgade deklareerimata töö tegemise või äärmusorganisatsioonidega seotuse tõttu. See on osa laiemast sisse rändereeglite karmistamisest, mida Rootsi valitsus on ellu viimas, et vähendada riigis kuritegevust.
18: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
19: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
20: Täna enne lõunal sajab Eestis üksikutes kohtades vihma, peale lõunal on aga juba vihmahooge mitmel pool ja suureneb ka äikese oht. Tuul on muutliku suunaga ja üsna nõrk ning õhutemperatuur jääb 14 ja 20 kraadi vahele. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 15 kraadi sooja nii Pärnus kui Tartus, 16 kraadi on Tallinnas ja Kuressaares.
21: Elmari päevapüüdja.
20: Toredat teisipäeva jätku, head Raadio Elmar kuulajad, kell on 5:10 ja nüüd on siin järgmiseks 4 tunniks koha sisse võtnud Henri Laumets. Tiiu Sommer ja Lauri Herman said teie äratamise kilust ja hakkama. Minu ülesanne on nüüd teie jaoks päev kinni püüda. Ja selle päeva püüame kinni kohe eriti hooksalt, eriti tegusalt ja mõnes mõttes ka välja kutsuvalt. Nimelt alustame taaskord ka tänase jaaniaja helimüsteeriumi mänguga, mis saab siis läbi veidi enna kella 6 õhtul ja Taaskord siis, teil tuleb ühe heliklipi üle natukene juurelda, puurelda, mõelda, mida see endast kujutab. Saanate täiesti vabas vormis oma tõlgenduse sellest heliklipist lühinumbril 1511. Maksab see teile 1,5 eurot. Alles mängu lõpus saame teada, mis on õige vastus, aga isegi kui sa vastad valesti, osaled loosis. Nii et ära karda seda, et kui sa ei tunne seda heliklippi päris hästi ära, et mis seal seda häält teeb ja kõhkled ja kahtled ja siis mõtled, et mis nüüd mina ei ma parem saada, siis tegelikult saada julgesti, osaled loosis nii või naa. Ja tänane auhinna komplekt selgub ka alles õhtul siis, kui Veiko avab selle väikes ümbriku, mis reedab meile õige vastuse, loosib võitja ja seal on ka siis kirjas ilusti, et mis on tänane auhinna komplekt. Ja valikuid on kolme, selle on välja valinud juba üks kosmiline algoritm, meie seda ei tea, võib korduda eilne auhind, võib tulla midagi uut, aga ühesõnaga üks kolmest, nüüdelda, kompotist, komplektist välja läheb. Magasini kauplustekett on välja pannud 80 euro väärtuses kinkekaarte. Peipsi ääre on pannud sõna otseses mõttes aia kärutäie kurke välja. 10 kilo värsket kurki, 5,5 kilost värsket soolakurgipakki ja veel 400 grammist kurgisalatipakki ka. Ja kolmas auhinna komplekt tuleb Rannarootsilt, eks ikka Jaani aeg tähendab ka grillimist, mitte ainult salatisöömist. Ja nii on siis üks suur auhinna kohver, mille sees on erinevaid lihatooteid. Ja no siin on ikka küll barbecue, õuna grillrivi, piprasteik seakaela karbonaadist, tomatiäädikasaslõk kaela karbonaadist, jalapenosedarega toorvorstid, triibuliha toorvorstid, hirve täissuitsuvorst, kerg suitsupõdrasing ja sinna juurde veel ka termospudel ka. Nii et see on siis kolmas auhinna komplekt. Üks kolmest täna välja läheb, milline läheb, see selgubki õhtul veidina kella kuut, kui saame teada kõige vastuse ja tänase võitja. Nüüd aga kuulake tähelepanelikult, väga tähelepanelikult, mis teeb meie tänast jaaniaja helimüsteeriumi mängu, nüüdelda seda heli seal. Annan ainult ühe vihje, see kõik on seotud kuidagi toiduga, nii et ärge mõelge väga palju kuhugi tehnika või ma ei tea, aiatööriistade maailma. Jääme sinna kööki ja kuulake nüüd.

Ja, eks siin ole võibolla päris mitu tegevust, aga see kõik on seotud nagu ühe asjaga või ühe tegevusega, et siis täiesti vabas vormis. Kirjutage mulle sõnum lühinumbril 1511, mida te kuulsite siin heliklipis ja kindlasti päeva peale. Helistame päris mitmele raadiokuulajale tagasi ja küsime, mida nad kuulsid. Võibolla nad selle mõttekäigu kaitavad teid, võibolla ajavad suuremasse segadusse. Aga nagu ütlesin, siis vähemalt mängus osalemiseks ei ole olemas ei õiged ega valesid vastuseid. Noh, õiged on küll olemas, aga valesid me ei diskvalifitseeri, nii et saatke aga julgelt. Praegu aga kuulame ja anname mõnusa hoo sisse sellele tunnile Marju Läänik uue lauluga, südamete laul, mõnusat sõnumite saatmist ja mõnusat muusika kuulamist.

0: Elmari päevapüüdja.
1: Head Raadio Elmari kuulajad, kell on 10 läbi 16 minutit ja oleme juba mängu alustanud siis Jaani ja Heli müsteeriumi osas ja ühe korra olen mänginud teile tänast ülirasket heliklippi, aga ärge laske sellest endale heidutada, sellepärast et ükskõik, mida te sinna sõnumi sisse ikkagi lahti kirjeldate, lahti räägite, siis see osaleb nii või naa loosis ja olen rääkinud, et päris suured auhinnakomplektid meil siin on ja üks nendest täna õhtul kindla peale ka välja läheb. Aga selleks, et ikkagi saada lähemale sinna õigele vastusele või vähemalt mõttekäigule, et te nuputaksite välja, mis seda heli põhjustab, kõigepealt kuulame ühe korra heli veel ja siis juba teen ühe telefonikõne juba vastanud raadiokuulajale, kes on sõnumi siia poole teele pannud. Aga praegune tänane helimõistatus kõlab vot nii.

0: Ütleksin, et päris meeleheitel kokkaja on siin vist olnud või vähemalt mulle tundub, et kuidagi nii kiired liigutused, nii palju liigutusi. Aga kuidas üks raadikuulaja seda kõike praegu tõlgendas, helistame talle tagasi. Nii, telefon siipoolt kutsub, vaadake, kes on sõnumi saatnud, mida teie telefon teeb praegu, Raadio Elmar on sisse helistamas. Hallo, tere ja, hommikust. Hallo. Mina olen Henri, helistan raadiost Elmar. Kelle ma praegu kätte sain?
1: Kelli.
0: Kelli. Ja teie olete juba jõudnud siin kohe esimese heliklipi järel saata sõnumi ja oma arvamuse välja kujundanud ja mõelnud, et mis seda kõike võib siin meile häält teha.
1: No ma proovisin, jah.
0: Nii, kas kuulasite praegu teist korda ka?
1: Ma kuulasin väikest lõppu, jõudsin kuulata.
0: Lõppu jõudsite kuulata. Nii, mis tundeid see nüüd kõik teist tekitas, et mis seda häält kõike võis siin teha meil või mis seal toimus?
1: Ma arvan, et seal on ikkagi mingi salati valmistamine.
0: Mingi salati valmistamine, nii.
1: Et seal tundus, seal oli hakkimine ja näiteks siis majoneesi lisamine purgist.
0: Oho.
1: Et oli selline purgisaane avamine.
0: Ja, võt seda kuulsin mina ka, tõesti. Seda õiget vastust mina kusures praegu ei tea, et meil hoitakse siin seda meie jaoks ka põnevust üleval. Aga tõesti ma kuulsin veel kuidagi sukkast häält ka, et võibolla tõesti majoneest tuleb purgist sellise häälega välja.
1: Ja selline lusika kopsimine vastu, just kui vastu seda purgi, või kuskile vastu, et see nagu tuleb sealt.
0: Võibolla kausi jäärt, et see lusika peal see majoneesi tilk veel sealt ära tuleks. Et siis mingi selline majoneesiga, huvitav, aga millist salatit saaks valmistada majoneesiga, mis te tahaksite välja pakkuda?
1: No, mina ise nagu kirjutasin sinna, et ma ikkagi arvan, et see on selline suve ja söömise puhul ja grillimise puhul sobiks hästi sinna juurde, näiteks ongi see kurgitomatisalat.
0: Ja vana hea klassika loomulikult, et siis kõigepealt hakitakse neid, pannakse kuidagi sinna kausi sisse, siis lisatakse sinna näiteks majoneesi juurde, võibolla seal tehakse vahepeal veel midagi. Võibolla olete tõesti väga õigel teel ja annate siin teistele raadikuulajatele ka sellist mõtteainest juurde. Kui tihti ise te salatit teete, kas või seda samat tomatikurgisalatit?
1: No see meie peres on, see on üks vaieldamatu lemmik.
0: On ikka, vana hea klassika, et siin kuidagi eksida ei saa. Nii,
1: ja sobib nii ka kõige väiksematele lastele, et kui muidu sellised värvilisemad ja kirkamad salatid hästi võibolla ei lähe, siis see on alati.
0: Siis see läheb. No ma usun ka, et see on ka üks minu suuri lemmikuid. Kelli kuu kanti ma praegu helistasin, kus te oma suure tomatikurgisalati retsepti minu poole teele panite?
1: Tallinnast.
0: Pealinnast Tallinnast. No igal juhul ma soovin nüüd sinna Tallinnasse toredat suvepäeva jätku ja kuulake raadiot Elmar edasi. Saate teada ka, mida teised raadiokuulajad arvavad ja välja tõlgendavad sellest heliklipist. Ning kui õhtupoole uuesti üks kõne teile siit raadiost Elmar tuleb, siis võite kohe suure hurraaga selle vastu võtta, sest see on juba võidukõne.
1: Kindlasti.
0: Teeme nii. Aga teile siis toredat päeva jätku ja kuulake raadiot Elmar edasi.
1: Teile ka.
0: Aitäh, kena päeva. Ot, selline oli siis Kelli arvamus Tallinnast. Tema arvas, et selles heliklipis tehti siis tomatikurgisalatit, pandi sinna purgist näiteks majoneesi peale ja see kõiki neid helisid seal ka põhjustas. Kui sinul, hea raadio kuulaja, on oma arvamus saada lühinumbril 1511, vabas vormis sõnum, kirjuta sinna, mida iganes kokku paned, peaasi, et mina sellest aru saan, mis sa seal veel lahti kirjeldad või seletad ja nii osaledki loosis. Ning täna õhtul läheb üks suur uhke auhin komplekt. Taas välja.
2: Aktuste aeg on kohe käes, aga mida kinkida õpetajale ja koolilõpetajale? Piletilevi kinkepilet pakub neile tuhandeid kultuurisündmusi. Kinkepileteid leiad Tartu Kaupamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maximarketite infolettidest ja piletilevi.ee.
3: Jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega. Meistrikabanoss, tailihas toorvorstid, ürdine äädikasšaslõkk, buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari. Karni, suvelemmikud sinu grillile.
2: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: lihtsalt Termasel.
6: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Max ja Moritsa maitselt mahedad grillvorstid 900 grammi, tavahinnaga 4,99. Rakvere mustika marinaadis grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi, tavahinnaga 4,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
7: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
8: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
9: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
10: Jahutatud seakaelakarbonaat kilohinnaga 3,99 ja lühike kurk -40%, vaid 2,25 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
11: Kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendussporti festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
12: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99, kilohinnaga 7,13 ning Eesti pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75, kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte!
13: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
14: Kas tunned ära, mida jaanimängu tänases helis valmistatakse? Kuula, arva ja saada oma vastus 1,5-eurosesse messiga numbril 1511. Võib juhtuda, et saad oma arvamust jagada ka otse eetris ja siis on sinu valik, kas külvad teistele mängijatele selgust või segadust. Igapäeva lõpus kuuled, mida helipildis valmistati. Ja kõikide õigesti vastanute vahel on auhinnaks Rannarootsi lihad, vorstid, šašlõkid või Peipsiääre soolakurk ja salatid või kaupluse magasiin kinkekaart. Jaaniaja helimüsteerium. Müstiline helipilt toob mõnusa auhinna.

0: iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
1: Kell on 10.32, heidame pilgu peale ka temperatuurinäitudele üle Eesti ning ilmajaam.ee andmetel on praegu 14 graadi sooja Otepääl, Viljandis, Võrus ja Valgas. 15 graadi on Kundas, Räpinas, Türil ja Paides kui ka Tartus ja Kihnu saarel ja 15 graadi veel ka Virtsus. Veidi soojame 16 graadi on Pärnus, Elvas, Mustvees, Heltermaal, Tallinnas, Põlvas ja Põltsamaal ja veel on 16 graadi ka Jõhvis, Jõgeval, Tõrvalinna, Kuressaares ja Kehras. 17 graadi aga Raplas, Keilas, Narvas, Haapsalus ja Rakveres. Täna enne lõunal saab veel üksikutes kohtades vihma, kuid peale lõunal on vihma hooge juba mitmel pool ja suureneb ka äikese oht. Tuul jääb meil nõrgaks ja on muutliku suunaga ning õhusooja lubatakse päeva peale 14-20 graadi.

0: jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja Karni suvelemmikutega . meistrikabanoss , tailihas toorvorstid , ürdine äädikašašlõkk , buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari . Karni , suvelemmikud sinu grillile . kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada , siis on Jess päevalilleseemned päeva parimad . nii suured , maitsvad ja hullult krõmpsuvad . vali ise kas prantsuse juustu , hapukoore sibula või klassikalise soolaga . Jess päevalilleseemned , krõmps , mis tõmbab kaasa .
1: Jess , Jess , Jess päevalilleseemned , parim snäkk on Jess , vau !
2: sa oled salakaval , hiilid inimestele märkamatult ligi , liigud päris osavalt , sa oledki üks vana kaval rebane , raudselt tantsid ka hästi . on nii , tantsidki , issand , tantsidki .
3: kui päris aus olla , siis jah .
2: ma teadsin seda .
3: ma tantsin sitaks hästi .
4: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip . etendused 1.–22. juulini Noa Rootsi teatri garaažis .
5: Kõva mees teeb , mis vaja . Näiteks otsustab , et on sõpradele kaine autojuht . nii jõuavad kõik turvaliselt koju . transpordiamet .
6: metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster . Redelid ja katused turvasüsteemid . Metalmaster . terasroovid ja termoprofiilid . Metalmaster . metallkatuste tootja . Metalmaster.ee . vähem juttu , rohkem katuseid .
7: ikka grill , grill , grill , ikka hea , hea hind .
8: jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja arbuus 54% soodsamalt . 1,15 kilogramm , Maxima , kõik , mis grillimiseks vaja .
9: hinnavaling Jyski kauplustes on kohal . säästa kuni 70% aia- ja sisemööblilt , kodusisustustoodetelt , tekkidelt , pattedelt , voodipesult , madratsitelt ning paljult muult . osta ka jysk.ee .
10: palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
11: Sest ma tulin uuendana.
12: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
13: Eesti Vabaõhumuuseumi jaaniõhtul turgutame keha ja vaimu nii nagu vanasti. Jaanikombed ja eriajastute spordipeod. Muusikat teevad Marko Matvere ja väikeste lõõtspille tühing ning paljud teised. Kohtume 23. juuni õhtul Eesti Vabaõhumuuseumis Rockal Maares ja vaata lisa evm.ee.
0: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee Kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!
14: Ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 20.–21. juunil Haapsallu, Kiltsilennu väljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic.

1949. aastal Bethlehemis sündinud ja 2003. aastal südameataki surnud Robert Allen Palmer oli 2 Grammy auhinnaga pärjatud inglise laulja ja lauluautor. Teda tunnustati väga omapärase hääle ja eklektilise muusikastiilide mikstuuri poolest, mis sisaldas souli, jazzi, rocki, poppi, reggae ja bluesi. Paljud Palmeri plaadid jõudsid Billboardi ja Briti tabeli top 10 hulka. Alates juba 15-aastaselt tegutses ta nii solisti kui kitaristina mitmes erinevas bändis. 1974. aastal sõlmis Robert Palmer solistilepingu Island Recordsiga, kolis perega USA-sse ja avaldas seal esikalbumi Sneaking Sally Through the Alley. Edasine on juba ajalugu. 1980. aastal komponeeris ja salvestas Robert Palmer Bahamal olles pala Johnny and Mary, mis paigutati albumile Clues. Laulust vorbiti ka singel. See jõudis Briti tabelis küll 44. kohale, kuid oli üsna eesotsas paljude teiste riikide edetabelites. Eestikeelse kaveri on salvestanud Estin pealkirjaga Suvine

0: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447-9200.
1: Kes siis ei tea, et hea grill tuleb pika isu peale? Nõo meistrite grillribid, barbekiu mustika grillliha, basiiliku tomati broileri šašlõkk ja teised Nõo maitsvad grilltooted. Proovi kohe ja mõnuga! Nõo! Grill tuleb pika isu peale!
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Termassel.
4: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19. 23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoletitoodetele.
5: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
6: Maal on õhku maal.
7: Tule võimlemispeole. Ära ja ilma selle suve vingeimast staadionietendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba kreema, 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. 30. augustini üle Eesti.
10: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit 4,44. Riptool padjaga 88 eurot. Aia kiik 45,99. Bauhof.ee. Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga. Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99. Kilohinnaga 7,13. Ning Eesti pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75. Kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte!
11: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünniladale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reet ja Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.
12: Retrofest festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
13: Täistund raadios Elmar.
0: Täistundi toetab Pärnu Spa Tervis. Selle suve parim puhkus.
14: Riigikohtu hinnangul ei ole sõiduki registreerimistasu kord põhiseadus vastane. Eesti Pank prognoosib tänavuseks majanduskasvuks 2,4, hinnatõusuks 3,4% ning hoiatab eelarve defitsiidi eest. Päeva teises pooles pilvisus tiheneb, taas on äikese võimalus, sooja tuleb kuni 20 kraadi. Kell on 11, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikohus otsustas, et põhiseadusega ei ole vastuolus seaduse sätted, mis ei võimalda omanikul mootorsõiduki varguse või hävimise korral registreerimistasu tagasi küsida, sest see ei maksusta sõiduki tegeliku kasutamist mingil aja vahemikul, vaid on ühekordne kohustus, mille peamine eesmärk on suunata tarbijaid tegema keskkonnasäästlikumaid valikuid. Sõiduki vargus või hävimine ei muuda olematuks selle tootmisega kaas. Keskkonnakahju. Riigikohus vaagis seaduse sätteid õiguskantsler Ülle Madise ettepanekul. Eesti Panga majandusprognoosi kohaselt ulatub majanduskasv tänavu 2,4%-ni, mis tugineb valdavalt eraisikute ja valitsemissektori suurematele kulutustele. Hinnatõusuks prognoosib Eesti Pank 3,4%, mille tingib suurel määral energiaturul toimuv. Pank märgib, et edasise hinnakasvuga on seotud geopoliitilisest olukorrast tulenev määramatus. Ebakindlus tuleviku suhtes suurendab Eesti Panga hinnangul ka asjaolu, et varem või hiljem peab Eesti hakkama vähendama püsivaks kujunenud riigieelarve puudujääki. Ja homme kohtuvadki suuremate erakondade juhid riigikogus, et arutada riigieelarve võlaspiraalist päästmist. Kohtumisele tuleb ka uus Eesti Panga president Ülo Kaasik, kes annab ülevaate võlakoormuse kasvu mõjudest, tänasest seisust ja prognoosidest. USA president Donald Trump, asepresident G.D. Vance ja Iraani parlamendi speaker allkirjastasid eile elektrooniliselt lepingu Lähi-Sida sõja lõpetamiseks. Allkirjastamise tseremoonia peaks toimuma reedel. Lepingu üksikasju pole veel avalikustatud, kuid pärast lepingu sõlmimise teadet langesid eile nafta hinnad maailmaturul enam kui 4%. USA president Volodymyr Zelenski saabus täna Prantsusmaale Genfi järveäärsesse kurort linna, kus peetakse maailma juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 tippkohtumine. Ühenduse juhtide päevakorras on rahupüüdlused Venema sõja lõpetamiseks Ukraina vastu. Moskvat avas täna ulatuslik droonirünnak, vahendab ERR. Rünnaku tagajärjel tekkis suur põleng ka Kremlist umbes 15 kilometri kaugusel asuvas ettevõttele Gazprom Neft kuuluvas naftatöötlemistehases. See on piirkonna suurim kütusetootja, mis katab üle kolmandiku Moskva kütusevajadustest. Ukraina järjepidevad rünnakud Venema nafta- ja kütusetaristule on põhjustanud agressor riigis tõsise kütuse nappuse. Valgevene president Aleksandr Lukašenka palus Ukraina presidentilt Volodymyr Zelenskilt vabandust oma sõnade eest intervjuus telekanalile Al Arabia English, vahendab Postimees. Vabanduse põhjuseks olid Lukašenka poolt usutluses tehtud solvavad isiklikud rünnakud, millega ta seadis muuhulgas kahtluse alla Ukraina presidendi adekvaatsuse ja vihjas uimastite tarvitamisele.
15: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
16: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
17: Räägime ilmast ka. Täna on meil enne lõunal veel üksikutes kohtades vihmahooga, aga peale lõunal sajab juba mitmel pool ja siis suureneb ka äikese oht. Tuul jääb täna nõrgaks ning õhu sooja 14-20 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on praegu 15 kraadi sooja nii Pärnus kui Tartus, 16 kraadi aga Tallinnas ja Kuressaares.
18: Elmari päevapüüdja.
17: Mõnusat teisipäeva jätku, head Raadio Elmar kuulajad, on 16. juuni, täpne kellaaeg 11.04 ja siit Raadio Elmar stuudiopulli tagant tervitab teid Henri Laumets. Jaani aeg läheneb siin mühiseva kiirusega, juba nädala pärast järgmisel teisipäeval on meil kalendris punane kuupäev, mis tähendab paljude jaoks vabad päeva, osade jaoks aga topelt töötasu. Nii et kes tahab sellel päeval ikkagi rohkem lõõgastavamalt võtta ja ei taha juba praegu ette ära muretseda ja stressata sellepärast, et mida kõike oleks vaja laua peale panna, mida oleks vaja koju osta või hoopiski külakostiks kaasa võtta, siis hea raadikuulaja, meie jaaniaja helimüsteerime mäng on mõeldud just sulle. Meil on siin kolm toreda tauhinna komplekti. Loosime välja siit nii magasinikaupluse kinkekaarte 80 euro väärtuses. See on üks auhinna komplekt, mis läheb korraga välja. Siis on suur kogus erinevaid kurgitooteid ja ka värsked kurgi Peipsi äärelt. See on teine kogus ja kui me räägin suures koguses, siis ikka aiakärutäis. Ja lihaleti on välja pannud Rannarootsi. Väga palju erinevaid lihatooteid nii grillile kui ka näiteks võileiva peale. Ja päris mitmed neist on tunnustatud veel ka oma maitse lemmik 2026 preemiaga. See on siis kolmas auhinna komplekt. Selleks aga, et üks auhinna komplekt endale saada, tuleb ära tunda meie helimüsteerium, ehk siis mis on toimumas meie heliklipis. Mängin teile seda ühe korra, seejärel tuleks mõelda, et mis seal täpsemalt toimumas on ja saata sõnum lühinumbril 1511 täiesti vabas vormis tekstiga. Tuleb see lihtsalt lahti kirjutada. Ja tänane helimõistatus kõlab vot niiviisi.

0: päeva peale helistame päris mitmele raadiokuulajale tagasi , küsime , mida nad siis täpsemalt kuulsid , aga kui sinul tekkis praegu mõtteid , siis saada sõnum lühinumbril 1511 ja mine sa tea , võib-olla täna õhtul veidi enne kella kuut saad ka siit telefonikõne , mis teatab sulle suurest võidust . ja vot see võit on ikka selline , mis teeb sinu jaanipäevast tõelise jaanipäeva . aga nii lähemalt mängu auhindadest kui ka saabunud vastustest räägin teile õige pea lähemalt . praegu aga ansambel Tuberkuloited ja Maa peale tagasi .
1: pilvede loojuvab päikese kuma . paistab mulle täna .

0: Tere kuulema, uudistega eetris rohkede pelaka. Eesti ja Ukraina koostöö jätkub viljakalt ja Euroopa Liidu liikmesuse poole liikumise kiirendamiseks aitab Eesti nüüd koolitada Ukraina ametnike. Esimeses etapis õpetatakse, kuidas muuta tavaline poole leheküljeline taotlus 127 leheküljeliseks dokumendiks. Seejärel saavad ukrainlased liikuda edasi keerukamate teemade juurde nagu regulatsioonid. Teise sammuna moodustatakse droonide testimise võimaluste hindamise töörühme, mis hakkab kord kvartalis hindama järgmise töörühma loomise vajadust. Vajaduse korral moodustatakse ka töörühme olemasolevate töörühmade efektiivsuse hindamiseks. Seni on droonifirmad leidnud, et Lätis on droone lihtsam testida, kuid valitsuse vastava töörühma hinnangul võib olukord Eestis paraneda juba pärast umbes 200 täiendava töörühma moodustamist. Jäme ots on peagi Eesti käes, prognoosib töörühmade moodustamise töörühma pressiesindaja. Täpsem tegevuskava valmib pärast selle koostamiseks vajaliku töörühma loomist. Kahe aasta pärast on töörühmamine asendanud töö tegemise kui sellise Eestis juba täielikult. Ja teaduse vallast. Tehisintellekti kasutamine Eesti avalikus sektoris levib enne olematu kiirusega, eriti valdkondades, mis nõuavad otsest suhtlemist riigikodanikega. Värske uuringu kohaselt on tehisintellekt keskmisest riigiametnikust märgatavalt soojema, inimlikuma ja mõistvama suhtumisega. Testgruppis osalenud kodanikud olid liigutatud, kui nende küsimustele vastati viisakalt, arusaadavalt, koheselt ja ilma neid 13 erineva ametiasutuse vahel edasi suunamata. Mitmed ametid plaanivad juba lähiajal asendada kliendi teenindajad AI-süsteemidega. Pilootprojekti käigus tänas üks tehisintellekt kogemata kodaniku pöördumise eest vabandas ebamugavuste pärast ja pakkus välja ka reaalse lahenduse. Juhtum on praegu põhjaliku uurimise all. Ekspertide hinnangul võib tehisintellekti laialdane kasutusele võtt kaasa tuua ootamatu kõrvalmõju. Inimesed võivad hakata riiki taas armastama. Valitsus on seetõttu lubanud olukorda tähelepanelikult jälgida ja vajadusel taastada osa senisest bürokraatiast, et vältida kodanike liigset rahulolu. Ja Muinsuskaitseamet annab teada, et kaalub Rail Balticu kandmist Eesti arhitektuurimälestiste nimekirja. Ekspertide hinnangul on tegemist ainulaadse nähtusega, mille arengut on võimalik jälgida mitme põlvkonna vältel. Vanemad eestlased mäletavad Rail Balticu esimesi plaane, nende lapsed mäletavad täpsustatud plaane ja lapselapsed saavad tõenäoliselt nautida järgmise etapi planeeringuid ja mõningasi ehitustöid. Muinsuskaitsete sõnul ei seisne projekti väärtus mitte niivõrd raudtees endas, vaid selle erakordselt hästi säilinud lubadustes, visioonides ja tuleviku prognoosides. Meil on tegemist elava kultuuripärandiga, mis täieneb ja elab kogu aeg edasi, selgitab ekspert harva kohta projekti, mille valmimist on oodatud nii kaua ja järjepidevalt. Kaalutakse ka Rail Balticu planeeringute, eskiiside ja pressiteadete lisamist UNESCO maailmapärandi nimekirja. Taotluse menetlus võib võtta aastaid, kuid spetsialistide hinnangul ei tohiks see projekti ajakavaga võrreldes märkimisväärset viivitust põhjustada. Rail Balticu eestvedajad tervitasid algatust, aga kinnitasid, et raudtee valmib kindlasti enne, kui sellest saab ametlik ajaloomälestis. Muinsuskaitseamet pidas sellist optimismi oma korda oluliseks osaks projekti kultuuripärandelisest väärtusest. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
2: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
3: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on yes. Vau! Wow!
4: Punud kõigile pärgi? Tark valik. Just nagu ostlemine Rimis.
5: Karastusjook Coca-Cola 2 liitrit 1,65 ja sealihavorstid Cabanos Rimi 440 grammi 3,99. Telli rimi.ee.
6: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pattedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Ostaga jysk.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 € ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Ale Plus kaup 24. Ainult nüüd. Höönkoolutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 €. Kaup 24 Plus liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
9: On-Off toob sulle uue Candy külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Candy kampaania infot onoff.ee.
10: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
11: Murel kilohinnaga kõigest 5,99 ja kohviood Jakobs 1 kilogramm aitäh kaardiga 13,99. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
12: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
13: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
14: Ma tilgun!
15: Kurdab köögikraan.
14: Ma lausa nirisen.
15: Kaebab tussipihusti.
16: Ma lasen ka läbi.
15: Ohkab veetsepott.
17: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
18: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
19: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.

0: iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted .
1: Kell on 11:32, mida teevad termomeetrid akna taga? Eks nad seda õhutemperatuuri seal mõõdavad, aga kui palju nad neid kraade kätte on saanud, sellest nüüd juttu teemegi. Ilmajam.ee andmetel on Eesti kõige jahedam koht praegu Kunda ja seal on hetkel 14 kraadi sooja. 15 kraadi on mõõdetud Otepääl, Pärnus, Viljandis, Valgas, Võrus ja Tallinnas. 16 kraadi aga Virtsus, Tartus, Räpinas ja Kihnu saarel ning veel on 16 kraadiga Elvas, Heltermaal, Mustvees, Raplas, Türil ja Paides. Veidi soojem ehk 17 kraadi on Põltsamaal, Tõrvalinnas, Haapsalus, Põlvas, Jõgeval ja Narvas, 18 Kuressaares, Kehras, Keilas ja siis läheb juba veel soojemaks. Jõhvis on 19 kraadi ja Rakveres suisa 20 kraadi. Näe imet! Täna aga on lugu selline, et kui veel pole teil vihma sadanud, siis nüüd peale lõunal see tõenäosus suureneb kohe tugevalt. Mitmele poole on oodata siis tugevaid vihmahooge ja suureneb ka äikese oht. Tuul jääb nõrgaks ning on muutliku suunaga ja õhusooja ongi meil päeva peale 14-20 kraadi.

0: Ja Raadios Elmar on saabunud ka üks erakuulutus. Soovitakse osta kas siis korras või remontivaevat autot ja tullakse järele üle Eesti. Ostja telefoni number on 569-32-565. Soovitakse osta kas siis korras või remontivaevat autot ja tullakse järele üle Eesti ning ostja telefoni number on 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Uued kuulutused. Uus Hyundai Tucson. Top autost. Vaata topauto.ee.

0: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust! Vaata täpsemalt topauto.ee.
1: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabrand aastal 2025.
2: Kõik vajalik suvisele lauale. Sel nädalal Lidlis. Alates esmaspäevast või 82%-line 170 grammi 89 senti. Heinz tomatiketšup 875 milliliitrit 3,69 ja karastusjook 2 liitrit 1,69. Lidl alati väärt.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele!
5: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
6: Suve parim pakkumine on siin! Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
0: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
8: Ärka kaunis maa.
9: Hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
10: Loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik mis võiduks vaja.
11: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
12: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings ja 21. juulil ansambel Sadu. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
11: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
13: Mulle meeldib su nahk, kõik need kortsud. See on nagu Euroopa.
14: Euroopa?
13: Jah, sest see on vana. Ja ma mõtlen seda tohutu komplimendina muide.
14: Siis ma võtan seda tohutu komplimendina.
15: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
0: Kes, mis, kus?
16: Veebiportaalis Novaator küsib lugeja paljusid puudutaval teemal, kas juuste halliks minemist saab pidurdada. Tartu Ülikooli kliinikumi nahahaiguste kliiniku ülemarst Külli Kingo sõnas, et kahjuks ei ole juuste hallinemist võimalik täielikult peatuda, kuid selle kujunemist saab teatud määral aeglustada. Tema sõnul on juuste halliks minemine loomulik protsess, mis tekib siis, kui juukse foliikulites olevad melanotsüüdid ja nende tüvirakud kaotavad võime toota melaniini pigmenti. Hallinemise üks olulisemaid põhjuseid on oksüdatiivne stress, mis kahjustab nii melanotsüüte kui ka nende tüvirakke. Uuringud näitavad, et vananedes väheneb juukse juure loomulik kaitse. Selle tulemusel hakkab juukse rakkudesse kogunema vesinik peroksiid, mis kahjustab värvi andvaid rakke ning juuksed muutuvad halliks. Kuidas siis halliks minemist aeglustada? Doktor Kingo sõnul tuleks hoida peanahk tervena, vältida selle ärritust, ravida kroonilisi nahapõletike ning kaitsta juukseid liigse päikese eest. Oluline roll on ka toitumisel. Hallinemise aeglustamiseks tuleb toetada organismi loomuliku antioksüdantset kaitset. Praktikast tähendab see lihtsaid, igapäevaseid valikuid. Söö rohkem marju, näiteks mustikaid, põldmarju, sõstraid ja maasikaid ning lisa menüüsse rohelisi köögivilju nagu brokkoli, spinat ja lehtkapsas. Samuti tasub täiendada toitu pähklite ja seemnetega. Kasuks tuleb külmpressõlide kasutamine ning C- ja E-vitamiini rikkad toidud, nagu tsitruselised, paprika ja avokaado. Antioksudandid ei suuda taastada hallide juuste endist pigmenti, kuid aitavad toetada melanotsüütide tervist, mis võib hallinemise kulgu aeglustada. Ka stress võib hallinemist kiirendada, kuid see ei ole peamine põhjus. Kõige suuremat rolli mängib geneetiline eelsoodumus. Äkiline tugev stress viib keha niinimetatud häire seisundisse, aktiveerides sümpaatilise närvisüsteemi. See vabastab noradrenaliini, mis sunnib juukse foliikuli pigmenti tootvaid tüvirakke liiga kiiresti tööle. Kui need rakureservid kuluvad, ei suuda foliikulina muud pigmenti toota ning tekivadki hallid juuksed. Seega võib tugev stress hallinemist selgelt kiirendada. Ja siin kohal saakski anda teile ühe hea soovituse. Kuulake raadiot Elmar, lõõgastuge ja ärge stressake.
0: Kes? Mis?

0: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maxi Marketite infolettidest ja piletilevi.ee.
1: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab või vihma kallab nagu oavarrest, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
2: See oli küll üks kerge lõuna.
3: Proovi meie 4,5 eurus teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
2: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
3: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
1: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnachampioniks. Põhineb C-Nexti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Broiler 1 kilogramm 2,99 ja broileri rinnafile sisetükid XXL 1 kilogramm 7,99. Rohkem infot lidl.ee / ostukorv. Lidl, alati väärt.
4: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. mollerauto.ee.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed! Väiksed hinnad.
6: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Mustang grillid ja grillitarvikud -40% kuni -60%. Kärcher survevesurid ja puhastusseadmed kuni -50%. Bauhof.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 milliliitrit, 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Tulgu jaanid vihmased või päikeselised. Magasiinist leiad kõik vajaliku. Grillid ja sõed, vihmakeebid ja pleedid, sääsetõrjevahendid, matka- ja saunatarbed. Kõik ühest kohast, alati hea hinnaga. Külasta lähimat magasiini ja jaanipäev saab peetud iga ilmaga.
9: Suvine suhtekomöödia armastuse nimel. Autor Alan Ackburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
10: Kas tunned ära, mida jaanimängu tänases Elis valmistatakse? Kuula, arva ja saada oma vastus 1,5-eurosesse messiga numbril 1511. Võib juhtuda, et saad oma arvamust jagada ka otse eetris ja siis on sinu valik, kas külvad teistele mängijatele selgust või segadust. Igapäeva lõpus kuuled, mida helipildis valmistati. Ja kõikide õigesti vastanute vahel on auhinnaks rannarootsi lihad, vorstid, šašlõkid või Peipsiääre soolakurk ja salatid või kaupluse magasiin kinkekaart. Jaani aja helimüsteerium. Müstiline helipilt toob mõnusa auhinna. Täistund Raadios Elmar.
11: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
12: Riigikohtu hinnangul on sõiduki registreerimistasu kord põhiseadusega kooskõlas. Eesti Pank hoiatab riigieelarve defitsiidi eest. Kuku Raadio liitub Postimehega. Päeva teises pooles pilvisus tiheneb, taas on äikese oht, sooja tuleb täna kuni 20 kraadi. Kell on 12, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikohus otsustas, et põhiseadusega ei ole vastuolus seaduse sätted, mis ei võimalda omanikul mootorsõiduki varguse või hävimise korral registreerimistasu tagasi küsida, sest see on ühekordne kohustus, mille peamine eesmärk on suunata tarbijaid tegema keskkonnasäästlikumaid valikuid. Sõiduki vargus või hävimine ei muuda olematuks selle tootmisega kaasnenud keskkonnakahju. Eesti Panga prognoosi kohaselt ulatub majanduskasv tänavu 2,4%-ni. Hinnatõusuks prognoosib Eesti Pank 3,4%, mille tingib suurel määral energiaturul toimuv. Pank märgib, et edasise hinnakasvuga on seotud geopoliitilisest olukorrast tulenev määramatus. Ning ebakindlus suurendab asjaolu, et varem või hiljem peab Eesti hakkama vähendama püsivaks kujunenud riigi eelarve puudujääki. Homme kohtuvad suuremate erakondade juhid Riigikogus, et arutada riigieelarve tasakaalustamist. Kohtumisel osaleb ka uus Eesti Panga president Ülo Kaasik. Politsei tabas mehed, keda kahtlustatakse ööl vastu pühapäeva Tallinnas Nõmme baptisti koguduse süütamises. Kaamera pildi läbivaatamisega sai politsei kinnituse, et maja ümber liikusid kolm meest, kes proovisid maja süüdata. Kinni on peetud 31 ja 41 aastane mees, keda kahtlustatakse süütamises, samuti kuulati kahtlustatavana üle 29 aastane mees. USA president Donald Trump, asepresident G.D. Vance ja Iraani parlamendi spiiker allkirjastasid eile elektrooniliselt lepingu Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. Lepingu üksikasju pole veel avalikustatud ning see on plaanis allkirjastada reedel. Pärast lepingu sõlmimise teadet langesid eile naftahinnad maailma turul enam kui 4%. Ukraina president Volodymyr Zelenski saabus täna Prantsusmaale, kus toimub maailma juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 kohtumine, mille päevakorras on rahupüüdlused Venema sõja lõpetamiseks Ukraina vastu. Tippkohtumisele juba eile saabunud USA president väljendas sotsiaalmeedias sel teemal optimismi. Moskvat tabas täna ulatuslik droonirünnak, mille tagajärjel tekkis suur põleng ka Kremlist umbes 15 kilometri kaugusel asuvas ettevõttele Gazprom Neft kuuluvas naftatöötlemistehases. See on piirkonna suurim kütuse tootja, mis katab üle kolmandiku Moskva kütuse vajadusest. Ukraina järjepidevad rünnakud Venema nafta ja kütuse taristule on põhjustanud agressor riigist tõsise kütuse nappuse. Euroopa Liit töötab välja kaitsemeetmete süsteemi, mis võimaldab reageerida juhtumitele, kui uued liikmesriigid kalduvad pärast ühinemist reformidest kõrvale või kasutavad vetoõigust ühenduse otsuste tõkestamiseks. Selliste muudatuse tõukeks sai Ungari kogemus, mis on korduvalt blokeerinud ühenduse otsuseid. Postimehe ja Kuku Raadio peatoimetaja Anvar Samosti juhtimisel ühendavad kaks toimetust jõud, et rohkem Kuku sisu jõuaks Postimehe lugejani ja ka vastupidi. Sünergi paremaks toimimiseks liigub Kuku Raadio Duo Meediast, Postimees Gruppi ning alates 1. juulist on Kuku Raadio toimetuse töötajate tööandja Postimees Grupp. Füüsiliselt jätkab Kuku tööd meediamaja kolmanda korruse stuudiates. Kõik teised raadiojaamad jätkavad Duo Meedias, mis keskendub edaspidi oma tegemistes rohkem meelelahutuskanalitele.
13: Rohkem uudiseid. postimees.ee
14: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
15: Ja tänasest vihmasest päevast lähemalt ka, nimelt lubatakse meile peale lõunal mitmele poole suuri ja tugevaid vihmahooge ühes äikesega. Tuul jääb nõrgaks ning õhu sooja 14-20 kraadi. Praegusel hetkel on ilmajaam.ee on metel Pärnus 15 kraadi sooja, Tallinnas ja Tartus 16 kraadi ning Kuressaares 18.
16: Elmari päevapüüdja.
15: Lõbusat teisipäev jätku, head Raadio Elmar kuulajad, on meil keskpäev ületatud. Täpne kellaaeg on 12.05 ja siit Raadio Elmar stuudios tervitab teid Henri Laumets. Mõnes mõttes võime tänast päeva võtta kui peaproovi jaani ajaks, et ikkagi oleksime valmistunud selleks, kui tuleb jaani ilm sellise traditsioonilise mõnusa vihmasahmakaga ja mitte ainult tuleb vahel öeldakse, et tulguselt taevas kas või puss nuge alla, aga õige eestlane on ikka jaani ajaks valmis. Nii et vaadake siis üle, kas teil on kõik vajalik olemas selleks, et ikkagi mitte just võibolla kõige ideaalsema ilmaga jaanipäevale vastu minna. Nädal aja pärast suured riigipühad siin kaks päeva järjest on, muusun, et päris paljud raadiokuulajad plaanivad need päevad ikkagi pigem veeta õues kui tubastes tingimustes. Ja kui sul ongi millestki puudus, siis siin kohal tuleb Raadio Elmar appi. Nimelt meil on käimas jaaniaja helimüsteeriumi mäng ja on ühe auhinna komplekti välja pannud ka magasini kaupluste keit lausa 80 euro väärtuses kinkekaarte. Nii et kui mõelda nüüd lähenevatele jaanidele, kas teil on olemas kummikud, neid saab sealt osta? Palun väga. Siis sääsepeletajad olemas. Vihmakeebid olemas. No kui juba läheb jaani päevaks ja grillimiseks, siis grillid, grilltarvikud, grillsüsi. Vaadake üle, kas on olemas või vajate midagi. Äkki läheb uues nii külmaks, et kolitegi oma peoga ümber sauna. Kas saunatarbed on olemas? Ei ole? Aha. Nii, siis tasuks meie mängust osa võtta. Saata kõigest üks sõnum ja palun väga, voilà, 80 euro väärtuses kinkakaarte tulebki võibolla just täna õhtul. Hea raadikuulaja sinu taskusse. Mida selleks siis teha tuleb? Mängin teile kohe meie tänaste jaaniaja helimüsteeriumi heliklippi. Mina tahan teada saada, et mis selles heliklipis tehakse. Nuputa välja, saada oma vastus lühinumbril 1511, isegi kui vastad valesti, osaled loosis. Ole lihtsalt julge ära arvaja. Nii et kuula seda klippi ja mõtle kohe hoogsalt kaasa, mis teeb võt seda häält. Annan esimese vihje, tegemist on toiduga. Kuidagi midagi on tegemist siin just nimelt toiduga või toidu valmistamisega.

no väga lõbusad hääled, mulle meeldib see blups kõige rohkem. Niisiis, kui sa tead, mis siin praegu toimus, siis saada oma vastus lühinumbril 1511. Ma varsti juba helistan tagasi ühele raadikuulajale, küsin tema arvamust, mis ta sellest heliklipist kuulis. Aga loosimine siis täna kell 17.45 ja mine see tea, võibolla just nimelt. Kõik need sääsepeletajad, grilltarvikud, lemmiklooma tarbed saad sa osta just tänase võidu eest. Aga võibolla võidad hoopiski midagi toredate heade paremat Peipsi äärekurgilt või Rannarootsilt. Päris palju liha välja pandud. Praegu aga jätkame hoopiski lõbusa mõtteid koguva lauluga. Jätke võtmed välja poole ja Anne Veski siin pool siis annab häid mõtteid teile juurde, et mis siis tänane heli mõistatus võiks olla. Aga kindel on see, et mängus saab osa võtta ainult sõnumi teel lühinumbril 1511.

0: Elmari päevapüüdja.
1: Head raad, Elmar kuulajad, kell on 12 läbi 17 minutit ja mina olen praegu siin oma põneva pilguga meie sõnumikeskuses, et milliseid toredaid vastuseid on raadikuulajad siin saatnud tänase helimüsteeriumi mõistatuse osas ja olen nüüd seda mängu teinud või tegemas neljandat päeva ja no ütleme küll, et nii palju, nii erinevaid vastuseid pole ühelgi varasemal korral küll tulnud. Sagen on ikkagi välja joondunud kuidagi no erinevad aga kindlad suunad, et mida siis raadiokuulajad kuulevad selles heliklipis. Mängin teile ühe korra veel, mida kuulete teie, et see heliklip võib teid segadus saada, aga võibolla annab kohe ühe laksuga teile selge pildi ära, et mis siin täpsemalt toimumas on. Ja vaad selles asja iva ongi, me tahame teada saada, mis siin helipildis toimumas on ja tegevus toimub köögis.

0: Üks auhinnakomplekt, mis täna võib välja minna, tuleb näiteks Peipsi järelt ja tegemist on siis väikese pereettevõttega, mis paikneb Sääritsa külas otse Peipsi järve kaldal ja no eks seal ole kõik see parem päike, kõik see parem pinnas ja põhjavesi ja sealt vaatajad tulevadki Eesti kõige maitsvamad kurgid. Meie anname ka ühele raadiokuulajale, no tegelikult mitte ainult ühele, vaid siin see nädal ka veel neli loosimist ees on, selja taga on juba 8 loosimist. See nädal on isegi, jah, 4 loosimist, täna on ju teisipäev. Nii et on võimalik veel päris mitmel korral äkki isegi veel võita Peipsi järelt 10 kilogrammi värsket kurki, 5,5 kilost värsket soolakurgi, pakki ja ka 4-400 grammis kurgisalatid. Nii et jaanipäevaks selline korralik salatilaud olemas ja teete ise ka näiteks marineeritud kurki siin sügiseks ja talveks valmis. Aga auhinnakomplektide vahel on veel ka magasini 80 euro väärtuses kinkekaarte ja Rannarootsi on välja pannud terve suure lihaleti palju erinevaid. Vaid tooteid. Helistan siin korraks ka ühele raadiokuulajale, kes on juba ühe pakkumise meile saatnud. Temal hakkas telefon praegu seal värisema, helisema, surisema ja tahan teada saada, et mida tema sõnumisse kirjutas. No mina tean muidugi, aga ma tahan, et ta seda ka teiega jagaks. Äkki see annab teile inspiratsiooni, et mis tegevus siin meie heliklipis toima võib. Hallo, tere, tere. Mina olen Henri Helistan raadiost Elmar, saame tuttavaks, kes ma on mul teisel pool.
1: Ma olen Maile.
0: Maile, ja teie olete saatnud meile sõnumi siia, et võibolla on tegemist siin Jaani koogi tegemisega.
1: Juht.
0: Nii, kui suur koogi tegija te ise olete või olete rohkem koogi sööja?
1: Ma olen maitseja.
0: Aa, teile meeldib seda süüa. Nii et Jaani laual võiks ikkagi olla midagi head ja magusad ka, et ei oleks ainult soolast ja grillliha. Et ikkagi üks korralik hea magustoit käib ka ikkagi Jaani köögi juurde.
1: Just.
0: Nii Maile, igal juhul see sama vastus osaleb meil täna õhtul loosis ja kui Veiko teile õhtul veidi enne kella kuud helistab, siis tuleb kindlasti telefon haarata, sest see võib tähendada seda, et teie saate endale ühe suure võidu ja teete tervele külal ühe korraliku jaanipeo.
1: Aitäh.
0: Aga Maile, huvi pärast teile uurin välja, et kuhu kanti ma praegu helistasin, et kus kohas võibolla tuleb üks suur jaanipidu järgmine nädal?
1: Tartu.
0: No muidugi, nüüd ma tean siis kuhu ise tulla ka, et siin ühes linnas siis elame. Maile igal juhul soovin teile toredat suvepäeva jätku ja kuulake edasi Raadio Telmar sellepärast, et kindlasti helistame meil paljudele teistelegi raadiokuulajatele tagasi ja kuuleme nende arvamust, mis selles heliklipis toimuda võis. Igal juhul teie osalete loosis ja nüüd tuleb pöidleid pihus hoida.
1: Aitäh!
0: Mailele soovime toredat suvepäeva jätku ja teie, kõik ülejäänud raadikuulajad, äkki saite siit natukene nüüd inspiratsiooni juurde, et äkki on siin tõepoolest heliklipis tegemist Jaani koogi valmistamisega. Huvitav küll, milline üks Jaani kook välja võiks näha, aga no kuulge, minu suus sulab igasugune Jaani kook, olgu te tehtud vahukoorest või šokolaadist, aga alati tere tulnud. Nii et saad ka oma telefoni pealt ka sõnumid siia numbril 1511, mis toimus selles heliklipis ja osaletegi suures loosis.
2: Kes siis ei tea, et hea grill tuleb pika esu peale? Nõo meistrite grillribid, barbekiu mustika grillliha, basiiliku tomati, broileri šašlõkk ja teised Nõo maitsvad grilltooted. Proovi kohe ja mõnuga! Nõo! Grill tuleb pika esu peale!
3: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447-9200.
4: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopist. Maxi Moritz Armeenia grilliha 500 grammi Koopi kaardiga vaid 3,99 ja vassekuuste toored grillvorstid lambasooles 400 grammi vaid 2,99. Osta Koopist ja võida Kamado Joe grill.
5: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
6: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
5: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
7: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Helista telefonil 1720.
7: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
10: Parim paariline jaanipäeva grilli juurde on ikka värske ja krõmpsu. Peipsi ääre soolakurk. Mõnusalt maitsvad soolakurgid saad kätte Selverist, Tartu ja Tallinna kaubamajast, Koopi kauplustest ja mujalt. Peipsi ääre värske soolakurk. Seda peab proovima.
11: Ma tilgun!
12: Kurdab köögikraan.
11: Ma lausa nirisen.
12: Kaebab tussipihusti.
13: Ma lasen ka läbi.
12: Ohkab veetsepott.
14: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
15: Eesti Vabaõhumuuseumi jaaniõhtul turgutame keha ja vaimu nii nagu vanasti. Jaanikombed ja eriajastute spordipeod. Muusikat teevad Marko Matvere ja väikeste lõõtspille tühing ning paljud teised. Kohtume 23. juuni õhtul Eesti Vabaõhumuuseumis Rockal Maares ja vaata lisa evm.ee.
7: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
16: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. 30. augustini üle Eesti.

0: Kell saab minuti pärast 12:30, heidame pilgu peale ka liiklusteadetele ja kahest piirangust on võimalik küll rääkida. Nimelt Harju maakonnas siis Tallinn-Narva teel Jägalas alustatakse täna tagasi pöördekoha ehitamisega ja töösoonis on mõlemas suunas siis vasak sõidurada suletud. Kuusalus kuni Vahastuni tehakse ka teekatte taastusremonti ning töösoonis on Narva suunal üks sõidurada suletud. Mõlema objekti puhul tehakse töid kuni juuli lõpuni. Ja ka Võru maakonnas Tallinn-Tartu-Võru-Luhama teel Võrus tehakse päeva jooksul teepiirete remonttöid. Tööd ajal on üks sõidusuund suletud ja liiklust korraldavad reguleerijad. Kui vaadata kiirelt ka Waze'i mobiiltelefoni ägedasse rakendusse, siis kahes suuremast ummikust saan teid ka hoiatada. Üks on Tammsaare teel, Mustamäe tee ja Tondi ristmiku vahel. See on siis suunaga just Järvevana tee poole. Ja Paldiski maanteel Merimetsa Selveri juures tasuks ka ikkagi väga korralikult aega varuda, eriti kui olete suundumas kesklinna poole. Kõigile liiklejatele närverahustavat liiklemist.
1: Liiklusinfot toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad. Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema karni uued suvetooted.
0: Ja nüüd ka soojakraadidest. Mõnele poole on neid natukene juurde tulnud, aga nagu võiks rohkem tulla. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel meie suvepealinn Pärnu, kõige jahedam linn Eestis, 15 kraadi peal. 15 kraadi on ka Virtsus, 16 kraadi on Kundas, Valgas, Räpinas, Otepel ja Viljandis ning veel on 16 kraadi ka Tartus, Tõrvas, Kihnusaarel ja Mustvees. 17 kraadi aga Heltermaal, Võrus, Türil ja Paides, Elvas ja Põlvas ning 17 kraadi ka Põltsamaal, Kehras, Jõgeval ja Tallinnas ja 17 veel ka Haapsalus ning Raplas. Veidi soojame 18 kraadi on Jõhvis, Narvas, Kuressaares, Keilas ja Rakveres. Täna saab meil mitmel pool korralikult vihma, vähemalt siin Tartus hetkel küll mitte, aga raudselt siis hakkab, kui mina töölt vabaks saan. Ja on ka äikesoht olemas. Tuul on muutliku suunaga ja üsna nõrk ning õhusooja lubatakse meile päeva peale 14-20 kraadi. Ja Raadio Selmar on saabunud ka üks erakuulutus, soovitakse osta sõidukit ja juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56304306. Soovitakse osta sõidukit ja juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56304306.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Uued kuulutused. Uus Hyundai Tucson. Top autost. Vaata topauto.ee.

0: jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega . meistrikabanoss , tailihas toorvorstid , ürdine äädikašašlõkk , buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari . karni , suvelemmikud sinu grillile .
1: aktuste aeg on kohe käes , aga mida kinkida õpetajale ja koolilõpetajale ? Piletilevi kinkepilet pakub neile tuhandeid kultuurisündmusi . kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja , Viru Keskuse , Selveri , Rimi , Prisma ja Coop Maxi Marketite infolettidest ja piletilevi.ee.
2: Vintsi Kurmu jaanituli 21. juunil Põlvas , Terminaator , Anne Veski , Shannon , Respekt . Vintsi Kurmu jaanituli 21. juunil Põlvas .
3: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
4: lihtsalt Thermacell .
5: Pole halba ilma , kui sul on head suveplaanid . olgu mõttes väike puhkus , koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus . Luminor aitab sellele hoogu anda .
6: sel nädalal A1000 Marketis . Leis kartulikrõpsud , erinevad maitsed . 250 grammi , 1 euro ja 99 senti . karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero , 2 liitrit . 1 euro ja 65 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
7: selle nädala hitt Bauhofis . Must muld 50 liitrit 2,44 , kokkupandav tool 4,99 , telk 3x6 meetrit 69,90 . Bauhof.ee . soodushindade vahele natuke tavahindu . Selverilt Talleegi Fit broileri rinnafileest minutipihv Caesari marinaadis 350 grammi tavahinnaga 4,59 . Selveri köögi mannavaht 200 grammi tavahinnaga 79 senti . Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist .
2: Vintsi Kurmu jaanituli 21. juunil Põlvas , Terminaator , Anne Veski , Shannon , Respekt . Vintsi Kurmu jaanituli 21. juunil Põlvas .
8: Mudime hinnad alla . Home for You kauplustes ja e-poes nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt . vaata kohe e-poest homeforyou.ee .
9: kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada , siis on Jess päevalilleseemned päeva parimad . nii suured , maitsvad ja hullult krõmpsuvad . vali ise kas prantsuse juustu , hapukoore sibula või klassikalise soolaga . Jess päevalilleseemned . krõmps , mis tõmbab kaasa .
10: Jess , Jess , Jess päevalilleseemned . parim snack on Jess , vau !
11: kas teate , mis on CarGlassi suur eelis ? meil on sinu autole sobiv klaas olemas . Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase . esiklaasid , küljeklaasid ja tagaklaasid . originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole . ka uuematele ja haruldasematele mudelitele . ja valmis ongi .
12: nii kiiresti .
11: helista või broneeri aeg juba täna .
13: CarGlass paigaldab , CarGlass parandab .
14: Postimees premeerib oma tellijaid . loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
15: Raadio Elmar .
16: õhus on mõte .
17: värskes ajakirjas Kroonikas on mitme lehekülje jagu juttu elutöö auhinnaga pärjatud laulja Ivo Linnaga . juttu tehakse tõsisematel ja hingelisematel teemadel . ta tunnistab , et mõtleb oma nooruspõlve aegadele tagasi iga päev . millegipärast nooruspõlve ajad tulevad isegi paremini meelde kui mõned värskemad asjad . sõprade , tuttavate ja omaste kadumine on paratamatu ja kurbust jagub . ent tema jaoks ei ole ükski kadunud inimene kadunud , sest ta elab Ivo mõtetes ja meeltes kogu aeg edasi . nii räägib ta oma ema ja vennaga iga päev ja saab ka vastuseid nende käest . Ivo räägib ka , et ta on tänaseks aru saanud , et aega on jube vähe . ta lõpetas 59 aastat tagasi keskkooli . tal on see päev selgelt meeles , nagu see oleks olnud eile . ja tegelikult on kadunud üle poole sajandi . Noorena mõtleme , et aega on küll . tegelikult aeg kaob jube kiirelt ja ta ei soovitaks inimestel seda raisata mingite lolluste peale , vaid soovitab neil korjata kas või parem marke või lugeda raamatuid ja ongi kõik korras . Aja kiiret kadumist märkab Ivo oma lastelaste kiire kasvamise pealt . Alles oli ta neil sünnitusmajas külas , kui juba käivad koolis ja nii mõnigi on juba temastki pikemaks kasvanud . Lastelastega armastab ta vestelda paljudel erinevatel teemadel, kuid väga raske on tänapäeva noorele selgeks teha, milline oli elu tema nooruspõlve ajal Nõukogude Eestis. Hooti kadusid mingid kaubad poodides ära, aga noortena olid nad tollal sellega harjunud. Nad isegi ei teadnud tahta, et valikus oleks 10 sorti peldikupaberit või erinevaid banaane. Kui pole, siis pole. Ivo meenutab, et nad olid noored, armunud ja sõpru oli ümberringi palju. Käidi üksteisel külas ja peeti pidusid. Meid materiaalne külg väga ei huvitanud. Kõhud olid täis ja hädavolnud midagi. Meid päästis nende noorus. Kroonika korraldatud Eesti meelelahutusauhindade kaalal elutöö auhinnaga pärjatud Ivo Linna ütleb, et nii suur tunnustus oli ta lootamatu, kuid meeldiv üllatus. Ta tunnistab, et ei oota auhindu, ent iga väike tunnustus, mõni naeratus, väike käepigistus või pilk on südant soojendav. Kas või argipäevast lihtsalt tunnustamist on väärt iga üks ja ütleb selle kohta tabavalt. On suur asi, kui sind märgatakse ja tänatakse. See teadmine toob hingerahu.
16: Õhus on mõte.

0: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on yes. Vau! Wow!
2: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447 9200.
3: Valgeranna joonituli 22. juunil. Two Quick Star, Tanne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim joonituli Valgerannas 22. juunil.
4: Veel jõuad. Eesti esimeses Viking Lotto jaaniloosis osalemiseks on jäänud aega kuni 24. juunini, sest juba 29. juunil loositakse jaaniloosi võitudena välja lausa 500 000 eurot. Viking Lotto jaaniloos kindlalt Eestisse. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Planeeri suve ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
3: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta. Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
6: Marineeritud liha, toor ja grillvorstid nüüd 30% soodsamalt ja leis kartulikrõpsud lausa poole hinnaga. -50%. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
7: 20. ja 21. juunil toimub Võrumaal Vastselinas maarahvalaat. Kaks päeva laadamelu, hea toidu käsitöö ja suviste elamustega. Kohale tulevad kauplejad üle Eesti ja ka piiri tagant. Tegevust jagub kogu perele. Laval meeleolukas kultuuriprogramm. Esinevad untsakad ja Uudo Sepp bändiga. Avatud on suur laste ja messiala. Tule laadale, hoiame elu Võrumaal. Suvi algab Vastselinas maarahvalaadaga 20. ja 21. juunil.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomati ketchup, 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz, grillribi punases marinaadis, kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Ma tilgun!
10: Kurdab köögikraan.
9: Ma lausa nirisen.
10: Kaebab tussipihusti.
11: Ma lasen ka läbi.
10: Ohkab veetsepott.
12: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
13: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
14: Helista telefonil 1720.

0: proovi Rannarootsi uusi suvetooteid.
1: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
2: Raadio Elmar.
3: Täistund Raadios Elmar.
4: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
5: Riigikohus ei rahuldanud õiguskantsleri taotlust tunnistada automaks osaliselt põhiseadus vastaseks. Leedu uueks peaministriks saab sotsiaaldemokraatide juhtmind August Sinkevičius. President Volodymyr Zelenski saabus Prantsusmaale G7 tippkohtumisele. Ilm on muutliku pilvisusega, pärast lõunal sajab mitmel pool hoo vihma ja võib ka äikest olla. Sooja on kuni 20 graadi. Tere päevast! Kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Riigikohus otsustas, et põhiseadusega ei ole vastuolus seaduse sätted, mis ei võimalda omanikul mootorsõiduki varguse või hävimise korral registreerimistasu tagasi küsida. Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul peaks omanikul olema võimalik tasu tagasi saada, kui sõidukiga lühikest aega pärast soetamist midagi juhtub. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi jättis aga õiguskantsleri taotluse rahuldamata. Kolleegium selgitas oma otsuses, et erinevalt iga-aastasest mootorsõiduki maksust ei maksustata registreerimistasuga sõiduki tegeliku kasutamist mingil ajavahemikul, vaid see on ühekordne kohustus, mille peamine eesmärk on suunata tarbijaid tegema keskkonna säästlikumaid valikuid. Ja sõiduki vargus või hävimine ei muuda olematuks selle tootmisega kaasnenud keskkonnakahju. Kohus lisas, et kuna registreerimistasu peavad maksma kõik sõidukite ostjad, siis ei riku seega ühetaolise maksustamise põhimõtet. Politsei tabas mehed, keda kahtlustatakse Tallinnas Nõmme baptisti koguduse hoone süütamises. Maja prooviti põlema panna ööl vastu pühapäeva. See ei süttinud, kui tekitatud kahju on ligi 10 000 eurot. Turvakaamera pildilt nähti kolme meest. Politseinikud pidasid kinni 31 ja 41 aastase mehe. Kahtlustatavana kuulati üle 29 aastane mees. Kas juhtum võis olla ajendatud usulistest põhjustest, selgitab välja uurimine. Kriminaalmenetlust alustati süütamise paragrafi alusel. Kaitseministeerium tänas Eesti ettevõtjaid ja organisatsioone, kus toetatakse oma töötajate osalemist reservteenistuses, säilitades õppekogunemiste ajal nende sissetulek või panustatakse Eesti riigikaitsesse ka muul viisil, seal hulgas reservväelaste fondi kaudu. Riigikaitsjate toetaja tunnustuse pälvis üle 5000 organisatsiooni. Kauaaegne Haapsalu linnapea Urmas Sukles liitus Eesti Keskerakonnaga ja kandideerib Riigikogu valimistel. Keskerakonna esimehe Mihail Kõlvarti sõnul tugevdab 25 aastat Haapsalu linna juhtinud Sukles Eesti suurima erakonna positsioone Läänemaal. Ukraina president Volodymyr Zelenski saabus Prantsusmaale G7 tippkohtumisele. Päevakorras on rahupüüdlused Venemaa sõja lõpetamiseks Ukraina vastu. USA president Donald Trump väljendas lootust, et võib-olla suudetakse Ukraina heaks midagi ära teha. Leedu sotsiaaldemokraatliku partei esimees Mind August Sinkevičius teatas valmisolekust asuda peaministri ametisse. Ta vahetab välja senise valitsusjuhi oma erakonna kaaslase Inga Ruginiene. Sinkevičiuse sõnul keskendub valitsus eelkõige hinnatõusu koormuse vähendamisele, majanduskasvu soodustamisele ning tervishoiuteenuste kättesaadavusele. USA sõjavägi rajab oma merejalaväele püsiva lahingu valmis relvalao Austraalia kagurannikule, mis jääks välja poole enamiku Hiina rakettide lennuulatust vahendab AFP. USA mereväe avaldatud dokumentide kohaselt on eraldatud 30 miljonit dollarit, et ehitada Victoria osariigi kaguosasse kontoreid ja ladusid üliolulise eelpaigutatud varustuse jaoks. Analüütikute hinnangul on see Austraalias esimene omataoline. Washington tahab ära kasutada mandri strateegilist asukohta, et pakkuda vastukaalu Hiina sõjalise võimsuse kiirele kasvule.
3: rohkem uudiseid postimees.ee.
6: iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
7: Lõbusat ilmajuttu ka, sellepärast, et täna on oodata mitmele poole tugevaid vihmahooge ja välistatud pole ka äike. Tuul jääb nõrgaks ning sooja 14-20 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 16 kraadi mõõdetud nii Pärnus kui ka Tartus, Tallinnas on 17 kraadi ja Kuressaares 18.
3: Elmari päevapüüdja.
7: Mõnusat teisipäeva jätku, head Raadio Elmar kuulajad. Täpne kellaaeg on nüüd 13.05 ja siit Raadio Elmar stuudios tervitab teid Henri Laumets. Selle tunni kuni kella kaheni välja veedan ma ka teiega ja selles tunnis kavatsema teile jagada näiteks toredaid soovitusi, kuhu sel nädalal minna ja nii mõni üritus on näiteks täiesti tasuta. Aga kõige ägedam asi on ikkagi see, et nädalaja pärast olete te, no paljud teist ikkagi jalad mõnusasti seinale löönud, loodetavasti õues, et ilm lubab ja naudite kas siis oma perega, oma sõpradega või kas või ise üksinda olles peaasi, et naudite jaani aega. Ja siin kohal tulebki Raadio Elmar appi, sellepärast, et meie jagame iga päev välja siit poolt toredaid suuri auhinnakomplekte eks ikka selleks, et jaani ajast saaks asja ka. Ja no kui rääkidagi jaani ajast, siis kohe sellega esimese asjana seostub lõkke. Lõkke ääres saab grillida, kui endel oma grill olema, siis ei peagi seal lõkke läheduses varda otsas vorsti soojendama, vaid saate seda grilli peal teha. Ja nii näiteks on teil võimalik võita võibolla täna, võibolla homme, aga ühel päeval Rannarootsi poolt üks korralik lihaletitäis lihakraami. Selline mehine auhind, aga sobib väga hästi ka naistele, kes peavad lugu lihast. Barbecue õuna grillribi läheb välja. Piprasteik sea kaelakarbonaadist, tomatiäädikasšašlõkk kaelakarbonaadist, jalapeno šedariga toorvorstid, triibuliha toorvorstid, hirve täissuitsuvorst, kerksuitsuvõdrasing. Oleme meil termospudeli ka selle auhinna komplektiga ära. Ja see kõik saab kuuluma ühele raadikuulajale ja võibolla just nimelt sulle, kui täna õhtul toimub loosimine ja algoritm on välja valinud selle auhinna ühes siis Peipsi ääre soolakurkide auhinna komplekti või magasiini kauplustegeti 80 euro väärtuses kinkekaartide vahel. Nii et üks nendest auhinna komplektidest läheb täna välja ühele raadikuulajale ja kui sa selle endale võidad, no siis on kolm valikut. Kas sa teed oma küla suurima jaanitule ja peo, sest sul on lihtsalt selline liha valiksel olemas, et läheb suuremat sorti degusteerimiseks. Sa hoiad selle liha alles või paned selle kohe laua peale ja teed suguvõsa kokkutuleku, sest seda liha nii palju, et oma perega sa seda ära ei jõua süüa. Või teine valik, sa paned nad kõik sügav külma ja kuni jõuludeni välja on sul liha seal kapist võtta. Aga kuidas sa auhind endale saada? Väga lihtne, tuleb saata vaid üks sõnum ja kirjeldada lahti mulle, mida sa kuuled meie tänases heli mõistatuses. Isegi, kui sa vastad valesti, osaled loosimises ikkagi. Aga anna oma kõrvadele ja oma väikesele või siis suurele mõistusele rakendust ja mõtle välja, mis on toimumas selles heliklipis, mis leiab aset köögis. Nii et järelikult on tegemist siin kas toidu või toidu valmistamisega.

peate kodus seal ise järele proovima kõik oma erinevad köögitoimingud ja protseduurid, et mis siis sarnaneb nende helidega kõige rohkem. Aga üks konkreetne protsess siin toimumas on ja meie tahame teada saada, et mis siis täpsemalt siin tehakse või mida valmistatakse. Anna sellest mullegi teada lühinumbril 1511 ja võibolla saad siin päeva jooksul telefonikõnesid tagasi meie juurkäest. Tahame teada saada, et kuidas sa siis sellest heliklipist aru said, aga kõige tähtsam telefonikõne on umbes kell 17.45, kui Veiko loosib välja ka tänase võitja. Nii et edu kõigile! Bye.

0: Elmar soovitab.
1: Kell on üks läbi ja 16 minutit ning nüüd tuleb Raadio Elmar appi selleks, et aidata teil päevi sisustada mõne toreda, kas siis sündmusega või ekskursiooniga või näitusega. Ja olen interneti avarustes kokku kogunud 3 täiesti erinevat üritust, ehk siis võimalikult palju erinevatele inimeste maitsetele. Ja tõisi küll, kõik need 3 asja toimuvad Tallinnas, aga need on täiesti erinevad. Nii et kellel ikka suur motivatsioon on, siis küll saab liikuda ka. Näiteks üks selline üritus, mille leidsin, mis tavaliselt on kogu aeg välja müüdud, kuhu on väga raske piletid saada ja mis on tõepoolest väga eriline, mida ma pole mitte kunagi ise teinud, aga peaks plaani võtma ja ära tegema, on selline tore asi nagu öösoos. Ehk siis hilisõhtused ekskursioonid loomaaias. Loomaaed kutsub taas erilistele ja ainulaadsetele ekskursioonidele öises loomaaias. Ajal, mil liiklusmüra on loomaaia ümber vaibumas ja linn on unne suikumas asuvad öise vaikuse ning rahu saabumisel tegutsema videvikulise ja öise eluviisiga loomad, kelle tegemisi keset päeva näha ei pruugigi. Huvi ja vaatamine on muide tavaliselt vastastikune, nii nagu külastajad uudistavad loomi, pälvivad öökülaliste gruppid loomade tähelepanu. Ringkäik öises loomaaias juhivad kogenud loomaednikud ja loomaaia giidid. Ekskursioonid toimuvad kuni 9. juulini, teisipäeviti ja neljapäeviti, väljaratud siis muidugi 23. Et siis, no, ja, siis on kõik lõkke ääres ja loomad saavad täies vaikuses olla. Ja tõepoolest nägin seal siis üht gruppi sel nädalal, kus on tõesti piletid saadaval. Ja see on ainult üks grupp, seal läheb väga palju erinevaid gruppe ka päeva jooksul või õhtu jooksul välja. Kõik ülenud olid välja möödud. Nii et kellel huvi on, toksige Google'isse sisse öösoos ja leiate rohkem infot. Aga nüüd võtame ette ühe täiesti tasuta ürituse, ühe näituse. Nimelt siis Eesti Kunstiakadeemia lõputööde festival Tase 26. On selle toimumiskohaks siis Eesti Kunstiakadeemia linnak ja nagu ütlesin, üritus on täiesti tasuta. On võimalik minna kunsti nautima, ehk siis lõputööde festivalil esitlevad arhitektuuri, disaini, kunstikultuuri ja vabade kunstide teaduskonnad oma tänavusi lõputöid. Ühesõnaga võib-olla näete seal tulevaste maailma kuulsate superkunstnike nende esimesi loomingulisi töid, nende lõputöid. Näitus on avatud muide 19. juunini, nii et siis käesoleva nädala lõpuni, tööpäevade lõpuni, reede õhtuni ja iga päev kella 1-7. Nii et kes tahab tasuta kunsti näha, siis palun väga, Eesti Kunstiakadeemia linnak ootab teid. Ja muide, tänasest 21. juunini toimub ka Tallinna lauluväljakul Euroopa Discgolfi festival. Festivali raames toimub siis Euroopa ainus suureslämmi turniir, eriüritus ka President's Cup ning mitu konserti. Püsti on pandud oslemistänav, meelelahutusala ning õhus on tõeline festivali võnge, mida nautida kogu perega. Üritus algab siis täna kell 4 ning õhtul kell 10 annab konserti Klišeerik ja Max, aga teistel päevadel näiteks reedel esineb seal ansambel Traffic ja laupäeval Daniel Levi. Nii et discgolf on Eestis minu arust üha enam populaarsust koguv spordiala, seda saab harrastada mitmel pool üle Eesti täiesti tasuta ja paljud kaasmaalased on isegi oma koduaedadesse pannud need discgolfi, mis asjad need nüüd siis ongi, värava postid püsti ja miks mitte minna siis vaatama tõelisi Euroopa tegijaid ja kes ostab endale seal kuldse vippala pileti, saab muide ühest turniirist ka ise osa võtta. Nii et internet pakub teile kindlasti palju erinevaid üritusi, aga vähemalt need 3 üritust on tänased Raadio Elmar soovitused, kuhu minna, mida teha ja kuidas elu nautida.
0: Elmar soovitab.
2: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
3: Yes, yes, yes päevalile seemned. Parim snack on Yes! Vau! Wow!
4: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab.
5: Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
6: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni -50% kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
7: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
8: Maal on õhku maal.
9: Tulge võimlemispeole.
10: Just. Ära jää ilma selle suve vingeimast staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega.
11: Ikka grill, ikka hea hind.
12: Broileri rinnafilee sisetükk Well Done 400 grammi, vaid 2,99. Coca-Cola, Sprite ja Fanta 2 liitrit. Aitäh kaardiga 1,69. Maxima.
13: On-Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
14: Laul Sibiria lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitviljas. Muusika Margus Põltsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Sibiria lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitviljas. Piletid müügil piletitaskus.
15: Tulgu jaanid vihmased või päikeselised. Magasiinist leiad kõik vajaliku. Grillid ja sööd, vihmakeebid ja pleedid, sääsetõrjevahendid, matka- ja saunatarbed. Kõik ühest kohast, alati hea hinnaga. Külasta lähimat magasiini ja jaanipäev saab peetud iga ilmaga.
16: Kas tunned ära, mida jaanimängu tänases helis valmistatakse? Kuula, arva ja saada oma vastus 1,5-eurosesse messiga numbril 1511. Võib juhtuda, et saad oma arvamust jagada ka otse-eetris ja siis on sinu vali, kas külvad teistele mängijatele selgust või segadust. Igapäeva lõpus kuuled, mida helipildis valmistati ja kõikide õigesti vastanute vahel on auhinnaks rannarootsi lihad, vorstitsas lõkid või peipsjääre soolakurk ja salatid või kaupluse magasiin kinkekaart. Jaani aja helimüsteerium. Müstiline helipilt toob mõnusa auhinna.
17: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1,000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
18: Loomulikult Kanal 2.

0: iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
1: Kell on 1.32 ja vaatame üle need värsked ilmanumbrid ning ilmajaam.ee andmetel on hetkel 15 kraadi sooja Kundas ja Viljandis. 16 kraadi on Räpinas, Virtsus, Tallinnas ja Otepääl, 17 aga Tartus, Valgas, Raplas, Kehras, Võrus ja Mustvees ning veel on 17 kraadi ka Pärnus, Elvas, Kihnusaarel, Jõgeval, Türil ja Paides, Heltermaal ja Põltsamaal. 18 kraadi aga Põlvas, Keilas, Haapsalus, Jõhvis, Tõrvas, Rakveres ja Narvas ning 19 kraadiga on kõige soojem linn Kuressaare. Aga vaatame ka homse päeva suunas. Kõigepealt saabuval ööl tuleb meile vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja on udu. Hommikupoole aga pilvisus tiheneb ja Kirde-Eestisse jõuab tihedam vihmasadu, mis laieneb järkjärgult lääne ja lõuna suunas. Öösel puhub tuul loodest ja läänest 4-10, rannikoladel puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja sooja on 9-13 kraadi. Homme saartel ja mandri lääneservas on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati saab seal vihma, idapool on aga pilvine ja sajab laialdaselt vihma, paiguti on sadu tugev. Homme puhub loode ja läänetuul 5-11, rannikoladel puhanguti kuni 20 meetrit sekundis ja sooja tuleb 13-18 kraadini. Thank you.

0: ja raadios Selmar on saabunud üks erakuulutus. Soovitakse osta sõidukit ja juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56304306. Soovitakse osta sõidukit ja seda juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56304306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Uued kuulutused. Uus Hyundai Tucson. Top autost. Vaata topauto.ee.

0: sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on yes, vau! Wow!
2: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maxi Marketite infolettidest ja piletilevi.ee.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Termassel.
5: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
6: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooaja allahindlus -30%. Denim Dream, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com.
7: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
8: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
9: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendussporti festival. Tule 20.–21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
10: Tähelepanu kodusisustajad! Ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. alandeko.ee.
11: Kuidas sa teada said, kus ma töötan?
12: Mis sa arvad?
11: Tõesti ploimu.
12: Ma googeldasin sind.
11: Mida?
12: Googeldasin Alexander Priest, Lihunik, London, käkitegu.
11: Ma ei oska selle peale midagi öelda.
13: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1.–22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
14: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
15: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings ja 21. juulil ansambel Sadu. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
14: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
16: Rannainfo.
17: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
18: Kell on üks läbi, 45 minutit ja olgugi, et võibolla seda päikest on meil siin viimastel päevadel Eestis vähe olnud, siis ilm on teinud mingil määral imet ja Eesti supluskohtades, jõgedes, randades, järvedes on paljudes kohtades läinud veetemperatuur tublisti soojamaks, mitmes kohas lehvib roheline lipp ja ka kollane lipp. Nii et võtame ette need kõik need head ujumiskohad. 16 graadiga ja kollase lipuga ujumiskohad on näiteks Tartus Anne kanal, aga ka Narva jõesu mereveerand, Tartus Ema jões on 16 graadi ja Sindi rannas samamoodi. 17 graadi on mõõdetud ja kollane lipp lehvimas Vana-Mõisa järve rannas Kubia, järve vees 17 graadi, sama palju veel ka Verevi järve veetemperatuur Pärnu rannas, Vasikaholmi rannas ja Paraleppa rannas. 18 kraadi on vesisoe Paala järves, Tamula järves ning Viljandi järves ja nüüd läheb asjaks. Nüüd tulevad rohelise lipuga ujumiskohad. 18 kraadi ja kutsuva rohelise lipuga on näiteks Kauksi rannas. Kõik suplejad oodatud. Pühajärv ootab 18 kraadiga. 19 sooja temperatuuri kraadiga on Paide tehisjärv, Türi tehisjärv ja Narva Joa Oru rand. Ja nüüd, tähelepanu, Vabariigi kõige soojem supluskoht on Kuressaare rand ja seal on vesi 20 kraadi kuum. Uskumatu!
16: Rannainfo.
17: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
18: Hoolimata sellest aga, et minu tööpäev läbi saab, siis kohe võtab teatepulga üle siin Veiko ja Veiko jätkab teiega jaaniaja helimüsteeriumi mänguga ning täna ka siis veidi enne kella 6:01 raadikuulaja saab super õnnelikuks, sest tal on pool muret läinud seoses jaanipäeva, kas siis toidulaua katmisega või hoopiski, et seda toidulauda üldse oleks. Nii et ka selle mure eest me hoolitseme, et oleks mille peal istuda, mille peale süüa panna. Üks raadikuulaja on saatnud taaskord oma sõnumi tõlgendusest tänasest helimõistatusest ja helistama tule kohe praegu tagasi, et uurida, mis värk on, kuidas tema seda heli kuulis. Ja kuuleme muidugi kõik ühes koos uuesti ka seda ja mõtleme kambak esipaneme pead kokku. Mitu pead on ikka rohkem kui ainult minu pea, eks ole? No, minu pea siit ei tulegi midagi. Teie olete ikka kõik palju targemad ja palju geniaalsemate ideedega välja tulnud. Nii et üks raadikuulaja, kes sa oled saatnud meile sõnumi, sinu telefon on praegu värisemas, helisemas, vaata, mis sa teed. Ma küll ei tea sinu nime, küll aga lõpeb sinu telefon näiteks numbritega 256. Kas tunned ennast ära? Lased mul kaua oodata, kui Veiko sulle praegu niivisi helistaks ja tahaks auhinda välja anda, siis sa jääksid sellest varsti juba ilma, sest sa ei taha sellele kõnele kuidagi vastata. No väga põnev. Tundub, et see oli hoiatuseks siis tänasele mängijale, et kui teine kõne uuesti tuleb ja kõnele ei vastata, siis jääbki auhinnast ilma. Nii lihtne see ongi. Aga võtame järgmise. Teeme ikkagi, tahan ikka siin enne tööpäeva lõppu ühe kõne ikka ära veel teha. Nii et järgmine raadikuulaja, kelle telefon lõpeb numbritega 454, pane tähele, mida teeb sinu telefon praegusel hetkel. Oled mulle sõnumi saatnud ja sinu telefon kindlasti midagi teeb. No kas me võtsime eelmisest mängijast õppust nüüd või? Vaata, kus kõik kardavad siin minuga rääkida, kas mul on tõesti nii hull või? Olgu see teile kõigile õppetunniks, ütleks minu ema praegu. Lapsepõlve ütles ta mulle kogu aeg, kui midagi juhtus, midagi kuskil see on haige, et ma ei tea, pea jäi lifti ukse vahel, siis ta ütles, et olgu see sulle õppetunniks, lifti uksed lähevad vahel kinni, ka siis, kui sa seda ei oota. No täitsa lõpp, teine kõne ka ebaõnnestus. Rohkem ma seda ei teegi. Jätan ülenud tööülesanded kõik siis Veikole ja tema teeb need telefonikõned. Küll aga, no kuuleme seda tänast helimõistatust, seda saame ikka ühes koos teha. Kuulake ja mõelge, mis siin helis täpsemalt toimumas on. Väike vihje, see tegevus toimub.

0: on võimalik võita väga palju süüa või ka näiteks magasini kaupluste ketil kinkekaarte ja 80 euro väärtuses. Siis on Peipsiäre välja pannud siin sõna otseses mõttes aiakärutäie erinevaid kurgitooteid ja ka värsked kurki ning terve lihaleti täis rannarootsi grilltooteid ja lihatooteid selleks, et ikkagi jaani ajast saaks asja. Minuga kohtute taas homme kell 10, seniks aga teile kõigile toredat päeva jätku Raadio Elmar Seltsis.
1: Kui kõik on ammugi selge.

0: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
1: Jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega. Meistrikabanoss, tailihas toorvorstid, ürdine äädikasšaslõkk, buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari. Karni, suvelemmikud sinu grillile.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet, vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Kõik vajalik suvisele lauale sel nädalal Lidlis alates esmaspäevast või 82%-line 170 grammi 89 senti Heinz tomatiketšup 875 milliliitrit 3,69 ja karastusjook 2 liitrit 1,69. Lidl alati väärt.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Suvine suhtekomöödia armastuse nimel. Autor Alan Ackburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
6: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
7: Siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
8: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
9: Hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
10: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
13: Tallinna haigla sai konkurentsiametilt koondumisloa. Riigikohus ei rahuldanud õiguskantsleri taotlus tunnistada automaks osaliselt põhiseaduse vastaseks. Leedu uueks peaministriks saab sotsiaaldemokraatide juht Mindaugas Sinkevičius. President Volodymyr Zelenski saabus Prantsusmaale G7 tippkohtumisele. Ilm on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab õhtupoole hoo vihma ja võib olla ka äikest. Sooja on kuni 20 graadi. Tere päevast! Kell on kaks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Konkurentsiamet andis Tallinna haiglale koondumisloa, millega liigub edasi linna tervishoiuasutuste ühendamine ühtseks haiglakontserniks. Tallinna haigla juhatuse liikme dr. Arkadi Popovi sõnul on liitumise eesmärk pakkuda Eesti elanikele paremini koordineeritud kvaliteetset ja kättesaadavat tervishoiuteenust. Koondumise tulemusel hakkavad ühtse strateegilise juhtimise all tegutsema Ida-Tallinna keskhaigla, Lääne-Tallinna keskhaigla, Tallinna kiirabi ja Tallinna hambakliinik. Ühtne organisatsioon alustab tööd 2028. aastal. Riigikohus otsustas, et seaduse sätted, mis ei võimalda omanikul mootorsõiduki varguse või hävimise korral registreerimistasu tagasi küsida, ei ole põhiseaduse vastased. Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul peaks omanikul olema võimalik tasu tagasi saada, kui sõidukiga lühikest aega pärast soetamist midagi juhtub. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi jättis aga õiguskantsleri taotluse rahuldamata. Kolleegium selgitas oma otsuses, et erinevalt iga-aastasest mootorsõiduki maksust ei maksustata registreerimistasuga sõiduki tegeliku kasutamist mingil ajavahemikul, vaid see on ühekordne kohustus, mille peamine eesmärk on suunata tarbijaid tegema keskkonnasäästlikumaid valikuid ja sõiduki vargus või hävimine ei muuda olematuks selle tootmisega kaasnenud keskkonnakahju. Harmoniseeritud tarbijahinnad tõusid mais aastaga 3,6%, enim 9,4% tõusid transpordihinnad. Järgnesid 8,2%-ga alkoholi- ja tubakatoodete hinnad ning eluasemega seotud kulud suurenesid 5,2%. Politsei tabas mehed, keda kahtlustatakse Tallinnas Nõmme baptisti koguduse hoone süütamises. Maja prooviti põlema panna ööl vastu pühapäeva, see ei süttinud, kui tekitatud kahju on ligi 10 000 eurot. Politseinikud pidasid kinni 31 ja 41 aastase mehe, kahtlustatavana kuulati üle ka 29 aastane mees. Kas juhtum võis olla ajendatud usulistest põhjustest, selgub kriminaalmenetluse käigus. Kaitseministeerium tänas Eesti ettevõtteid ja organisatsioone, kus toetatakse oma töötajate osalemist reservteenistuses, säilitades õppekogunemiste ajal nende sissetulek või panustatakse Eesti riigikaitsesse muul viisil, seal hulgas reservväelaste fondi kaudu. Riigikaitsete toetaja tunnustuse pälvis üle 5000 organisatsiooni. Ukraina president Volodymyr Zelenski saabus Prantsusmaale G7 tippkohtumisele. Päevakorras on rahupüüdlused Venemaa sõja lõpetamiseks Ukraina vastu. USA president Donald Trump väljendas kohtumise lootust, et võib-olla suudetakse Ukraina heaks midagi ära teha. Leedu sotsiaaldemokraatliku partei esimees Mindaugas Sinkevicius teatas valmisolekust asuda peaministri ametisse. Ta vahetab välja senise valitsusjuhi oma erakonna kaaslase Inga Ruginiene. Sinkevicius sõnul keskendub valitsus eelkõige hinnatõusu koormuse vähendamisele, majanduskasvu soodustamisele ning tervishoiu teenuste kättesaadavusele.
14: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
15: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
16: Ja ilmast siis. Öösel on taaskord vähese pilvisusega ilm. Kohati küll sajab hoovihma, on ka udune. Aga vaat vastu hommikat jõuab Kirde Eestis juba päris tihe vihmasadu, mis laieneb ka lääne ja lõuna suunas. Loode ja lääne tuule kiiruseks öösel on 4-10, rannikul ka 15 meetrit sekundis. Sooja öösel 9-13 graadi. Homme sajab kohati vihma, aga Ida-Eestis on ikkagi vihm ka tugevam ja loode lääne tuul puhub homme 5-11, rannikul kuni 20 meetrit sekundis ja sooja homme päeval 13-18 graadi. Hetkel on Tartus Pärnus 17, Tallinnas 18 ja Narvas sooja 19 graadi.
17: Kahest kuueni.
16: Tere ja mõnusat teisipäeva kõigile, 5:02 kell, nii et 2-6 alustab siin. Meil järjekordne tihe mängude päev, ehk siis pärast lõunal jõuame ära mängida loomulikult kõigepealt sõnamängu ja jätkame ja viime siis lõpuni tänase jaaniaja heli müsteeriumi. Olete kindlasti juba kuulnud seda helilõiku ja kuulete veel ja jõuame siin rahvakiri rääkida telefoni teel, enne kui siis jah, päris see tänane võitja selgub. Aga tunni algusesse kõigepealt midagi vanemast ajast, tuberkuloidi Lillek Rohus näiteks ja midagi päris värsket ka Stefanilt kõigepealt langevarjuna. Mina Veiko, soovin teile mõnusat olemist Elmariga.

praegu. Jam ja Siina praegu, kell 14.16, nii et Siina praegu läheme me edasi taas jaaniaja helimüsteeriumiga, kus auhinnad on toredad, maitsvad ka ja teinekord kasulikud, eks ole kasulik, kelkige ju magasiini 80 euro vartuses kinkekaart. E-poodi võib minna kohe siin samas, kui teil on interneti ühendus oma arvutistelefonist poodmagasiin.ee. Ja 26 aastat nad siin toimetavad, üle Eesti juba 16 kauplust üle avatud Tallinn, Paide, Rapla, Viimsi, Haapsalu, Kuressaare, Pärnu, aga ka Valga, Võru, Viljandi, Tartu, Sillamäe, Jõhvi, Rakvere ka, nii on. Ja no kõike mida vaja, alates aiakaupadest, koduköögitarvetest, tööriistadest loomulikult tahate veele minna ja paadid, kalastustarved loomulikult, riided, jalatsid, lastele mänguasjad, lemmikloomatarved ja nii edasi ja kõik need näiteks suvel vajalikud asjad. Termokastid, sääse, peletajad, vihmakeevid, kummikud, palun väga ilm on nagu on, telgid, matkatoolid ja nii edasi ja nii edasi. See on siis üks võimalik auhind. Teine on muidugi suurepärane kurgikoorem Peipsjäärelt, seal on salatit ja seal on soolakurki ja seal on ka korralik kogus värsket kurki ja siis loomulikult Rannarootsi ülimaitsev auhinna osa. No seal on need tooted nii palju, et praegu lühidalt ei jooge rohkem. Aga nüüd taas kõrvad kikki, kuulake, mis toimub.

0: Jaa, no seal tegevust oli, tegevust oli. Palju see tuttav ette tuli? No ainult kuulata on muidugi tihti väga natukene keerulisem. Aga ma arvan, kui juba mitu korda kuulda, siis tuleb ka see õige vastus. Ja võt, just see teie arvates õige vastus. Kirjutage SMS-i ja saatke siis see SMS numbrile 1511. Nii lihtne see meie mäng ongi. 1.50 on siis selle sõnumi hinnaks ja enne kui kell saab 6 on tänane võitja taas selgunud, mis tal auhinnaks tuleb. Selle selgitab ka juba arvuti välja.
1: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele?
5: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoletitoodetele.
8: Mudime hinnad alla! Home for You kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
9: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
10: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
11: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
12: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaani tuli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba kreema 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
14: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.

0: nii see elu on ja nii nagu Keter laulis . Aga elu tuleb elada toredasti , aga ei ole vaja ka üleliia kulutada . No näiteks , kui tahate korralikult shopata , on see siis päris poes või siis veebis , siis selleks on väga hea koht , Hinnapomm . No neil on päriselt olemas ka pood ja see on päris suur pood Tartus , Sepa 21 on aadress , kaasaegne 3500 ruutmeetrit ja leiate sealt uskumatute hindadega kõike , mida vajate , nii et saate koha peal asju vaadata , katsuda ja ka proovida ja loomulikult on olemas ka neil e-pood hinnapomm.ee , midagi keerulist siin ei ole ja vot seal on nüüd ka põhimõtteliselt kõik olemas , ikka lubatakse suuri allahindlusi nii tuntud brändidele kui ka väga kvaliteetsetele toodetele . No miks ma siin järsku nüüd jälle Hinnapommist rääkima hakkasin , põhjus on väga lihtne , meie selle nädalases sõnamängus ja sõnamängu algus on 16.15 esmaspäevast reedeni , on Hinnapommilt kinkekaart , auhinnaks 50 eurot , selline väärtus . Nii et olge 16.15 valmis , telefonid hakkamas ja mängime sõnamängu .
1: iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted .
0: kell 14.31 ilmajaam.ee lahti ja hetkel on Kundas Kihnus ka Virtsus Viljandis 16 kraadi sooja . Valgas , Haapsalus , Otepääl , Tartus ja Elvas , Räpinas , Võrus , Põlvas ning ka Jõgeval , Põltsamaal , Pärnus 17 kraadi ja ka Raplas , Mustvees , Jõhvis , Kehras hetkel 17 kraadi . Türil , Paides , Tallinnas , Tõrvas , Rakveres , Keilas , Heltermaal 18 ning Narvas ja Kuressaares on hetkel 19 sooja kraadi . öösel nii , et enamasti vahelduv pilvisus , kohati vaid sajab hoovihma ja on udune . hommikupoole kõik see juba muutub , pilvisus tiheneb , Kirde-Eestisse jõuab tihe vihmasadu , see laieneb ka lääne ja lõuna suunas . ja ka tuul tugevneb vastu hommikut , nii et loode lääne tuulekiiruseks on 4-10 ja rannikul ka kuni 15 meetrit sekundis . sooja öösel 9-13 kraadi . homme saartel ja mandril jääneservas vahelduva pilvisusega ilm ja vaid kohati sajab vihma . Ida-Eestis aga päris laialdaselt oodata vihmasadu ja sadu on ka päris tugev . loode ja läänetuul puhub homme 5-11, rannikul ka 15-20 meetrit sekundis . kuigi õhtuks tuul veidi nõrgeneb . sooja homme päeval 13-18 kraadi .

0: looduses.
1: Kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

0: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Jess, jess, jess päevalille seemned. Parim snack on jess, vau! Wow!
2: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
3: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu Suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Line'iga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, road trip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
6: Sest ma tulin uuendana.
7: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
8: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
9: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopist. Estover Eesti juust 500 grammi, Koopi kaardiga vaid 3,15. Ja Coca-Cola karboniseeritud karastusjook 2x1,5 liitrit vaid 2,39. Osta Koopist ja võida Kamado Joe Grill.
10: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.

14:46 näitab õige kellaaeg ja võtame ette taas ühe auhindadest meie jaaniaja helimüsteeriumi mängus. See on näiteks Peipsi ääre kurgikoorem. Mulle meeldib see sõna paar. No see on ikka paras koorem. 10 kilo värsket kurki, siis 2,5 kilo värsket soolakurki, see on siis 5x500 grammi, plus veel 1,6 kilo kurgisalatit, eks siis 4x400 grammi. Selline tore pereettevõte seal Peipsi ääres kasvatavad seal mitu põlvkonda juba kurke, teavad, kuidas need asjad käivad. Ja ma arvan, et seal on sooduskoht neid kasvatada ka, sellepärast nad hääd ongi sealt. Soolakurgid muidugi olevat nende kõige populaarsem toode. Juba kevadel on see lettidel ja hilissügisini veab mõnusalt välja. Aga kurgisalatid pakuvad nad loomulikult ka ja sügise saabudes ka hapukurki. Sinna on täna veel natukene vara vaadata, aga no küll me sinna hapukurgina ka ei jõua mee. No tooted on saadaval üle Eesti Selverites, aga muide Tartu ja Tallinna kaubamajas, Koopi suuremates kauplustes ja tuua võib välja siin rõõmu kaubamajas, Stockmanni ja nii see on. Võtsend toredad tooted sealt. Aga nüüd on taas kord see hetk, kui ma mängin teile ette selle tänase klippi, mis on päris pikk. Peaaegu pool minutit, nii et keskenduge, kontsentreeruge, tehke märkmeid, mõelge kaasa ja nii ta kõlab.

0: tekkis arvamus? Väga hea, siis saatke sõnum 1511 numbrile. Sõnumisse kirjutage see teie vastus ja hinnaks on 1.50. Aga vaatan vahepeal, mis rahvas ka mõtleb sellest asjast.
1: Jaa.
0: Halloo, tere, Raadio Elmar tülitab teid, mina Veiko.
1: No nii.
0: Nii, kes seal pool? Saame tutavaks.
1: Erki olen.
0: Erki, kuulge, ikka mängite meie ja nii seda müsteeriumi mängu?
1: Tundub, et ma hakkasin täna mängima.
0: Aha, täna alles või?
1: Jah.
0: Enne lihtsalt kuulasite.
1: Mõtlesin igavali, mõtlesin, ma olin just magasin ja poes, kui ma mängima hakkasin.
0: No selge, selge, selge, selge. Kuidas see helilõik täna tundub, et saab nagu aru ka, mis värk on või mis toimub?
1: No päris muidugi aru ei saa, aga siuke mulje on, et nagu oleks kartulisalat salatud tehakse.
0: Okei.
1: Okay. Siis kartulise, siis kraabitakse see potist välja, aha, teise anumasse,
0: aha,
1: ja pannakse majoneesi näiteks sisse.
0: Okei. Okay. Nii, vaata, ma ei tohi praegu kommenteerida, et kas on õige mõte. Kuulge, aga räägime sellest, mis te sinna kartulis alatisse panete, et võibolla seal see natukene, et noh, kartuleks ole selge on ju, mis te veel panete kartulis alatisse?
1: Näiteks apukurk.
0: Ja sobib.
1: Majonees.
0: Nii, loogiline.
1: No oleneb, kes sööb, näiteks erneid.
0: Ah, okei, okay. Aga muna, sibul, sellised asjad teile
1: ja,
0: sobi?
1: Jah, muna, sibul ka.
0: Okei, okay, teile on selline retsept. No selge, ma olen nõus, sellest võib tulla ja kartulisalat küll, ja. Ei tore, ei, see on äge. Ja räägime auhinnast ka, milline teie eelistus oleks, kui te tõesti võidaksite, siis tahaksite selle rannarootsi lihavorsti komplekti
1: või õppis kurki. See võib olla teitsa vabalt.
0: Aha, okei. Okay.
1: Ja muidugi kurgid võiks ikka olla.
0: Ja, ega magasiini võiks ju ka minna 80 eurot näpus.
1: Ja,
0: loomulikult. Kuulge selge. Erki, aga siit teile igaks juhuks juba mõnusat jaaniaega ette ära on. Ja vaatame, mis siis õhtu toob, et kes meil seal telefoni otsas on võitjana ja mis siis auhinnaks saab. Mm-hmm.

armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Aktuste aeg on kohe käes. Aga mida kinkida õpetajale ja koolilõpetajale? Piletilevi kinkepilet pakub neile tuhandeid kultuurisündmusi. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maximarketite infolettidest ja piletilevi.ee.
1: Tõsta oma tootmine järgmisele tasemele. Reveltech OÜ aitab su ideed liikuma panna. Alusik tööstusprofiilid ja Hivin lineaartehnika. Meie alumiiniumprofiilid sobivad Eesti turu levinumate süsteemidega. Reveltech, paindlik ja kiire tootmine. Teeme teile turu kõige parema pakkumise. Vaata lähemalt reveltech.ee. Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
3: Hõrgud grilllihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
4: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
5: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40% kuni -50%. Eskoro veranda puitfassaadi värvid -35% kuni -50%. Einhelli aiatehnika ja tööriistad -40% kuni -50%. Bauhof.ee.
6: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Värska mineraal karboniseeritud looduslik mineraalvesi 6x1,5 liitrit tavahinnaga 6,99. Palbino vahukoore kirsijäätis šokolaaditükkidega 1 liiter tavahinnaga 4,99. Selver, hea mõte!
7: Täistund Raadios Elmar.
8: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
9: Euroopa parlament andis rohelise tule Euroopa Liidu ja USA kaubandusleppele. Tallinna haigla sai konkurentsiametilt koondumisloa. Riigikohus ei rahuldanud õiguskantsleri taotlust tunnistada automaks osaliselt põhiseadusvastaseks. Ilm on muutliku pilvisusega. Õhtupoole sajab mitmel pool hoo vihma ja võib olla ka äikest. Sooja on kuni 20 graadi. Tere päevast! Kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Euroopa parlament toetas USA-ga sõlmitud tollimaksumäära leppe rakendamist. Muuhulgas vabastatakse kõik USA tööstuskaubad tollimaksust ning lubatakse soodustingimustel Euroopa Liidu turule paljud USA mereannid ja põllumajandustooted. Rohelise tule andmine oli nüüd viimane vajalik poliitiline samm, et pidada kinni USA presidendi Donald Trumpi 4. juulile seatud tähtajast. Trump ähvardas, et kui Euroopa Liit ei suuda lepet tähtajaks ratifitseerida, siis kehtestavad Ühendriigid Euroopa sõidukitele uued tollimaksud. Konkurentsiamet andis Tallinna haiglale koondumisloa, millega liigub edasi linna tervishoiuasutuste ühendamine ühtseks haiglakontserniks. Tallinna haigla juhatuse liikme dr. Arkadi Popovi sõnul on liitumise eesmärk pakkuda Eesti elanikele paremini koordineeritud, kvaliteetset ja kättesaadavat tervishoiuteenust. Koondumise tulemusel hakkavad ühtse strateegilise juhtimise all tegutsema Ida-Tallinna keskhaigla, Lääne-Tallinna keskhaigla, Tallinna kiirabi ja Tallinna hambakliinik. Ühtne organisatsioon alustab tööd 2028. aastal. Riigikohus otsustas, et seaduse sätted, mis ei võimalda omanikul mootorsõiduki varguse või hävimise korral registreerimistasu tagasi küsida, ei ole põhiseaduse vastased. Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul peaks omanikul olema võimalik tasu tagasi saada, kui sõidukiga lühikest aega pärast soetamist midagi juhtub. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi jättis aga õiguskantsleri taotluse rahuldamata. Kolleegium selgitas oma otsuses, et erinevalt iga-aastasest mootorsõidukimaksust ei maksustata registreerimistasuga sõiduki tegeliku kasutamist mingil ajavahemikul, vaid see on ühekordne kohustus, mille peamine eesmärk on suunata tarbijaid tegema keskkonnasäästlikumaid valikuid ja sõiduki vargus või hävimine ei muuda olematuks selle tootmisega kaasnenud keskkonnakahju. Harmoneeritud tarbija hinnad tõusid mais aastaga 3,6%. Enim 9,4% tõusid transpordi hinnad, järgnesid 8,2%ga alkoholi ja tubakatoodete hinnad ning eluasemega seotud kulud suurenesid 5,2%. Leedu sotsiaaldemokraatliku partei esimees Mindaugas Sinkevicius teatas valmisolekust asuda peaministri ametisse. Ta vahetab välja senise valitsusjuhi oma erakonnakaaslase Inga Ruginiene. Sinkeviciuse sõnul keskendub valitsus eelkõige hinnatõusu koormuse vähendamisele, majanduskasvu soodustamisele ning tervishoiuteenuste kättesaadavusele. USA sõjavägi rajab oma merejalaväele püsiva lahinguvalmis relva Lao Austraalia kagurannikule, mis jääks välja poole enamiku Hiina rakettide lennuulatust, vahendab AFP. USA mereväe avaldatud dokumentide kohaselt on selleks eraldatud 30 miljonit dollarit. Victoria osariigi kaguosasse ehitatakse nii kontorid kui laod üliolulise eelpaigutatud varustuse jaoks. Analüütikute hinnangul on see Austraalias esimene omataoline. Washington tahab ära kasutada mandrist strateegilist asukohta, et pakkuda vastukaalu Hiina sõjalise võimsuse kiirele kasvule.
7: Rohkem uudiseid postimees.ee.
10: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
11: Öösel on vahelduva pilvisusega ilm, sajab kohati hoovihma, on udune. Vastu hommikut, vaad siis pilvisus tiheneb, kirde Eesti kaudu jääb kohale üsna tihe vihmasadu, laieneb edasisega lääne ja lõuna suunas. Loode ja lääne tuule kiiruseks öösel on siis 4-10 ja rannikul ka 15 meetrit sekundis ning sooja 9-13 kraadi. Homme lääne pool seal vaid kohati vihmasadu oodata. Ida-Eestis on siiski päris palju pilvi, sajab laialdaselt vihma ja sadu on kohati päris tugev. Loode ja lääne tuul puhub ka homme päeval 5-11, rannikul ka 15-20 meetrit sekundis, kuigi homme õhtuks tuul veidi nõrgeneb. Sooja homme 13-18 kraadi. Hetkel on nii Tartus, Tallinnas kui Pärnus 17 kraadi sooja. Kolm läbi viis minutit kell, nii et mõnusat teisipäeva pärast lõuna jätku ikka Elmari saatel. Meil siin 2-6 toob teie nii igapea päevalaulu, sinna tuleb juttu juurde, aga tänane päev 16. juuni, me oleme jõudnud muide juuni teise poolde juba, on rahvusvaheliselt värskete köögiviljade päev ja neid peaks nüüd juba kättesaadavalt olema päris palju. Täna ka plätude päev ja no ma arvan, et kannatab juba käia küll nii-öelda lahtiste jalanõudega. Tundi alustame Merli Nuusküla palaga Saladus su peos.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse, kes on jäänud tabelisse, kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: Elmari päevalaul.
1: Kell 15.18 juba, aga siit see tänane päevalaulu rubriik tuleb. Me kuuleme ansamblit Revals. Ja sellepärast, et täna on sünnipäev Tanel Pandrel. No mees, kes olnud meie muusikas sees mitte ainult paljudes bändides, noh, The Sun näiteks või ka vanemastaist näiteks PDÖ, Nice Try, mis me saalt veel leiame, Jäägermeistrid, Kulo, oi, see loetelu on pikk. Tänapäeval juba mitmeid aastat Revalsis, aga Tanel Pandre on olnud ka suur muusika asjaajaja ja suhteliselt äge tüüp. Ühesõnaga, täna on tal sünnipäev, palju õnne ja kuuleme siin mõne aasta tagust tema enda kommentaarid tollaaegsele Revalsi värskele laule. See on siis lugu õues.
0: Elmari päevalaul.
2: Õues on selles mõttes Revalsi oks hästi märgiline ja oluline, et meiega liitus selline imetore haldelik Elis ja see on tema esimene lugu, mille Jaanus Saago talle kirjutus spetsiaalselt, et mis võtab minu mõelest kokku nii tema enda sellise helge ja looduslapseliku olemuse ja tegelikult Revaldi sellise, tegelikult võiks öelda, et isegi jah sellise looduslähedase olemuse. See on ikka täiesti looduse lugu, jah. See on selline kulgemise lugu ja minu mõelest tekitab jah sellised hästi positiivsed ja toredaid ja päikeselised mõtteid. Kuigi see video, see lool, mida ma soovitan ka vaadata, on just täiesti selline nagu Eestimaa ilu, et kus enamusel ajast ei ole ju imeilu silm, aga tore on ikkagi. Et jah, et on selline jah, väga helge, võrreldes nii mõnegi muu väga sügava sõnumiga. Noh, mis on tegelikult ju ka oluline, et asjadest rääkida nii nagu nüüd on. Ja ma arvan, see õuaminek on ju siin tervet meie rahvastu säästnud ja päästnud kõige selle ajavältel, mis meil siin ligi aasta aega olnud on, et kui Eesti inimesed ei oleks nii usinad õues käia, ma arvan, et see pilt oleks poole hullem olnud, nii et ka selles mõttes on see väga tähtis lugu.

0: Elmari päevalaul.
1: Suvi kutsub Pärnusse. Spa-tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa-tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spa-tervis.ee või helista 447-9200.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Veel jõuad. Eesti esimeses Viiking Loto jaaniloosis osalemiseks on jäänud aega kuni 24. juunini, sest juba 29. juunil loositakse jaaniloosi võitudena välja lausa 500 000 eurot. Viiking Loto jaaniloos kindlalt Eestisse. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Vintsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas.
5: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee /5G. Oh yeah!
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
8: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil.
9: Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
10: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
11: Täna suvereporteris.
12: Kohus mõistis süüdi ukrainlase Evgeni Hluškovi, kes raskes joobes autorooli istus ja ülekäigu rajal inimese allajas ja seejärel minema sõitis. Reporterile tegi Eestisse elama asunud Evgeni täna märkuse, et me ei oska piisavalt hästi vene keelt.
11: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.

0: iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted .
1: 15:31 on õige kell , ilmajaam.ee lahti ja hetkel on Otepääl 15 , Raplas , Kihnus 16 kraadi sooja ning Tartus , Pärnus , Haapsalus , Võrus , Jõgeval , Tõrvas , Räpinas , Kundas , Põltsamaal , Elvas , Virtsus ning ka Viljandis 17 sooja kraadi . Tallinnas ja Põlvas , Heltermaal ja Mustvees , Türil , Paides , Valgas , Kehras 18 , Narvas , Keilas , Rakveres , Jõhvis 19 ja Akuressaares on hetkel 20 kraadi sooja . öö tuleb vahelduva pilvisusega , kohati saab hoovihma , on udune , vastu hommikut jõuab Kirde-Eesti kaudu aga kohale uus tihe vihmasadu , mis laieneb ka edasi lääne ja lõuna suunas . loode lääne tuule kiiruseks öösel 4-10 ja rannikul kuni 15 meetrit sekundis ning sooja 9-13 kraadi . homme Lääne-Eestis pigem selline vahelduva pilvisusega päev ja vaid kohati sajab vihma , aga ida pool on päris tihedat sadu oodata . loode lääne tuul puhub homme 5-11, puhanguti 15 ja rannikul ka 20 meetrit sekundis , kuigi õhtuks tuul veidi nõrgeneb ja sooja homme päeval 13-18 kraadi .

0: värskeid kuulutusi. Kadunud väga arglik koer, kasvult veidi alla põlve ja pruunikas valge kasukaga. Koera nähti viimati kiumas. Ta on väga arglik ja kätte ilmselgelt ei anna ja võib liikuda siis kanepi ja põlva vahel. Nii et kui seal kandis näete sellist koera veidi alla põlve kasvuga, pruunikas valge kasukaga, antke teada telefoni numbril 51 946 146. Kiuma kandis viimati nähtud ühte kadunud koera. Kas koeral alla põlve värvus pruunikas valge? Kätte ilmselt koera ei anna, sest on arg ja võib liikuda kanepi põlva vahel. Kui olete näinud koera, antke teada numbril 51 946 146. Ja veel ostan korras või ka remonti vajav auto. Tulen ise järgi üle Eesti. Telefon 569-32-565. Ostan korras või ka remonti vajava auto üle Eesti. Tulen ise järgi ja telefoni number 569-32-565. Ja veel samal teemal, ostan teie auto, võibolla kaubik või maastur, ostan juba täna, tehniline seisukord masinal ja ka asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number 56-304-306. Ostan teie auto juba täna, tehniline seisukord ja ka asukoht tähtsust ei oma. Telefoni number on 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Uued kuulutused. Uus Hyundai Tucson. Top autost. Vaata topauto.ee.

0: jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega . meistrikabanoss , tailihas toorvorstid , ürdine äädikašašlõkk , buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari . karni , suvelemmikud sinu grillile .
1: nälg näpistab . nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab ei näe , vaid 2 eurot ja 95 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
2: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares . Terminaator , Anne Veski , Hunt ja meie mees . Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares .
3: selle nädala hitt Bauhofis . Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit 4,44 . Riptool padjaga 88 eurot . Aia Kiik 45,99 . Bauhof.ee .
2: Valgeranna jaanituli 22. juunil . Two Quick Start , Anne Veski , Shannon , Hellad Velled . Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
4: Unud kõigile pärgi? Tark valik. Just nagu ostlemine Rimis.
5: Sea abaliha kondita 2,79 kilogramm ja murel 4,99 kilogramm. Telli ka rimi.ee.
6: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
7: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
2: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
8: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. 30. augustini üle Eesti

Oh, seda elu küll, vahest tõesti peab looma moodi tantsima. No seda me siin ei propageeri, meil on hoopis sellised huvitavad mängud ja siin peab natuke nutti olema, eks õnne ka loomulikult. Selle nädala sõnamängudes ja tänane neist läheb käima juba vähem kui poole tunni pärast, anname võitjale 50 euro väärtuses hinna pommi kinkekaardi. Aga reedel on nii, et kõigi nädala jooksul õigesti vastanute vahel. Loosime välja eraldi peaauhinna, selleks on Xiaani päeva üllatuskomplekt ikka hinna pommilt. Noh, jaanipäeva tulekul, mis seal muud kui joogid, snäkid ja nii edasi. Aga hinnapomm on üks äge online ja ka offline jaekauplus, kui lubate nii öelda, üks on siis päris kauplus, neil siin Tartus Sepa 21 ja see online kauplus, see on kõigil avatud ikka hinnapomm.ee, valik on lai, suured allahindlused, väga tuntud brändid, kvaliteetsed tooted alates riidetest, jalatsitest, aksessuaaride, kodukaupade, toidukaupade nii välja, tööriistad ja nii edasi. Muide, ka nende platform internetis on kasutaja sõbralik ja turvaline, pakub kiiret kohale toimetust ja lihtsat tagastuspoliitikat. Bot. Ja nii nagu tänapäeval ikka peab olema, siis julgustatakse ka teadlikku tarvimist ja pakutakse keskkonnasõbralikke valikuid. hinnapomm.ee. See on nüüd sõnamäng. Sellega see käib kõik SMS-i teel ja ma lähen otsin kohe selle tuntud loo, kust need read täna tulevad ja nii edasi ja nii edasi. Aga meie Jaani aja helimüsteeriumi mängus kõlab tänane klipikene just nii, nagu ma kohe teile ette mängin, nii et ehk oma teredused kuulake üle ja saab ka siis SMS kas või kohe praegu numbrile 1511.

0: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Valgeranna Jaani tuli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim Jaani tuli Valgerannas 22. juunil.
3: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
4: Ale pluss kaup 24. Ainult nüüd. Höönkoolutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 pluss liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
2: Vintsi Kurmu Jaani tuli 21. juunil Põlvas. Terminaator Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsi Kurmu Jaani tuli 21. juunil Põlvas.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud. 500 grammi 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 ml 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
7: Nii kiiresti.
6: Helista või broneeri aeg juba täna.
8: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
9: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Täistundi toetab Pärnu Spa Tervis. Selle suve parim puhkus.
12: Euroopa Parlament andis rohelise tule Euroopa Liidu ja USA kaubandusleppele. Tallinna haigla sai konkurentsiametilt koondumisloa. Soome karmistab kodakondsuse saamise tingimusi ja võtab kasutusele kodakondsuse eksami. Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja võib ka äikest olla õhtupoole. Sooja on kuni 20 graadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Euroopa Parlament toetas USA-ga sõlmitud tollimaksu määra leppe rakendamist. Muuhulgas vabastatakse kõik USA tööstuskaubad tollimaksust ja lubatakse soodustingimustel Euroopa Liidu turule paljud USA mereannid ja põllumajandustooted. See oli viimane vajalik poliitiline samm, et pidada kinni USA presidendi Donald Trumpi 4. juulile seatud tähtajast. Trump ähvardas, et kui Euroopa Liit ei suuda lepet tähtajaks ratifitseerida, siis kehtestavad ühendriigid Euroopa sõidukitele uued tollimaksud. Konkurentsiamet andis Tallinna haiglale koondumisloa, millega liigub edasi linna tervishoiuasutuste ühendamine ühtseks haiglakontserniks. Tallinna haigla juhatuse liikme doktor Arkadi Popovi sõnul on liitumise eesmärk pakkuda Eesti elanikele paremini koordineeritud, kvaliteetset ja kättesaadavat tervishoiuteenust. Koondumise tulemusel hakkavad ühtse strateegilise juhtimise all tegutsema Ida-Tallinna keskhaigla, Lääne-Tallinna keskhaigla, Tallinna kiirabi ja Tallinna hambakliinik. Ühtne organisatsioon alustab tööd 2028. aastal. Kaitseministeerium tänas Eesti ettevõtteid ja organisatsioone, kus toetatakse oma töötajate osalemist reservteenistuses, säilitades õppekogunemiste ajal nende sissetulek, või panustatakse Eesti riigikaitsesse ka muul viisil, sealhulgas reservväelaste fondi kaudu. Riigikaitsjate toetaja tunnustuse pälvis üle poole tuhande organisatsiooni. Harmoneeritud tarbijahinnad tõusid mais aastaga 3,6%. Enim 9,4% tõusid transpordihinnad. Järgnesid 8,2%-ga alkoholi- ja tubakatoodete hinnad ning eluasemega seotud kulud suurenesid 5,2%. Leedu Sotsiaaldemokraatliku partei esimees Mindaugas Sinkevicius teatas valmisolekust asuda peaministri ametisse. Ta vahetab välja senise valitsusjuhi oma erakonnakaaslase Inga Ruginiene. Soome karmistab kodakondsuse saamise tingimusi ja võtab kasutusele kodakondsuseksami. Eksami käigus hinnatakse kodakondsuse taotlejate teadmisi Soome ühiskonna toimimisest. Siseminister Mari Rantanen ütles, et reformide eesmärk on julgustama inimesi integreeruma ja töötama ühiskonna reegleid silmas pidades, vahendab ERR. Eksami küsimused hõlmavad Soome õigusakte, põhi- ja inimõigusi, võrdõiguslikkust, riigi ajalugu ja kultuuri. Poolas lasti maha Kremli suhtes kriitiline vene kunstnik. 44-aastane Vene Föderatsiooni kodanik, kes on meedias tuntud kui Semjon Skrepetski. Kui kunstnik pikali kukkus, lähenes ründaja talle ja tulistas teda tänaval veel kaks korda. Mõrvaga seoses peeti kinni kaks Valgevene kodanikku. Skrepetski oli tuntud provokatiivsete karikatuuride poolest, mis pilasid Vladimir Putinit ja ka teisi Vene poliitikuid. Tema üks tuntumaid taieseid matkib õigeusu ikooni, millel on kujutatud Putinit Stalinis üles.
7: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
13: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema karni uued suvetooted.
14: Öösel vahelduva pilvisusega ilm sajab kohati hoovihma on ka udune. Kõik muutub vastu hommikut, kui kirde Eesti kaudu jõuab meile kohal uus tihe vihmasadu, see laieneb ka lääne ja lõuna suunas. Öösel puhub looda ja lääne tuul 4-10, rannikul ka 15 meetrit sekundis ja õhu sooja 9-13 kraadi. Homme lääne pool Eestis pigem selline vahelduva pilvisusega päev ja vaid kohati sajab vihma, aga ida pool tuleb ikka korralikult vihma, ajutin sadu päris tugev. Looda ja lääne tuul puhub homme 5-11, puhanguti 15 ja rannikul ka 20 meetrit sekundis, kuigi päris õhtul tuul veidi nõrgeneb. Sooja homme 13-18 kraadi. Hetkeseisuga on suuremates linnades Pärnus Viljandis 17, Tartus Tallinnas 18 kraadi, Narvas hetkel 19.
15: Kahest kuueni.
14: Neli läbi viis minutit näitab kell ja teisipäev siis tõesti nii kaugel, et tööpäev hakkab läbi saama. Meil õige pea sõnamäng, täpselt kolm lugu on sinna maani aega, keelatud maa, segased lood ja kohe siit värskem pala Revalssilt reede hommik.

0: sõnamäng .
1: sõnamängu toetab Hinnapomm , soodsate ostude sihtkoht Eestis ja Tartus .
2: 16:15 kell , sõnamäng , Hinnapomm , auhinnad välja pannud sel nädalal . tänagi läheb loosi üks 50 € väärtuses kinkekaart . ja reedel , siis kui iga viies kinkekaart on saanud välja anda , siis loosime kõigi nädala jooksul õigesti vastunute vahel välja peaauhinna jaanipäeva üllatuskomplekti . ikka Hinnapommil , no vastavalt jaanipäevale , snäkid , joogid , asjad , särgid , värgid , nagu öeldakse . Hinnapomm on päriselt ka olemas siin Tartus ja aadressil Sepa 21 , päris suur pood , 3500 ruutmeetrit , kaasaegne suur kauplus . aga loomulikult hinnapomm.ee , vot sealt saab siis kõiki neid parimaid allahindlusi , tuntud brändid , kvaliteetsed tooted ja väga-väga lai valik erinevat kaupa . Nii , aga paras aeg nüüd mängu juurde minna , ehk siis taaskord üks tuntud eestikeelne laul , sealt mõned read ja rea lõpust on üks sõna puudu ja seda ühte sõna õiget vastust ootan siis teilt SMS-i teel numbrile 1511 . Hinnaks on SMS-il ikka 1.50 ja vahepeal hakkasin kahtlema juba ometi . Aga siit need read tulevad .
3: ja
2: tähelepanu . Mõnel proual kindel plaan , lõhnab kui lilled , mesilased tulla . 3 punkti . Mõnel proual kindel plaan , lõhnab kui lilled , mesilased tulla . 3 punkti . mõelge välja , mis sina sinna lõppu käib ja toksige see SMS-i siis ja saatke SMS numbrile 1511 . kõigi õigesti vastanute vahel tänagi loosis 50 € väärtuses Hinnapommi kinkekaart . Mõnel proual kindel plaan , lõhnab kui lilled , mesilased tulla . 3 punkti .
0: sõnamäng .
1: sõnamängu toetab Hinnapomm , soodsate ostude sihtkoht Eestis ja Tartus .
4: mida kinkida koolilõpetajale , kellel on ees muretu suvi ? muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet . kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja , Viru Keskuse , Selveri , Rimi , Prisma ja Coop Maxi Marketite infolettidest ja piletilevi.ee .
5: kes siis ei tea , et hea grill tuleb pika isu peale . Nõo meistrite grillribid , barbeque mustika grillliha , basiiliku tomati broileri šašlõkk ja teised Nõo maitsvad grilltooted . proovi kohe ja mõnuga . Nõo , grill tuleb pika isu peale .
6: jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini . Grüne Fee kurk Luunia kilohinnaga 2.99 ning Aran Farmingu pakitud maasikad 500 grammi 4.99 kilohinnaga 9.98 . Selver , hea mõte .
7: Rakvere jaanipidu 19. juunil . Anne Veski , Shannon , Sam , Hellad , Velled . Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta .
8: hõrgud , grillihad , šašlõkid , toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale . Linnamäe lihatööstus , metsikult maitsev .
9: metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metal Master , redelid ja katuse turvasüsteemid . Metal Master , teras , roovid ja termoprofiilid . Metal Master , metallkatuste tootja . metalmaster.ee , vähem juttu , rohkem katuseid .
10: Kuu hitt Bauhofis , Biolan mullad ja väetised -40% kuni -50% , Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%, Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid -35% kuni -50%, Bauhof.ee .
11: särisevad pakkumised leiad loomulikult Coopi Maxi Marketitest ja Konsumitest . Värska originaal karboniseeritud mineraalvesi 6x1 liitrit vaid 5.49 ja valik sääse- ja puugitõrjevahendeid kuni -32%. osta Coopist ja võida Kamado Joe Grill .
12: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase . originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole , ka uuematele ja haruldasematele mudelitele . ja valmis ongi .
13: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
14: kõik vajaliku suvisteks pidudeks saad Prismast . Luminark Savoie vahuveiniklaasid 6 tükki karbis vaid 6 eurot ja 95 senti .
3: JBL-i kõlar Partybox On The Go 2. Kõigest 249 eurot.
15: Hea, aga odav. Prisma.
16: 20. ja 21. juunil toimub Võrumaal Vastseliinas Maarahvalaat. Kaks päeva laadame elu, hea toidu, käsitöö ja suviste elamustega. Kohale tulevad kauplejad üle Eesti ja ka piiri tagant. Tegevust jagub kogu perele. Laval meeleolukas kultuuriprogramm. Esinevad Untsakad ja Uudo Sepp bändiga. Avatud on suur laste ja messiala. Tule laadale, hoiame elu Võrumaal. Suvi algab Vastseliinas Maarahvalaadaga 20. ja 21. juunil.

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: 16:28 on kell ja tarktee.ee vahendusel kahest värskest liikluspiirangust ka meie teedel. Esimene neist Harju maakonnas Tallinn-Narva teel Jägalas 27. kilomeetril, seal alustati tagasi pöörde koha ehitamisega. Tööde tsoonis mõlemal suunal vasaks sõidurada suletud. Ja veel seal samas Kuusalus kuni Vahastuni, kilomeetrid 40-50, tehakse teekatte taastusremonti Narva suunal üks sõidurada suletud. Tööd käivad päris pikalt kuni juuli lõpuni. Ja veel Võru maakonda Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa teel Võrus linnas sees siis 245. kilomeetril tehakse täna päeva jooksul teepiirete remonttöid. Tööde ajal on üks sõidusuund suletud ja liiklust korraldavad ka reguleerijad. Ootut liiklemist meile kõigile.
1: Liiklusinfot toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad. Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema karni uued suvetooted.
0: Nüüd aga lahti ilmajaam.ee ja hetke seisuga on Kuressaares 14, Otepääl 15, Heltermaal Kihnus Kundas 16 kraadi, Viljandis Absalus Pärnus, Võrus Tõrvas Põltsamaal Raplas ning ka Jõgeval 17 kraadi sooja. Virtsus Türil, Paides, Valgas, Helvas ja Põlvas, ka Tartus, Tallinnas, Räpinas, Keilas, Kehras 18 kraadi ning Rakveres, Jõhvis, Narvas, Mustvees on praegu sooja 19 kraadi. Öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab siiski hoovihma, ka on udune, aga hommiku poole jõuab siis Kirde-Eesti kaudu meile kohale juba uus päris tihe vihmasadu, mis laieneb ka lääne ja lõuna suunas. Loode ja lääne tuul puhub öösel 4-10 ning rannikul ka 15 meetrit sekundis ning sooja 9-13 kraadi. Homme on lääne pool ja saartel pigem selline vahelduva pilvisusega ilm ja vaid kohati saab vihma, aga Ida-Eestis ikkagi laialdaselt vihmasadu ja ajuti on see sadu päris tugev. Homme päeval puhub loode lääne tuul 5-11 ning rannikul ka 15-20 meetrit sekundis, aga päris õhtuks tuul veidi nõrgeneb. Sooja on homme 13-18 kraadi. Ja võtame kokku tänase sõnamängu, kus siis auhinnaks taas hinnapommilt 50 eurone kinkekaart ja tänagi oli meil päris nutikaid inimesi, kes saatsid õige vastuse, päris paras ports. No, Smilersi lugu loomulikult oli ka. Eks tantsin nagu loom. Mõnel proval kindel plaan lõhnab, kui lilled mesilased tulla saaks. Loos on toimunud, võitja selgunud ja ma loodan, et ta on meil seal telefoni teises otsas ka.
2: Hallo.
0: Hallo, raadiost helistan teile.
2: Tervist.
0: Saame tuttavaks, mina Veiko.
2: Ma Pulk.
0: Raadioajamast Elmar helistan. Kuulge, teie teate, mis see õige vastus on meie tänases sõnamängus. Et mõnel proval kindel plaan lõhnab, kui lilled mesilased tulla.
2: Saaks muidugi.
0: Saaks loomulikult. Kuulge, palju õnne sõnamängu võidu puhul.
2: Ma pole kunagi võitnud.
0: No, 50 euro väärtuses hinnapommi kinkekaart on teie oma.
2: Hinnapomm? See eksisteerib veel või?
0: Jaa, täitsa olemas. Tartus Sepa 21.
2: Okei, vanast oli Keiles ka. Okay.
0: Ja veebipood muidugi on olemas kogu aeg olnud, eks ole? See pole probleem. Ja reedel võite, olete ka veel loosis sees ja siis võita veel lausa üllatuskomplekti võita. Kui vaid õnne on, eks?
2: Jah. Super.
0: Olgu, mõnusat teed edasi, soovin teile kena olemist, head Jaani ka ette. Tšauki.
2: Sulle ka, kõike head ja nägemist, tšau.
0: No võt nii, läks tänane sõnamäng. Homme taas, ikka 16:15, olge kuuldel. Meie läheme nüüd kosmosesse, ma ei tea, kus see planeet täpselt asub, aga võibolla Liis Lemsalu räägib ja laulab meile kohe täpsemalt.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega . meistrikabanoss , tailihas toorvorstid , ürdine äädikašašlõkk , buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari . karni , suvelemmikud sinu grillile .
1: Valgeranna jaanituli 22. juunil . Two Quick Star , Anne Veski , Shannon , Hellad Velled . Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil .
0: kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada , siis on Yes päevalilleseemned päeva parimad . nii suured , maitsvad ja hullult krõmpsuvad . vali ise kas prantsuse juustu , hapukoore sibula või klassikalise soolaga . Yes päevalilleseemned . krõmps , mis tõmbab kaasa .
2: Yes , yes , yes päevalilleseemned , parim snack on yes , vau .
3: ikka grill , grill , grill , ikka hea , hea hind .
4: jahutatud seakaelakarbonaad kilohinnaga 3,99 ja lühike kurk -40%, vaid 2,25 kilogramm . Maxima , kõik , mis grillimiseks vaja .
5: olgu ees tööpäev , reis või kodutee , peatus kasulikuks tee .
6: pane kütust teenima . Olerex pluss kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole . iga kuues soe söök , jook , saiake , autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta . pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle .
5: tutvu uue Olerex pluss lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee . Olerexiga võidad alati .
7: Pole halba ilma , kui sul on head suveplaanid . olgu mõttes väike puhkus , koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus . Luminor aitab sellele hoogu anda .
8: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
9: lihtsalt Thermacell .
1: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares . Terminaator , Anne Veski , Hunt ja meie mees . Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares .
10: jaaniostud ikka Selverist . et jaanipäev tuleks rikkalik , võta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust . kampaania kehtib 19. 23. juunini Selverites üle Eesti . allahindlus ei laiene ajalehtedele , ajakirjadele , tubakatoodetele ega infoletitoodetele .
11: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa .
12: Ärka kaunis maa .
13: Hommikut toetab Piletilevi kinkepilet . väärtkingitus igale koolilõpetajale .
14: jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini partnerkaardiga . Linnamäe lihatööstuse barbeque grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13 ning Eesti Pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga 5,47 . Selver , hea mõte .
15: kas tunned ära , mida jaanimängu tänases helis valmistatakse ? kuula , arva ja saada oma vastus 1,5-eurose SMS-iga numbril 1511. Võib juhtuda , et saad oma arvamust jagada ka otse-eetris ja siis on sinu valik , kas külvad teistele mängijatele selgust või segadust . igapäeva lõpus kuuled , mida helipildis valmistati ja kõikide õigesti vastanute vahel on auhinnaks Rannarootsi lihad , vorstid , šašlõkid või Peipsiääre soolakurk ja salatid või kaupluse magasiin kinkekaart . jaaniaja helimüsteerium . müstiline helipilt toob mõnusa auhinna

0: tere kuulema uudistega eetris rohkede pelaka. Eesti ja Ukraina koostöö jätkub viljakalt ja Euroopa Liidu liikmesuse poole liikumise kiirendamiseks aitab Eesti nüüd koolitada Ukraina ametnike. Esimeses etapis õpetatakse, kuidas muuta tavaline poole leheküljeline taotlus 127 leheküljeliseks dokumendiks. Seejärel saavad ukrainlased liikuda edasi keerukamate teemade juurde nagu regulatsioonid. Teise sammuna moodustatakse droonide testimise võimaluste hindamise töörühme, mis hakkab kord kvartalis hindama järgmise töörühma loomise vajadust. Vajaduse korral moodustatakse ka töörühme olemasolevate töörühmade efektiivsuse hindamiseks. Seni on droonifirmad leidnud, et Lätis on droone lihtsam testida, kuid valitsuse vastava töörühma hinnangul võib olukord Eestis paraneda juba pärast umbes 200 täiendava töörühma moodustamist. Jäme ots on peagi Eesti käes prognoosib töörühmade moodustamise töörühma pressiesindaja. Täpsem tegevuskava valmib pärast selle koostamiseks vajaliku töörühma loomist. Kahe aasta pärast on töörühmamine asendanud töö tegemise kui sellise Eestis juba täielikult. Ja teaduse vallast. Tehisintellekti kasutamine Eesti avalikus sektoris levib enneolematu kiirusega, eriti valdkondades, mis nõuavad otses suhtlemist riigikodanikega. Värske uuringu kohaselt on tehisintellekt keskmisest riigiametnikust märgatavalt soojema, inimlikuma ja mõistvama suhtumisega. Testgruppis osalenud kodanikud olid liigutatud, kui nende küsimustele vastati viisakalt, arusaadavalt, koheselt ja ilma neid 13 erineva ametiasutuse vahel edasi suunamata. Mitmed ametid plaanivad juba lähiajal asendada kliendi teenindajad AI-süsteemidega. Pilootprojekti käigus tänas üks tehisintellekt kogemata kodaniku pöördumise eest vabandas ebamugavuste pärast ja pakkus välja ka reaalse lahenduse. Juhtum on praegu põhjaliku uurimise all. Ekspertide hinnangul võib tehisintellekti laialdane kasutusele võtta kaasa tuua ootamatu kõrvalmõju. Inimesed võivad hakata riiki taas armastama. Valitsus on seetõttu lubanud olukorda tähelepanelikult jälgida ja vajadusel taastada osa senisest bürokraatiast, et vältida kodanike liigset rahulolu. Ja Muinsuskaitseamet annab teada, et kaalub Rail Balticu kandmist Eesti arhitektuurimälestiste nimekirja. Ekspertide hinnangul on tegemist ainulaadse nähtusega, mille arengut on võimalik jälgida mitme põlvkonna vältel. Vanemad eestlased mäletavad Rail Balticu esimesi plaane, nende lapsed mäletavad täpsustatud plaane ja lapselapsed saavad tõenäoliselt nautida järgmise etapi planeeringuid ja mõningasi ehitustöid. Muinsuskaitsete sõnul ei seisne projekti väärtus mitte niivõrd raudtees endas, vaid selle erakordselt hästi säilinud lubadustes, visioonides ja tuleviku prognoosides. Meil on tegemist elava kultuuripärandiga, mis täieneb ja elab kogu aeg edasi, selgitab ekspert harva kohta projekti, mille valmimist on oodatud nii kaua ja järjepidevalt. Kaalutakse ka Rail Balticu planeeringute, eskiiside ja pressiteadete lisamist UNESCO maailmapärandi nimekirja. Taotlusmenetlus võib võtta aastaid, kuid spetsialistide hinnangul ei tohiks see projekti ajakavaga võrreldes märkimisväärset viivitust põhjustada. Rail Balticu eestvedajad tervitasid algatust, aga kinnitasid, et raudtee valmib kindlasti enne, kui sellest saab ametlik ajaloo mälestis. Muinsuskaitseamet pidas sellist optimismi oma korda oluliseks osaks projekti kultuuripärandelisest väärtusest. Eetris olid uudised.
1: Libauudised.
2: Nüüd aga eetris taas värsked erakuulutused. Ostan teie auto, võibolla kaubik või maastur. Tehniline seisukord ja ka masina asukoht tähtsust ei oma. Telefoninumber, kui tahate masinat müüa, 56-304-306. Nii et ostan auto teilt juba täna, tehniline seisukord ja ka asukoht tähtsust ei oma. Telefoninumber 56-304-306. Ja ikka veel kadunud koerast räägime, et üks väga arglik koer kadunud, viimati nähti teda Kiuma kandis. Kasvult veidi alla põlve, värvus, kasukal siis pruunikas valge. Koer vaevalt kätte annab, arvatavasti liigub kanepi põlva vahel, nii et kui seal kandis olete sellist koera näinud, antke teada numbril 51-946-146. Väga arglik koer kadunud, viimati nähtud Kiuma kandis, kasvult veidi alla põlve, värvus pruun valge ka. Ja arvatavasti liigub koer kanepi ja põlva vahel, nii et kui seal sellist koera näete, siis antke teada, ta ikka koju saaks. Number on 51-946-146.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: nüüd erakuulutustega hetkel kõik ja värsked uudised siin tosinkonna minuti pärast, aga tore oleks nautida kuumi suvehetki koos Ranna Rootsiga. Elu ju kolib meil õue ja grill on mõnus selline ka kokkutuleku põhjus. Paneme hõõguma, sa koos olemine sõpradega hoopis mõnusam. Ja Ranna Rootsi on üks kolmest meie toetajast ka Jaani aja helimüsteeriumi mängus ja neil on väga mõnusaid siukse ahvatlevaid tooteid siin kõik kerg suitsu põdrasink näiteks. Sellest saab suurepärase või leeva või hirve täis suitsu vorst suurepärane valik neili, kes taas midagi erilist otsivad. Täis suitsu vorst tavalisest poest seda ikka ei leia. Või siis hoopis meeldivad toorvorstid, palun väga triibuliha toorvorstid. Need on valmistatud läbikasvanud seakülje lihast. See muudab vorstid ekstra mahlaseks. Või siis veel seal jalapeño cheddariga toorvorste, tomatjäädika šašlõkk kaelakarbonaadist ja paketis veel ka näiteks barbecue õuna grillribi ja veel üks toode on piprasteik seakaelakarbonaadist. See on üks võimalikest auhindadest. Mängi seesnest on põhimõttelt lihtne, mina mängin teile kohe ette helilõigu teie arvata ära, mida seal valmistatakse, mida tehakse. Ja siis kirjutage see oma idee vastuus juba SMS ja saatke SMS meile siia numbrile 1511. 1.50 veel hind ka SMS-il nii palju ütlen ette. Ja ma arvan, et tunni pärast me siin juba räägime võitjaga otse-eetris. Aga siit see tänane müsteerium.

0: Kes siis ei tea, et hea grill tuleb pika isu peale? Nõo meistrite grillribid, barbeque mustika grillliha, basiiliku tomati broileri šašlõkk ja teised Nõo maitsvad grilltooted. Proovi kohe ja mõnuga. Nõo, grill tuleb pika isu peale.
1: Kõik vajalik suvisele lauale sel nädalal Lidlis alates esmaspäevast või 82%-line 170 grammi 89 senti Heinz tomatiketšup 875 milliliitrit 3,69 ja karastusjook 2 liitrit 1,69. Lidl alati väärt.
2: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab või vihma kallab nagu oavarrest, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
3: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pattedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
4: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne fee kurk luunia kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud maasikad

0: 500 grammi 4,99, kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte.
1: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
2: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Sal-Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings ja 21. juulil ansambel Sadu. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
1: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero, 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Sul pole siis lapsi?
5: Ei.
4: Abielus pole olnud?
5: Ei.
4: Mitte kunagi?
5: Ei.
4: Täitsa pirss.
5: Mis asi?
4: 75 pole iial abielus olnud. Kurat, see on natuke masendav.
6: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
7: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Alkoholivaba õlu Saku Rock Zero 0,5 liitrit 79 senti ja rukkinäki leivad ruissipsi 150 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
8: Intsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas, Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Intsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas.
9: Täna Suvereporteris.
10: Kohus mõistis süüdi ukrainlasi Evgeni Hluškovi, kes raskes joobes autorooli istus ja ülekeegu rajal inimese allajas ja seejärel minema sõitis. Reporterile tegi Eestisse elama asunud Evgeni täna märkuse, et me ei oska piisavalt hästi vene keelt.
9: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
13: Jõustuse Electrolux Eesti endise juhi Martin Kirsbergi süüdimõistmine. Soome karmistab kodakondsuse saamise tingimusi ja võtab kasutusele kodakondsuse eksami. Poolas lasti maha Vladimir Putini suhtes kriitiline vene kunstnik. Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoo vihma ja paiguti on ka äikest. Sooja on kuni 20 graadi. Tervist, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Jõustus Electrolux Eesti endise juhi Martin Kirsbergi süüdimõistmine. Riigikohus jättis ta kaebuse menetlusse võtmata. Kirsbergi mõisteti süüdi omastamises. Süüdistuse kohaselt kasutas ta oma positsiooni juhatuse liikmena ja suunas aastatel 2015 kuni 2020 ettevõtte raha enda ja kolmandate isikute kontodele. Kahju on süüdistuse põhjal ligi 600 000 eurot. Maakohus karistas Kirsbergi lühimenetluses 1 aasta ja 8 kuu pikkuse tingimisi vangistusega 3-aastase katseajaga. Samuti peab ta hüvitama Electroluxile 580 000 eurot. Euroopa Parlament toetas USA-ga sõlmitud tollimaksumäära leppe rakendamist. Muuhulgas vabastatakse kõik USA tööstuskaubad tollimaksust ja lubatakse soodustingimustel Euroopa Liidu turule paljud USA mereannid ja põllumajandustooted. See oli viimane vajalik poliitiline samm, et pidada kinni USA presidendi Donald Trumpi 4. juulile seatud tähtajast. Trump ähvardas, et kui Euroopa Liit ei suuda lepet tähtajaks ratifitseerida, siis kehtestavad ühendriigid Euroopa sõidukitele uued tollimaksud. Konkurentsiamet andis Tallinna haiglale koondumisloa, millega liigub edasi linna tervishoiuasutuste ühendamine ühtseks haiglakontserniks. Tallinna Haigla juhatuse liikme doktor Arkadi Popovi sõnul on liitumise eesmärk pakkuda Eesti elanikele paremini koordineeritud, kvaliteetset ja kättesaadavat tervishoiuteenust. Koondumise tulemusel hakkavad ühtse strateegilise juhtimise all tegutsema Ida-Tallinna Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Tallinna Kiirabi ja Tallinna Hambakliinik. Ühtne organisatsioon alustab tööd 2028. aastal. Kaitseministeerium tänas Eesti ettevõtteid ja organisatsioone, kus toetatakse oma töötajate osalemist reservteenistuses. Säilitades õppekogunemiste ajal nende sissetulek või panustatakse Eesti riigikaitsesse ka muul viisil sealhulgas reservväelaste fondi kaudu. Riigikaitsjate toetaja tunnustuse pälvis üle 500 organisatsiooni. Soome karmistab kodakondsuse saamise tingimusi ja võtab kasutusele kodakondsuseksami. Eksami käigus hinnatakse kodakondsuse taotleja teadmisi Soome ühiskonna toimimisest. Siseminister Mari Randanen ütles, et reformide eesmärk on julgustada inimesi integreeruma ja töötama ühiskonna reegleid silmas pidades, vahendab ERR. Eksami küsimused hõlmavad Soome õigusakte, põhi- ja inimõigusi, võrdõiguslikkust, Soome riigi ajalugu ja kultuuri. Poolas lasti maha Kremli suhtes kriitiline vene kunstnik, 44-aastane Vene Föderatsiooni kodanik, kes on meedias tuntud kui Semyon Skrepetski. Kui kunstnik tänaval pikali kukkus, lähenes ründaja talle ja tulistas teda veel 2 korda. Mõrvaga seoses peeti kinni 2 Valgevene kodanikku. Skrepetski oli tuntud provokatiivsete karikatuuride poolest, mis pilasid Vladimir Putinit ja teisi vene poliitikuid.
11: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
5: Ilm on öösel enamasti vahelduva pilvisusega, eks kohati saab ka hoovihma ja on udu. Aga vastu hommikut pilt muutub. Läbi kirde Eesti jõuab meile kohale päris tihe uus vihmasadu, mis laieneb ka lääne ja lõuna suunas. Loode ja lääne tuul puhub öösel siis kiirusega 4-10, rannikoladel ka 15 meetrit sekundis ja soojan öösel 9-13 kraadi. Homme siis mandri lääneservas ja saartel seal on vaid kohati hoovihma oodata, aga Ida-Eestis on ikka päris korralik vihmasadu, ajuti päris tugev. Loode läänetuul puhub homme 5-11, rannikul 15-20 meetrit sekundis, päris õhtul tuul veidi nõrgeneb. Sooja on homme päeval 13-18 kraadi. Hetkeseisuga on Tartus Pärnus ka Tallinnas Narvas 18 kraadi soojas, soojemad kohad, no Keila näiteks, on hetkel 20 kraadi peal.
11: Kahest kuueni.
5: Ja ongi õhtupoolik kätte jõudnud või kuidas igal juhul mõnusat tööpäeva lõpetamist teile kiiret koju jõudmist. Meil siin see tund veel mängime seda ikka Jaani aja müsteeriumi mängu, helimüsteerium. Jaa, et mis seal täpselt on. Aga tunni algul võtame ikkagi rahulikult mitu head lugu järjest tulemas. Siin kuu on päike ja tuberkuloite alustab tundi maa peale tagasi.

The Sun ja nende võibolla, jah, no esimesi kõige suuremaid hit, aga võibolla ei olnud ka, ei mäleta. Kuu on väike igal juhul, 17.16 on kell, meil hakkab siin tänane Jaani aja heli müsteeriumi mäng siin lõpu sirgele jõudma, ja ei, ei, sõnumeid võib saata veel, ei ole probleemi. Igal juhul tänagi siis auhinnaks üks kolmest, kas Ranna Rootsi suurepärane pakett erinevaid tooteid või hoopis kurgivalik, see on siis Peipsi äärelt, 10 kilo värsket kurki, siis on värsket soolakurki ja veel kurgisalatid või hoopis magasiinid 80 euro väärtuses kinkekaarte. Võite kulutada neid siis no, 16 kauplust üle Eesti, plus loomulikult e-pood ka olemas. Kõik on ülimalt lihtne, tuleb vaid ära arvata, mis toimub, mida valmistatakse selles järgmises heliklipis.

0: nii see kõik kõlas, aga kuulame, mis rahvas arvab ka.
1: Ja ma kuulen.
0: Tere, kena päeva. Raadio Elmar tülitab siit poolt. Mina olen Veiko.
1: Oh,
0: jah. Ja, kes seal pool?
1: Agnesa olen mina.
0: Agnesa, kuidas teil läheb täna?
1: Ei, kuule, normaalselt läheb. Oi, ehmatab jälle mind.
0: Ei, mis ma siin ikka ehmatan teid. Mängit ikka meie seda Jaani müsteeriumi mängu
1: täna kogu. Täna esimest korda mängisin, jah.
0: Kas tundus siis selline lihtne ära arvata või?
1: Ei, ma arvas, et on salati tegemine.
0: Salat.
1: Ja maitsestamine.
0: Okei, okay. mis salat? Vaata, salat.
1: Kurk ja tomat ja siis maitsestati ja lõiguti algul ja. No, tundus niiku tuttav.
0: No tundus ja. Tuttav, jah, okei. Okay. No jah, no kui nii, siis nii, kui te nii arvate. Aha, et siis suuke toorsalat, tomat, kurk ja hakkimine.
1: Jah, ja, minu arust jah, toorsalat, jah. No. Niiku ikka käib grilli kõrvale, toorsalat.
0: Grillita ka praegu ja. Juba tihedalt seal väidas.
1: Oi, ei grilli veel.
0: Pole ilm see, või mis? Ja.
1: Ei, ma olen küllaltki vana juba ja ma nii vara ei hakka pista. Olema poja juures ikka grillin küll juba, jah, okay. jah.
0: No aga selge.
1: Ja.
0: Teate, aga mis ma teid ikka siis rohkem siin segan siin, võibolla salati tegu teil ootamas, eks ole? Aga soovin teile kena Jaani tulekut ja häed grillimist ikka siis Jaani ajal.
1: Teile ka kõik jääd, jah.
0: No nii on, kirjutage oma vastus siis, mida teie arvate, mis seal heliklipis tehakse ikka sõnumisse. SMS saatke numbrile 1511 ja hinnaks on sellel SMSil 1.50 ja ma arvan, et juba poole tunni pärast on meil tänane võitja selge. Kõigi õigesti vastunud vahest, vahel loosi teil, nii see võitja selgub.
2: Aktuste aeg on kohe käes, aga mida kinkida õpetajale ja koolilõpetajale? Piletilevi kinkepilet pakub neile tuhandeid kultuurisündmusi. Kinkepileteid leiad Tartu Kaupamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maxi Marketite infolettidest ja piletilevi.ee.
3: Jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega. Meistrikabanoss, tailihas toorvorstid, ürdine äärdikasšaslõkk, buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari. Karni, suvelemmikud sinu grillile.
4: Tõsta oma tootmine järgmisele tasemele. Reveltech OÜ aitab su ideed liikuma panna. Alusik tööstusprofiilid ja Hivin lineaartehnika. Meie alumiiniumprofiilid sobivad Eesti turu levinumate süsteemidega. Reveltech, paindlik ja kiire tootmine. Teeme teile turu kõige parema pakkumise. Vaata lähemalt reveltech.ee.
5: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
6: Valik Rakvere grilltooteid kuni -26% ning grillid, grillsüsi ja süütevedelikud kliendikaardiga -40%. Telliga rimi.ee.
7: Veel jõuad! Eesti esimeses Viking Lotto Jaani loosis osalemiseks on jäänud aega kuni 24. juunini, sest juba 29. juunil loositakse Jaani loosi võitudena välja lausa 500 000 eurot. Viking Lotto Jaani loos kindlalt Eestisse. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Valgeranna Jaani tuli 22. juunil. Two Quick Star, Tanne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim Jaani tuli Valgerannas 22. juunil.
9: Selle nädala hit Bauhofis. Must muld 50 liitrit 2,44. Kokkuvandav tool 4,99. Telk 3x6 meetrit 69,90. Bauhof.ee.
10: Nutikad hinnad ka rautas. Tomaletti riptool 79,99 ja Enders kaasigrill 119 eurot. Grill süsi Pro Wood 50 liitrit vaid 7,99. Ostaga kaarauta.ee.
11: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13 ning Eesti pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte!
12: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooaja allahindlus -30%. Denim Dream, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com.
13: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünniladale.
14: 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reet ja Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
15: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. mollerauto.ee
16: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
17: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.

0: Kuusmäe.
1: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
2: Ilmajaam.ee andmetel on hetkeseisuga siis nii, kui kell on kohe 5:30. Et Kuressaares 14, Haapsalus Heltermaal 16, Virtsus Kihnus Kundas ja Viljandis, ka Võrus Otepääl Valgas sooja 17 kraadi. Tallinnas Tartus Narvas, Raplas ja Kehras, ka Jõhvis Mustvees Tõrvas 18 kraadi. Ja Põlvas Jõgeval Pärnus Rakveres, Põltsamaal Räpinas Türil Paide Selvas 19 kraadi sooja. Ja Keilas näitab siis termomeeter 20 kraadi. Öö tuleb vahelduva pilvisusega, kohati saab ikka hoovihma ka ja on udune. Hommiku poole aga läbi Kirde Eesti jõuab siis meile päris tihe uus vihmasaju ala, laieneb see ka lääne ja lõuna suunas. Loode lääne tuul puhub öösel 4-10, rannikul ka 15 meetrit sekundis ja sooja öösel 9-13 kraadi. Homme lääne pool suhteliselt selline vahelduva pilvisusega jäävad kohati see hoovihmaga ilmaga ida pool sajab laialdaselt, ajuti on saduga päris tugev. Homme puhub loode ja lääne tuul 5-11, puhanguti 15, rannikul ka 20 meetrit sekundis ja õhtuks. Tuul siiski veidi nõrgeneb. Sooja tuleb homme päeval 13-18 kraadi. Värsked kuulutusi veel. Pärnu loomade varjupaika, seal ootab uut kodu üks kassipoist mustvalge kasukaga Eeros. Väga pai majas talle inimesed väga meeldivad. Ta on juba saanud vajalik protseduurid, et uude koju minna ja kassipoiss Eerose kohta saab infot kas telefonil 52-46-705 või parnu@varjupaik.ee. Nii et kassipoiss Eeros ootab Pärnu varjupaigas endale uut peremeest, on mustvalge kena kasukaga väga pai majas kass. Protseduurid kõik tehtud, et uude koju minna ja infot kas 52-46-705 või e-posti aadressil parnu@varjupaik.ee. Ja veel ikka kadunud koerast, et väga arglik koer kadunud, viimati nähti teda Kiuma kandis, kätte kindlasti ei anna. Selline veidi allapõlve turjakõrgusega, värvus pruunikas valgega. Arvatavasti liigub koer Põlva ja Kanepi vahel, nii et kui seal kandis sellist koera näete, andke ikka teada telefoninumbril 51-946-146. Kadunud üks arglik veidi allapõlve kõrgusega pruun valge kasukaga koer, keda viimati nähti Kiumas. Kätte ilmselt ei anna, kuna arg ja arvatavasti liigub koer Kanep ja Põlva vahel, nii et kui näete seal koera, siis andke teada numbrile 51-946-146.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
4: Uued kuulutused, uus Hyundai Tucson, top autost.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stuudios Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja mitte ainult.
2: Meil on külas Kalle Sepp ja Mikk Tammepõld. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
1: Sina, Kalle, oled eriti nagu Sheffield riides ja kõik see. Ja
2: on väga... Selline kompliment, huvitav.
1: Väga kompid päikese brillid on. Need on aviaator brillid, mis omal ajal tehti siis ikkagi Ameerika hävituslendurite jaoks, aga mis sai tuntuks 86. aastal Top Gunni filmis ja 86. aastal samamoodi Stallone'i Cobra. Nii et kummaga sina rohkem samastad ennast, kas vaatad, et sa peeglisse ütled, et nagu Tom Cruise või nagu Stallone.
3: No ma tahaks võibolla mõlemad olla, aga ma arvan, Tom Cruise'i jaoks ma olen natuke liiga arg, ei julge neid trikke kindlasti järgi teha ja siis Stallone'i jaoks ma olen natuke liiga paks, et see ei lähe nagu ka läbi, et trenni ma ka ei viitsi nagu teha, et ma olen ikka lihtsalt Kalle.
2: Aga Mikule kompliment, Lauri.
3: Ega
2: nii ei sa ei saa, et sa ütled Kallele ja Mikule ei ütle midagi.
4: Ma ütlen kohe, et ma vaatan peeglisse ja ma vaatan, et ma olen see Stallone.
1: See ongi minu kompliment sulle, et sa näed välja nagu Stallone. Mis siin nagu seob siis?
4: No lihased ikka.
3: Vihased, lihased.
1: Seda mõtlesin mina ka, jah.
4: Kalle on kõik James Bondi filmid läbi vaadanud kindlasti.
3: Ja mitte ühe korra, vaid ikka kümneid kordi, ma arvan.
2: Aga uut Bondi otsitakse, seda tead ikka, jah?
3: No jah, ma kogu aeg vihjan neile, aga keegi ei ole veel ühendust.
1: Ei ole veel ühendust.
2: Perekonna nimed on lihtne Smith.
3: Jah, Smith, jah.
2: Aga esimega kuidagi.
3: Aga mis see Kalle ei või olla siis?
2: Kalle Smith.
1: Kalle Bond kõlab paremini.
3: Kalle Bond kõlab paremini.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.
5: Polegi mõelnud, kuidas nii läks.

0: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447 9200.
1: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
3: Järgneb ravimireklaam.
4: Oh, mu jalad on valusad ja turses. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
3: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
5: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb C-Nexti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Broiler 1 kilogramm 2,99 ja broileri rinnafilee sisetükid XXL 1 kilogramm 7,99. Rohkem infot lidl.ee. Kaldkriips ostukorv. Lidl, alati väärt.
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
9: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee Kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud Eesti maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!
10: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda, terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toonipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
11: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee /5G. Oh yeah!
12: Eesti Vabaõhumuuseumi jaaniõhtul turgutame keha ja vaimu nii nagu vanasti. Jaanikombed ja eriajastute spordipeod. Muusikat teevad Marko Matvere ja väikeste lõõtspille tühing ning paljud teised. Kohtume 23. juuni õhtul Eesti Vabaõhumuuseumis Rockal Maares ja vaata lisa evm.ee.
13: Rannainfo.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
14: 5:35 on kell, nii et meie rannajutt ka siia veel 2-6 programmi lõppu osasse. No mis me siin võtame? No 13 kraadi on Pikakari Pirita rannas, seal väga juju. Kakumäel 14, Harkus 15, seal on päris reostamislipp veel üleval ja 15 kraadiga Riiskajärves Pelgu rannas. Aga edasi läheb võibolla natuke paremaks. Narva-Jõesuus 16, Võru Kubijärves 17 kraadi veesooja ja sama seis ka Vanamõisa järves. Aga Tamule järves Võrus. Siis ka Viljandjärves Võsul rannas on 18 kraadiga, Paalajärves muide sama. Ja Kauksi rannas on pärast lõunal mõõdetud 19 kraadi sooja.
13: Rannainfo.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
14: nüüd on see hetk kätte jõudnud, kui kohe kuulame siis tänast võitjat ka rääkimas. Tänane heli sisaldas endas päris mitmeid tegevusi, aga selle võiks kokku võtta väga lihtsalt. Keedu muna majoneesi ka, eks ole. No loomulikult muna oli keedetud juba, siis on natukene teda muna koolida vaja majonees purgist kätte saada ja siis kokku segada. Mõigeid vastuid oli päris toredalt, kuigi pakuti ka väga erinevaid asju siin, aga meil peaks olema seal nüüd tänane võitja juba.
13: Ja.
14: Tere, kena õhtupoolikut.
13: Tervist.
14: Mina olen Veiko ja eelistan teile Raadio Stelmar.
13: Yes. Nii tore.
14: On. Muidugi on. Kuulge, mängite siin igapäev seda meie Jaani ja müsteeriumi mängu või lihtsalt täna kuidagi juhtus või?
13: Üks päev oli ka.
14: Saatsite,
13: juhtus.
14: Juhtusest saatsite sõnumi.
13: Ja.
14: Aga vastasite õigesti või? Kuidas läks?
13: Ja, õigesti.
14: Läks too. Täna läks ka nii.
13: Tõsi, jah.
14: Mis te kirjutasite sinna?
13: See oli muna, noh, kõigepealt koksiti puruks ja siis korpi ja siis ma arvan, et kahvliga võibolla purustati ja pandi majoneesi peale ja...
14: Just.
13: Ja, kes mida veel?
14: Te olete päris nutika selles mõttes, saate nagu kuulmise järgi aru, mis süüa tehakse, eks ole? Te võiksite seda ära kasutada?
13: No. Ei tea, kus.
14: No ma ei tea, mingit karjääri teha kuski. Ma rohkem nõu ei oska anda. Kuulge, aga saame tuttavaks siis võitjaga ka täna.
13: Eha,
14: palju õnne teile siis.
13: Et
14: see võit on tõesti täna teie. Meil kirjutati täna ikka igasugu asju siin, mis eelmised juba läbi on, kes kirjutas, et šnitslit valmistati ja mis seal veel oli kokteili tegu ja väga huvitav.
13: Ma kuulasin.
14: Ja igasugu huvitavaid asju oli siin. Aga see teie jutt, jah.
13: Kas ma olin ainukene õige või?
14: Ei. Meil on ikka veel nutikaid mängijaid palju selles mõttes. Aga nutikusel peab alati olema ka õnnefaktori juures siis nendel mängudel.
13: No kindlasti.
14: Jah. Nii et keedu muna majoneesiga, ütleme nii, kõik see, mis sinna juurde käib, nagu te rääkiste täpselt, nii on.
13: Jah.
14: Võt ja minu see roteeru või selline arvuti, mis mul siis selgitab, millise auhina kolmest teie täna saate, see tõi välja magasiini 80 euro väärtuses kinkekaardi.
13: No, super.
14: Teil mõni päris lähedal ka, võt. Saate
13: on, Viljandis.
14: No võt, substi ära käisin. Võibolla enne jaani, võibolla hiljem või kuidas vajadus, eks ole?
13: Ja.
14: Kuulge, aga tore.
13: Hakkame plaani tegema kohe.
14: Absoluutselt. Tore rääkida rõõmsa võitjaga, eks ole?
13: Okay, ja mis siis ikka? Suured tänud.
14: Võtame teiega veel ühendust korra täpsemalt auhina suhtes, aga minu poolt siit juba mõnusat jaani aja ootus teile.
13: Suured tänud. Tšau. Ja teile ka.
14: Nii oli täna. Homme kõik muidugi jätkub, see suur Jaani aja heli müsteeriumi mäng. Tänaseks mina võtan oma jutu kokku siin, aitäh kuulemast. Ja Raen, õige pea veerand tunni pärast juba pullis. Tõnis Mägi ja Veenus tuleb siit. Tšau!

0: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447 9200.
1: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13 ning Eesti pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte!
2: Intsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas, Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Intsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas.
3: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
4: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopi Maxi marketitest ja konsumitest. Rakvere grilllihad Koopi kaardiga miinus 25% ja Pagarini tordid ja koogid alates miinus 30%. Osta Koopist ja võida ka Maato Joe grill.
6: Mudime hinnad alla! Home for You kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
7: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab.

0: ained , vaid 2 eurot ja 95 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
1: ma tilgun .
2: kurdab köögikraan .
1: ma lausa nirisen .
2: kaebab dušipihusti .
3: ma lasen ka läbi .
2: ohkab WC-pott .
4: aitame neid . sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest . kõik kaubad allahindlusega iga päev . vaata rentaksturbo.ee .
5: täiesti tavalised , aga väga soodsad hinnad Selveris . Max ja Moritsa maitselt mahedad grillvorstid 900 grammi tavahinnaga 4,99 . Rakvere mustikamarinaadis grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi tavahinnaga 4,99 . Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist .
6: Ale pluss nüüd kaup 24-s kuni -50% kaup 24+ liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi . säästad rohkem , kiirusta kaup24.ee .
7: kui pikk on päev , siis Avinurme poole sõitsa sää . Avinurme tünniladale . 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus . Laval Reet ja Robert Linna , Suured tüdrukud ja Tanel Padar . Õhtul jaanituli ja Simman . tule Avinurme tünnilaadale .
8: kõva mees teeb , mis vaja . näiteks otsustab , et ei lähe pärast ühte õlut rooli . nii jõuavad kõik turvaliselt koju . transpordiamet .
9: sisukam suvi on Soomes . broneeri reis vikingline.ee .
10: Retrofest festival 2026 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil . vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee .
11: Raadio Elmar .
12: täistund raadios Elmar .
13: täistundi toetab Pärnu spa tervis . selle suve parim puhkus .
14: Euroopa Parlament andis rohelise tule Euroopa Liidu ja USA kaubandusleppele. Riigikohus ei rahuldanud õiguskantsleri taotlust tunnistada automaks osaliselt põhiseadusvastaseks. Soome karmistab kodakondsuse saamise tingimusi. Donald Trumpi sõnul saab USA varsti Vene naftale uued sanktsioonid kehtestada. Öösel sajab kohati vihma ja on udu sooja 9-13 kraadi. Homme sajab idapool laialdaselt vihma ja tuul on üsna vali. Sooja on homme kuni 18 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Euroopa Parlament toetas USA-ga sõlmitud tollimaksu leppe rakendamist. Muuhulgas vabastatakse kõik USA tööstuskaubad tollimaksust ning lubatakse soodustingimustel Euroopa Liidu turule paljud USA mereannid ja põllumajandustooted. See oli viimane vajalik poliitiline samm, et pidada kinni USA presidendi Donald Trumpi 4. juulile seatud tähtajast. Trump ähvardas, et kui Euroopa Liit ei suuda lepet tähtajaks ratifitseerida, siis kehtestavad Ühendriigid Euroopa sõidukitele uued tollimaksud. Riigikohus otsustas, et seaduse sätted, mis ei võimalda omanikul mootorsõiduki varguse või hävimise korral registreerimistasu tagasi küsida, ei ole põhiseaduse vastased. Põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium selgitas oma otsuses, et erinevalt iga-aastasest mootorsõiduki maksust ei maksustata registreerimistasuga sõiduki tegeliku kasutamist mingil ajavahemikul, vaid see on ühekordne kohustus, mille peamine eesmärk on suunata tarbijaid tegema keskkonnasäästlikumaid valikuid. Ja sõiduki vargus või hävimine ei muuda olematuks selle tootmisega kaasnenud keskkonnakahju. Jõustus Electrolux Eesti endise juhi Martin Kirsbergi süüdimõistmine. Riigikohus jättis ta kaebuse menetlusse võtmata. Kirsberg mõisteti süüdi omastamises. Süüdistuse kohaselt kasutas ta oma positsiooni juhatuse liikmena ja suunas aastatel 2015-20 ettevõtte raha enda ja kolmandate isikute kontodele. Kahju on süüdistuse põhjal ligi 600 000 eurot. Maakohus karistas Kirsbergi lühimenetluses 1 aasta ja 8 kuu pikkuse tingimisi vangistusega 3-aastase katseajaga. Samuti peab ta hüvitama Electroluxile 580 000 eurot. Konkurentsiamet andis Tallinna haiglale koondumisloa, millega liigub edasi linna tervishoiuasutuste ühendamine ühtseks haiglakontserniks. Koondumise tulemusel hakkavad ühise strateegilise juhtimise all tegutsema Ida-Tallinna Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Tallinna Kiirabi ja Tallinna Hambakliinik. Ühtne organisatsioon alustab tööd 2028. aastal. Leedu sotsiaaldemokraatliku partei esimees Mindaugas Sinkevicius teatas valmisolekust asuda peaministri ametisse. Ta vahetab välja senise valitsusjuhi oma erakonna kaaslase Inga Ruginiene. Sinkevicius sõnul keskendub valitsus eelkõige hinnatõusu koormuse vähendamisele, majanduskasvu soodustamisele ja riigikaitse tugevdamisele. Soome karmistab kodakondsuse saamise tingimusi ja võtab kasutusele kodakondsuse eksami. Selle käigus hinnatakse taotlejate teadmisi Soome ühiskonna toimimisest. Siseminister Mari Randanen ütles, et reformide eesmärk on julgustada inimesi integreeruma ja töötama ühiskonna reegleid silmas pidades, vahendab ERR. Eksami küsimused hõlmavad Soome õigusakte, põhi- ja inimõigusi, võrdõiguslikkust, Soome riigi ajalugu ja kultuuri. USA saab varsti Vene naftale taas sanktsioonid kehtestada, teatas president Donald Trump G7 tippkohtumisel, kus arutati surve suurendamist Moskvale seoses sõjaga Ukrainas. Trump viitas Hormuusi väina taas avamisele Iraaniga sõlmitud leppe järel.
12: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
15: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
16: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, esineb udu ja hommikupoole pilvisus tiheneb ning Kirde-Eestisse jõuab tihedam vihmasadu, mis laieneb edasi lääne ja lõuna suunas. Loode ja lääne tuul puhuvad kuni 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis ja öösel sooja 9 kuni 13 kraadi. Homme päeval on saartel ja mandri lääneservas vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada vihma. Idapool on pilvine ja laialdaselt tuleb vihma, sadu võib olla tugev. Puhub loode ja lääne tuul kuni 15, rannikul kuni 20 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul veidi nõrgeneb ja sooja homme 13 kuni 18 kraadi. Aga hetkel on Tallinnas 16, Pärnus 17 ja Tartus 18 sooja kraadi.
12: Õhtusumin.
16: No vähemalt rahet ei lõbatud ilma prognoosi järgi, aga vaatan siin Postimees vahendab eile Viljandimaal toimunut, kus rahesadu kattis maapinna suisa nagu lumehangesid meenutavate vallidega. Pildid juures ja tõesti nagu oleks veoauto kastiteis soola ümber läinud. Kergliiklus teele siin pildid on hallistest ja kullakandist sealt. Uskumatu, või noh, selles mõttes ikka juhtub, eks ole selle ilmaga. Aga õhtusumine alustab täna teisipäeval 16. juunil ja mis juhtuma hakkab, eks see nüüd lähitundidel saab selgeks. Kindel on see, et varsti tuleb mäng, mille nimeks mis laulud need on. Head kuulemist!

0: Lauli Sinäs ja väike saatan, aga ei tea, mida horoskoop tänase mängu kohta ennustab. No kui mitte midagi muud, siis vähemalt põnevat kaasa mängimist. Oleme jälle kokku siis miksinud ühe väga põneva või erilise muusikalise koosluse, kus on kaks laulu koos. Ja küsimus on mängijatele, et millistest lauludest see väike selline lõigukene koosneb. Mis on nende laulude pealkirjad? Vastuseid ootame lühinumbril 1511 ja sõnumi hindal 1,5 eurot. Tunni teises pooles võtame kõik õiged vastused kokku ja loos otsustab, kes pääseb ülehomme toimuvasse finaali. Ja seal juba auhinnaks ansambli Two Quick Start, CD Plaat, Ristteel ja Raadio Elmar Vihmavari kuulub ka sellesse auhinna komplekti. Nii siis tuleb tänane laulukatkend. Kaks laulu on sinna kokku miksitud, mis on nende laulude pealkirjad. Just nimelt neid pealkirju ootame siis lühinumbril 1511. Tähelepanu, tänane katkend tuleb siit.
1: Võin mängida sinuga saunas,

0: kudajus nagu kivi. Võin diktoriks hakata ETV's. Palun ütle, mis on sinu nimi, mina olen mees.
1: Ja, metsamees! Ja, metsamees!

0: sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalille seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on Yes. Vau! Wow!
2: Kas nüüd on õige aeg? On. Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
3: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
4: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee Kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud Eesti maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte.
5: Vihmakeebid?
6: On.
5: Tikud?
6: On.
5: Liha?
6: On küll.
5: Grilliaiamööbel?
6: Grilliaiamööbel on Kardestis.
5: Mida nad seal teevad?
6: On kuni 50% alla hinnatud.
5: Ja mida sina siis siin veel teed?
6: Selge, juba lähen.
7: Ole juba aedsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni miinus 50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
8: Hinnavaring Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pottedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
9: Maal on õhku, maal on rahu.
10: Tulge võimlemispeole.
11: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
12: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
13: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
14: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
15: Tähelepanu kodusisustajad. Ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid miinus 30% ja lauanõud koguni miinus 40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. alandeko.ee.

Mäng jätkub iga minutiga järjest lähemale tänase mängu lõpule, aga samas ka ülehomme toimuvale finaalile, kus on auhinnaks ansambli Two Quick Start, CD Plaat, Ristteel ja Raadio Elmar Vihmavari kuulub ka sellesse komplekti. Tänasest mängust pääseb üks mängija sinna edasi ja siis juba seal finaalis selgub, kes saab auhinna. Aga meil on täna üks väga tore muusikaline katkend, kuhu on kokku miksitud kaks väga tuntud Eesti laulu. Küsimus on, mis laulud need on, mis on nende laulude pealkirjad? Vastuseid ootame veel nüüd lähiminutitel lühinumbril 1511. Siis võtame vastused kokku, õiged vastused ja loosimisprogramm loosib välja finalisti. Olge valmis ka, et ma teile helistan siit poolt stuudiast, sest et teilgi võimalus oma õnnenumbrid välja valida sinna finaali. Aga tähelepanu, siit tuleb tänane laulukatkend ja mis laulud siis sinna kokku pandud on, mis on nende laulude pealkirjad?

0: kukkuda just nagu kivi. Võin diktoriks hakata ETV-s. Palun ütle, mis on sinu nimi, mina olen mees.
1: Jah, metsamees, jah, metsamees. Mulle ei ole palju vaja, olen metsamees. Jah, metsamees, jah.
2: Mis laulud need on?

0: kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Jess, jess, jess päevalile seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
3: Saare Majani tuli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saare Majani tuli 23. juunil Kuressaares.
4: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
8: Sest ma tulin uuendana.
9: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
3: Valgeranna Jaani tuli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim Jaani tuli Valgerannas 22. juunil.
10: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
11: Bigbank maksab oma klientidele?
12: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomatiketsup 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
14: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
15: Siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
16: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
17: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Hurley Strings ja 21. juulil ansambel Sadu. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
16: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
18: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.

0: need on. Võtame saate kokku, vaatame üle, millised olid need kaks laulu, millest tänane muusikaline mõistatus koosnes. Ja laulu põhi või algus oli loomulikult genialistide ja Lea Liitma esituses Leekiv armastus. Aga sinna vahele olid peidetud laulust Kikimiki mõned vahvad fraasid. Ja Kikimiki aastast 2017 äkki, kui mu mälu mind ei peta, oli väga-väga tuntud lugu ja laulsid seda kaasa nii suured kui ka võib-olla kõige väiksemad muusikasõbrad. Aga mida arvab või arvas omal ajal nendest lauludest tänasest mängust edasi pääseja? Loodetavasti saame kohe teada, sest number on valitud.
1: Ja.
0: Hallo, tere õhtust, Raadio Elmar helistab siit poolt.
1: Tere õhtust.
0: Kuidas on teie nimi?
1: Merike.
0: Panen teie nime ka siia meie tabelisse kirja. No millised teie kommentaarid on tänaste laulude kohta? Mida te nendest lauludest arvate ja arvasite sellel ajal, kui need olid raadioeetris väga kuumad?
1: Mul väike tüdruk ütles ruttu, enne saada ruttu sõnum, me võidame.
0: Kumma laulu kohta ta seda ütles?
1: Mõlemad ütles.
0: Aha.
1: Ma ei olnud nii taibukas, nii ruttu.
0: Aga kas Kikimiki oli tõesti see lugu, mis talle ka omal ajal meeldis?
1: Jaa, talle meeldib see praegu ka. Ta on 11 aastane meil. Ta praegu kuulab seda.
0: Ahaa, siia maani
1: laul. Sellepärast ta teadis, jaa.
0: Aga kas teie teate, kes või mis see Kikimiki üldse oli?
1: Ma ei tea, jään vastuse võlgu.
0: Mina olen kuulnud ääri veeri, et see Kikimiki oli Aropi kass.
1: Aa, aha.
0: Et
1: hea teada.
0: Selline...
1: Ma arvan, et mu vanem tütar oleks teadnud seda.
0: Aga igal juhul mõlemad laulud on kenasti teil õige pealkirjaga siin sõnumiskirjas, mis tähendab seda, et teid ootab üle homme finaal. Ja nagu tütar ütles, siis tuleb uskuda sellesse, et võit tuleb teile.
1: Ja,
0: aga need loodetavasti või usutavasti võidunumbrid saavad kohe nüüd kirja, aga väljas pole eetrit, nii et hetki pärast jätkame juttu. Ja. Homme jätkame siis mänguga kell 18 ja 15.
2: Mis laulud need on?
3: Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

Kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

0: jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega . meistrikabanoss , tailihas toorvorstid , ürdine äädikašašlõkk , buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari . karni , suvelemmikud sinu grillile .
1: kui mujalt ei leia , siis Oomi poest ikka leiab . DAB pluss raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti . Eesti suurima valiku DAB pluss raadioid leiad Oomi poest . vaata kohe oomipood.ee .
2: jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini partnerkaardiga . Linnamäe lihatööstuse barbeque grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13 ning Eesti Pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga 5,47 . Selver , hea mõte .
3: Eesti Loto annab teada . Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro . head lotoõnne soovib Eesti Loto .
4: tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
5: Vintsi Kurmu jaanituli 21. juunil Põlvas . Terminaator , Anne Veski , Shannon , Respekt . Vintsi Kurmu jaanituli 21. juunil Põlvas .
6: järgneb ravimireklaam . kas sinu jalad on juba lõunaks valusad , turses ja väsinud ? jalgade venoosse puudulikkuse puhul aitab Hesio . mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 milligrammi kord päevas parandab verevarustust veenides , leevendab turset ning raskustunnet jalgades . tähelepanu , tegemist on ravimiga . enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte , kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
7: Pole halba ilma , kui sul on head suveplaanid . olgu mõttes väike puhkus , koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus . Luminor aitab sellele hoogu anda

0: kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa sae. Avinurme tünniladale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.
1: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsalt suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
2: Kas tunned ära, mida jaanimängu tänases helis valmistatakse? Kuula, arva ja saada oma vastus 1,5-eurosesse messiga numbril 1511. Võib juhtuda, et saad oma arvamust jagada ka otse eetris ja siis on sinu valik, kas külvad teistele mängijatele selgust või segadust. Igapäeva lõpus kuuled, mida helipildis valmistati ja kõikide õigesti vastanute vahel on auhinnaks rannarootsi lihad, vorstid, šašlõkid või Peipsiääre soolakurk ja salatid või kaupluse magasiin kinkekaart. Jaaniaja helimüsteerium. Müstiline helipilt toob mõnusa auhinna. Raadio
3: Elmar. Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
4: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, esineb udu ja hommikupoole pilvisus tiheneb ning Kirde-Eestisse jõuab tihedam vihmasadu, mis laieneb lääne ja lõuna suunas. Loode ja läänetuul puhuvad kuni 10, puhanguti kuni 13 ja rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Öösel sooja 9 kuni 13 kraadi. Homme saartel ja mandri lääneosas on ilm vähese ja vahelduva, pilvisusega kohati sajab vihma, idapool on pilvine ja tuleb vihma ning sadu võib olla tugev. Puhub loode ja lääne tuul kuni 15, rannikul kuni 20 meetrit sekundis, sooja homme 13 kuni 18 kraadi. Aga hetkel on Pärnus ja Tartus 17, Tallinnas 16 kraadi sooja.
2: Õhtusumin.
4: Õhtusumin täna teisipäeval 16. juunil ja stuudios on Raen Väikene. No mõnikord võib raha suisa kohe taevast kukkuda. Tõsi lugu, 1911. aastal oli 16. juuni ja oli parajasti reed õhtupoolik, kui kuskil niimoodi kell 17.20 langes Ameerika Ühendriikides, Wisconsini osariigis, Kolumbia maakonnas, Kilborni lähedal taevast alla 772 grammi raskune meteoriit. See kokkus läbi taluomanik William Gaffney lauda katuse. Ei ole teada, kas laudas keegi vigaga sai, aga katus oli küll pilbasteks. Aga pole halba ilma heata. Talunik müüs selle meteoriidi maha Foot Mineral Companyle $350 eest. Ja see summa oli tollel ajal üsnagi märkimisväärne. Umbes sama suur kui keskmise Ameerika töölise poole aasta palk. Nii et lauda katus sai korda ja mehel jäi raha ülegi. Hiljem, kus juures müüs ettevõtte selle meteoriidi tükid edasi ja iga tüki eest küsiti kuni $7 grammi kohta. Nii et võib küll öelda, et raha otse kui taevast kukkunud. Lausudat, nii laulavad meile Nublu ja Vaiko Eplik.

1949. aastal Bethlehemis sündinud ja 2003. aastal südameataki surnud Robert Allen Palmer oli 2 Grammy auhinnaga pärjatud inglise laulja ja laulu autor. Teda tunnustati väga omapärase hääle ja eklektilise muusikastiilide mikstuuri poolest, mis sisaldas souli, jazzi, rocki, poppi, reggae ja bluesi. Paljud Palmeri plaadid jõudsid Billboardi ja Briti tabeli top 10 hulka. Alates juba 15-aastaselt tegutses ta nii solisti kui kitaristina mitmes erinevas bändis. 1974. aastal sõlmis Robert Palmer solistilepingu Island Recordsiga, kolis perega USA-sse ja avaldas seal esikalbumi Sneaking Sally Through the Alley. Edasine on juba ajalugu. 1980. aastal komponeeris ja salvestas Robert Palmer Bahamal olles pala Johnny and Mary, mis paigutati albumile Clues. Laulust vorbiti ka singel. See jõudis Briti tabelis küll 44. kohale, kuid oli üsna eesotsas paljude teiste riikide edetabelites. Eestikeelse kaveri on salvestanud Estin pealkirjaga Suvine

0: lugu laulust.
1: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba kreema 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Laul Siberia lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitviljas. Muusika Margus Põltsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Siberia lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitviljas. Piletid müügil, piletitaskus.

0: proovi Rannarootsi uusi suvetooteid.
1: Tulgu jaanid vihmased või päikeselised. Magasiinist leiad kõik vajaliku. Grillid ja sõed, vihmakeebid ja pleedid, sääsetõrjevahendid, matka- ja saunatarbed. Kõik ühest kohast, alati hea hinnaga. Külasta lähimat magasiini ja jaanipäev saab peetud iga ilmaga.
2: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.

0: Viljandi loomade varjupaigas ootab oma päris inimest sõbralik umbes 7-aastane kass Boy. Tema sobiks hästi inimesele, kes soovib endale sõbralikku ja seltsivat kaaslast. Kõik vajalikud vett protseduurid on tal tehtud ja temaga tutvumiseks helistage numbril 52 38 626 või siis kirjutage viljandi@varjupaik.ee. Viljandi loomade varjupaigas ootab päris oma inimest sõbralik umbes 7-aastane triibik kass Boy. Tema sobiks hästi inimesele, kes soovib endale sõbralikku ja seltsivat kaaslast. Kõik vajalikud protseduurid on tal varjupaigas tehtud. Ja infonumber 52 38 626 ja meiliaadress on viljandi@varjupaik.ee. Saaremaa loomade varjupaigas aga on koduootel halli kasukaga umbes 5-aastane emanekass Odessa. Tema otsib kodu inimese juures, kes mõistaks tema rahulikku loomust ja on valmis andma talle aega kohanemiseks. Ka Odessa on steriliseeritud, vaktsineeritud, kiibitud ja saanud parasiidi tõrje. Tema infonumber on 53 090 510 ja meiliaadress on saaremaa@varjupaik.ee. Saaremaa loomade varjupaigas on koduootel halli kasukaga umbes 5-aastane emane kass Odessa. Tema otsib kodu inimese juures, kes mõistaks tema rahulikku loomust ja on valmis andma talle aega kohanemiseks. Kõik vajalikud vett protseduurid ka temal tehtud. Ja infonumber on 53 090 510. Meiliaadress on saaremaa@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Uued kuulutused. Uus Hyundai Tucson. Top autost. Vaata topauto.ee.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Šašlõkk. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
2: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
3: 20. ja 21. juunil toimub Võrumaal Vastselinas Maarahvalaat. 2 päeva laadamelu, hea toidu käsitöö ja suviste elamustega. Kohale tulevad kauplejad üle Eesti ja ka piiri tagant. Tegevust jagub kogu perele. Laval meeleolukas kultuuriprogramm. Esinevad Sakad ja Uudo Seppändiga. Avatud on suur laste ja messiala. Tule laadale, hoiame elu Võrumaal. Suvi algab Vastselinas Maarahvalaadaga 20. ja 21. juunil.
4: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
5: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
6: Suvine suhtekomöödia Armastuse nimel. Autor Alan Ekburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
7: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest. Raadio
8: Elmar. Nii on, Raadio Elmar, te kuulate Õhtusuminat ja stuudios on Raen Väikene. Parem hilja kui mitte kunagi, on ju. Räägin teile ühest väga erilisest kooli lõpetamisest või õigemini diplomi saamisest. Aastal 2024 oli 16. juuni, kui 105-aastane Virginia Hislop sai Stanfordi ülikooli magistriõppe haridusteaduse diplomi. 83 aastat pärast seda, kui ta pidi sellest koolist lahkuma. 1941. aastal oli Hislop 22-aastane ja ta oli lõpetanud kõik magistriõppe kohustuslikud kursused, aga vaat see lõputöö jäi paraku tegemata. Põhjus selles, et Ameerika Ühendriigid astusid teise maailmasõtta ja tema ka elu muutus sellega. Ta abiellus oma ülikooliaegse sõbra George'iga, kes oli kutsutud sõjaväkke, ja ta veetis järgmised 5 aastat sõjaväelase abikaasana reisides mööda maailma ringi. Neil sündis 2 last ja elukene läks muudkui edasi. Aga haridusele pühendunuks jäi ta tegelikult kogu eluks. Ta töötas kolledžis direktorina, teenis aastakümneid kooli- ja kolledži nõukogudes ja ka kogus raha uute koolide avamiseks. Ja 16. juunil aastal 2024 sai ta lõpuks siis kätte oma magistrikraadi. Tõsi, ta ei pidanud uuesti koolipinki nühkima hakkama, vaid selgus, et ülikoolil ei olnud nüüd enam seda lõputöö nõuet. Seega olid Hislopil tegelikult kõik magistriõppe nõuded täidetud juba 1941. aastal. Nii ta saigi diplomi kätte ja Stanfordi haridusteaduste kooli dekaan Daniel Schwartz andis talle selle kätte. Lavale kõndis vanaproua kepinajal, aga ta naeratas ja ütles, et oho, ma olen seda päris kaua oodanud. Teda saatsid tema lapsed ja lapselapsed ja ka lapselapselapsed, kes kõik talle seal saalis kaasa elasid. No vähemalt sai ta nüüd siis suvele rahuliku südamega vastu minna.

0: iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted .
1: täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja esineb udu. Hommikupoole pilvisus tiheneb ja Kirde-Eestisse jõuab tihedam vihmasadu, mis laieneb edasi lääne ja lõuna suunas. Loode ja läänetuul tugevnevad kuni 13, rannikul kuni 15 meetrini sekundis. Öösel sooja 9-13 kraadi. Homne ilm on saartel ja mandri lääneservas vähese ja vahelduva pilvisusega kohati sajab vihma. Ida pool on pilvine ja laialdaselt tuleb vihma, ajuti on sadu tugev. Puhub loode ja läänetuul kuni 15, rannikul kuni 20 meetrit sekundis. Homme õhtuks tuul veidi nõrgeneb. Sooja on homme 13-18 kraadi. Praegusel hetkel aga Tallinnas ja Pärnus 16, Tartus 17 kraadi sooja.
2: Tusumin.
1: Teisipäev, 16. juuni, te kuulate raadiot Elmar ja õhtusumina stuudios on Raen Väikene. Täitsa kohe lihast ja lust inimene, mitte mingisugune AI virtuaalne tegelane. Aga aast ja iist. Päris palju on ikka viimasel ajal juttu ja tegelikult mitte ainult viimasel ajal, vaid siin juba aastal 2023 oli 16. juuni, kui Grammy auhindu välja andev organisatsioon teatas uutest reeglitest. Ja nende uute reeglite kohaselt saavad Grammy auhindadele kandideerida ja neid võita ainult inimesed, mitte aga AI-süsteemid. Tähendab see siis seda või tähendas juba aastal 2023, et täielikult tehisintellekti poolt loodud muusika ei ole auhindadele esitamiseks kõlblik. Samas mööndi, et AI kasutamine on ainult lubatud siis, kui inimlooja on ka panustanud loomingusse nii sisuliselt kui ka mõtestatult. Ja nüüd mõned aastad hiljem ei ole need reeglid muutunud ja need on ka üldiselt toiminud. Ei ole avalikkuses suuri skandaale või reeglite rikkumisi olnud. Aga muusikud ja ka eksperdid tegelikult tunnistavad, et ega autorluse ja selle autentsuse määratlemine muutub aina keerulisemaks. Mida täiuslikumaks AI-tehnoloogia areneb? Tõepoolest, kuidas teha kindlaks, et seal ei olnud siiski tegelikult mingisugune virtuaalne tegelane taga. Eks kõik pannakse mängu, et olla edukas ja kuulus. Kõik mängu on ka järgmise loo pealkiri. See on Smilers.

0: Elmari päevälaul.
1: Aeg kuulata tänast päevälaulu ja selleks on laul pealkirjaga Õues. Esitab selle bänd Revals ja mille poolest on see lugu ehk eriline? Sellest räägib meile Tanel Pandre.
0: Elmari päevälaul.
2: Õues on selles mõttes Revals on hästi märgiline ja oluline, et meiega liitus selline imetore haldjalik Elis ja see on tema esimene lugu, mille Jaanus Saago talle kirjutus spetsiaalselt, et mis võtab minu mõelest kokku nii tema enda sellise helge ja looduslapseliku olemuse ja tegelikult kui Revaldi sellise, tegelikult võiks öelda, et isegi sellise looduslähedase olemuse. See on ikka täiesti looduse lugu, jah. See on selline kulgemise lugu ja minu mõelest tekitab jah, sellised hästi positiivsed ja toredaid ja päikeselised mõtteid. Kuigi see video selle lool, mida ma soovitan ka vaadata, on just täiesti selline nagu Eestimaa ilu, et kus enamusel ajast ei ole ju imeilu silm, aga tore on ikkagi. Et jah, et on selline jah, väga helge, võrreldes nii mõnegi muu väga sügava sõnumiga. No, mis on tegelikult ju ka oluline, et asjadest rääkida nii nagu nüüd on. Ja kui ma arvan, see õueminek on ju siin tervet meie rahvastu säästnud ja päästnud kõige selle ajavältel, mis meil siin ligi aasta aega olnud on, et kui Eesti inimesed ei oleks nii usinad õues käia, ma arvan, et see pilt oleks pool hullem olnud, nii et ka selles mõttes on see väga tähtis lugu.

0: Elmari päevalaul.
1: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Laul Siberia lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitviljas. Muusika Margus Põltsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Siberia lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil piletitaskus.
3: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maximarketite infolettidest ja piletilevi.ee.
4: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 ml 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
7: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
8: Eesti Vabaõhumuuseumi jaaniõhtul turgutame keha ja vaimu nii nagu vanasti. Jaanikombed ja eri ajastute spordipeod. Muusikat teevad Marko Matvere ja väikeste lõõtspillid ühing ning paljud teised. Kohtume 23. juuni õhtul Eesti Vabaõhumuuseumis Rocca al Mares ja vaata lisa evm.ee.
9: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna!

0: Tartu sumin.
1: See oli Terminaator ja nagu esimene kord. Aga läbi aegade on ära üritatud keelata igasugused erinevaid asju, nii et see ei ole üldse mitte esimene kord, kus siin mõni asja on ära keelatud. Suisa sajandeid. Näiteks täna 1784. aastal keelustati Hollandis oranž värv. Põhjus oli selles, et see oli muutunud poliitiliseks sümboliks ja võimud kartsid mässu. Kusjuures oranži keelustamine ei piirdunud toona ainult riietega, vaid mõnes linnas võis isegi porgandeid pakkuda ainult koos roheliste lehtedega. Ikka selleks, et vältida vihjeid oranžile värvile. Ja see keeld kehtis aastaid, kuniks 1813. aastal oranž Nassau dünastia taastamine muutis ka oranži värvi seaduslikuks. Tänapäeval on oranž Hollandi mitteametlik rahvusvärv ja seda on ohtralt näha kõiksugu tähtpäevadel. Ka Hollandi jalgpallikoondise traditsiooniline põhivärv on ju oranž. Nii et mõned keelud tulevad, aga siis tuuled pöörduvad ja keelud tühistatakse. Kui tuuled pöörduvad, on ka järgmise loo pealkiri.

0: tõsta oma tootmine järgmisele tasemele. Reveltech OÜ aitab su ideed liikuma panna. Alusik tööstusprofiilid ja Kivin lineaartehnika. Meie alumiiniumprofiilid sobivad Eesti turu levinumate süsteemidega. Reveltech, paindlik ja kiire tootmine. Teeme teile turu kõige parema pakkumise. Vaata lähemalt reveltech.ee.
1: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendusspordi.ee.

0: proovi Rannarootsi uusi suvetooteid.
1: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikat kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
2: Raadio Elmar, õhtu sumin, stuudios on Rain Väikene ning Lauralt tuleb nüüd kohe laul Lennujaamas. Aga lendamisest saame rääkida ka seoses ajalooga. 1963. aastal 16. juunil startis Nõukogude Liidu kosmoselaev Vostok 6, viies esmakordselt kosmosesse naise, kosmonaut Valentina Tereshkova. Ta oli tekstiilivabriku tööline ja harrastuslangevarjur ja oli selle lennu ajal 26-aastane. Ja ta on siiani noorim naine, kes on maa ümber tiirutanud. Pärast seda missiooni sai ta Nõukogude Liidu kangelase tiitli, aga kosmosesse tagasi ei läinud ta enam kunagi. Küll hakkas ta tegema poliitikat ja on siia maani kusjuures 89-aastasena riigiduumas seal saadik. Nii et võiks öelda küll, et väga lennuka karjääriga naisterahvas.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Elmar stuudios on Lauri Herman ja Romi Hasa ja juba väga-väga vara piilus päike, nii et kuidagi tundub, et täna võiks tulla natukene mõnusam, natukene kaunim see päev, kui oli eile.
2: Eile õhtul ka juhtus ja juhtus seda, et ma eile hakkasin põhimõtteliselt nagu oma elektrikappi lõhkuma ja eks ma lasin seal ikkagi mõned sellist päris maalakad ja vägetäis sõnad ka lendu, sest mitte ükski ponnestus lihtsalt tulemust ei toonud ja hea oli, et ma taipasin vaadata, et võibolla keegi on mingisuguse rikka teate saatnud või midagi, siis ma avasin, et Romi on mulle sõnumi saatnud, et õu Lauri, et tõrest Tartus on elekter ära, et hea oli, et ma seda lugesin, muidu ma oleksin oma selle elektrikilbi tõenäoliselt lahti lammutanud.
1: Ja eile oli siis tõepoolest juhtum, kus mitte ainult Lauril, vaid pea tervel Tartul ja ka teistel ümbruskonna asulatel siis kadus elekter ja eks see tekitas omajagu segadust. Mina olin tol hetkel restoranis, kus küll olid olemas suured aknad, nii et me otseselt ei jäänud seal pimedusse, kuigi üks saal tegelikult jäi ja sinna viidi sellised akudega väikesed lambid.
2: Kahju, et aknad olid, sest muidu oleksid saanud ka pime õhtusööki, et ma olen kunagi käinud, et silmad seoti kinni ja siis proovis leida see kahvel üles ja kahvliga veel omakorda see mingi seller või juurikas seal taldriku pealt ja siis pärast tunnetada, mis maitse on.
1: Kus üles mulle tundus, et eile selles restoranis, kus ma olin, kokad olid võibolla kõige suuremad võitjad sellest 10-minutisest elektrikatkestusest, sellepärast, et kuna nendel ju ka enamus aparaate või tehnikat ei töötanud, ja nad said ka siis nii-öelda korraks vähemasti väikese puhke hetke.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
1: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja esineb udu. Hommikupoole pilvisus tiheneb ja Kirde-Eestisse jõuab tihedam vihmasadu, mis laieneb edasi lääne ja lõuna suunas. Loode ja läänetuul tugevnevad kuni 13, rannikul kuni 15 meetrini sekundis. Öösel sooja 9-13 kraadi. Homne ilm on saartel ja mandri lääneservas vähese ja vahelduva pilvisusega kohati sajab vihma. Idapool on pilvine ja laialdaselt tuleb vihma, ajuti on sadu tugev. Puhub loode ja läänetuul kuni 15, rannikul kuni 20 meetrit sekundis. Homme õhtuks tuul veidi nõrgeneb. Sooja on homme 13-18 kraadi.

0: õhtusumin.
1: Ansambel Roja ja Sõbra käsi, aga võib olla täitsa kindel, et igasugustel tee-ehitajatel ja üldse ehitajatel on käed suvisel ajal tööd täis. Ja ka täna hommikul oli Raadio Elmar eetris juttu Tallinnas seal tehtavatest töödest.
0: Hommikul toimus.
2: Me oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman on teisipäeva hommik ja vaatame ka ajalehti ja Õhtuleht on korraliku puraka välja toonud ehk siis raudtee alt läbi ja Tallinnas algab tunneli ehitus, millal see valmib ei tea keegi. Me räägi lihtsalt tunnelist, me räägime ühest suurest ja elumuutvast tunnelist.
3: Tõenäoliselt küll, sest Tallinnas algab peatselt Ülemiste piirkonna ja Peterburi tee vahelise kantsi autotunneli ehitus. Jätke meelde. No valmimise järel võimaldab see liikuda Ülemistel kesklinna ja öeldakse, et nii on võimalik vältida ummikuid täis Tartu maanteed. No praegu saabki siis Ülemiste piirkonnast kesklinna kas Tartu maanteed pidi või kui raatsite rohkem sõita, siis üles Muuli silla. Aga uus tunnel ehitatakse nende kahe vahele. Tallinna Tapa raudteliini alla, oled sa minuga kaasas, jah? Praegu see Vesse peatuse ja jalakäijate silla juurde. Ja Ülemiste poolel jääb tunnel Kesksõjama tänava Peterburi teel, aga trammide tagasi pöörde koha juures oleva Kantsi tänava juurde ja selles siis ka see nimi Kantsi tunnel.
2: Kõigepealt tuleb alustada selle tunneli kehandi valmis tegemisest ja on sõlmitud selle jaoks leping ja siis, kui ehitustöö algab, siis keerulisemaks läheb, kui veel ehitusjärgus Rail Balticu trassi all on lihtne tunnelit rajada, siis mõne aja pärast tuleb vana veneaegse laiusega raute, mida on selle koha peal päris mitu rööpapaari ka ja siis tunnel tuleb ka sealt alt läbi ehitada. Ja sealt edasi Peterburi tee poole ei lähe asi samuti lihtsamaks, sest eraomanikult on vaja maad osta ja millal sellega ühele poole jõutakse ei tea mitte keegi, igatahes ei taha abilinnapea Järvan välja käia mitte ühtegi lubadus selle kohta, millal saab tegelikult tunnelis autoga sõita. Loomulikult me kõik ootaksime sellelt uudiselt ka siin mingisugustki verstaposti, aga eriti keeruline on tõesti, kui ikka juhtub olema seal mõni eraomanik oma krundilapikesega kuskil selle projekti alal.
3: Aga palun ärge, ma unustagem hetkekski, et samal ajal käib ju ka Rail Balticu ehitus ja no need on oma vahel seotud see tunnel ja see uus raute ja üks tõukab siis teist tagant ja üks nagu ajaliselt jälle survestab ja nii ta on, et no peavad seal hakkama saama, mis seal ikka muidugi Tallinn ja igasugune teed ehitus, see kombinatsioon ajab juba väga paljudel inimestel kohe hommikul juuksed turri, aga palume vabandust, me oleme lihtsalt sõnumitoojad praegusel hetkel.
2: Rail Balticu terminaali juures raute alt läbi minev trammide muide valmib peatselt ja 1. augustil avatakse juba trammide uuesti ja siis saab jällegi trammiga lennujaama minna.
3: See on väga tore. Ma olen korduvalt tulnud, tunnistan ausalt Tartu bussi pealt lennujaamas maha mõeldes, et ma hüppan siit ju trammi peale ja sõidan alla linna ja ongi kõik väga hästi. Ja siis saad aru, et siia ei tule ju mitte midagi. Ma olen ikkagi nagu paar korda selle trikki ära teinud ja siis jalgsi jälle läinud ja mis seal ikka kandja varvas. No,
2: saab
3: muidugi
2: liigutada.
3: Saab, aga nagu see ajukene, aga see on see, et kui pea jaga, siis jalad jagavad.
2: Aga kas pea jagab selle koha pealt on seda ärilist nutti ka, et kui globaalselt tähtis projekt ja siis sinu oma krundikene satub nii olema ka seal ja sinust sõltub ju. Igas sellest eraomanikust või kelle maa sinna peale jääb, sellest ju sõltub. Julgeks, et see on haalselt küsida nagu, ütleme nii, et turu innast tunduvalt suuremat summat või oleksid eetiline ja vastutulelik.
3: See on nii hea küsimus, Lauri.
2: See on nii hea küsimus, kui sul on võimalus teenida nagu reaalselt. Ja mõtled ka, et need, kellel on, see ei tule ju otseselt kellegi oma taskust ka, et see tuleb ühest suurest potist, kus
3: see
2: raha nii
3: või
2: naa on.
3: See tuleb ikkagi kõigi meie enda taskust, me oleme ise ka sinna taskusse kõvasti maksumaksja raha pannud.
2: Aga me ei tunne seda tule üksik indiviidi taskust või rahakotist.
3: Ma arvan, Lauri, kui mul oleks selline võimalus.
2: No,
3: siis
2: nii.
3: Ma ikkagi tahaks minna kuskile sinna klaasmaija läbi rääkimistele ja ma küsiks nii, et on natukene piinlik.
2: Et natukene piinlik võib ju olla.
3: Nii palju küsida.
2: Üks kord võib piinlik olla ja siis hiljem enam ei ole piinlik, siis sa saad ju nautida seda hetke.
3: Ja kui sa lähed palga läbi rääkimistele või tund teab millistele muudele tehingutele, et siis tuleb ikka küsida nii palju, et endal natukene nagu on kummaline.
2: Et kui krunt on seal ütleme 500 000, siis küsiks julgelt mingisugune 800 vastu.
0: Vähemalt.
3: 1,5 miljonit on minu esimene pakkumine.
0: Just.
3: Ja siis hakkame vaatama.
0: Rääkides nendes mõõtmetes.
3: Mängu ilu peab ju ka olema.
0: Ja jälgides just nimelt, et kui rääkides nüüd sellest konkreetsest projektist, siis ma arvan, et see...
3: Mm-hmm. Aga teine variant on see, et oletame, ma viskan lihtsalt õhku maagilise kui, et kui ma oleks nagu räigelt selle trassi vastane üldse.
0: Ja siis nagu looviks kaikaid kodarasse hea meelega.
3: Ja siis ma oleks ikka nii, et jääkski tegemata.
0: Et küsiks nii, et tead, et sealt ei saa lihtsalt tulla positiivset vastust.
3: Aga ma ei ole tallinlane.
0: Ja kahjuks ei ole seda krunti seal.
3: Ja kahjuks ei ole seda krunti.
0: Sinna taha see jääb kahjuks
3: aga
0: praegu.
3: Aga hoolimata sellest, et ma ju igapäev Tallinnasse sõidama väga tahaks, et see liiklus edaspidigi sujuks. Ja ma usun, et ma oleksin mõistlik läbirääkimispartner ja see kantsi tunnel ikkagi ükskord sinna ilmuks. Seda enam, et lubatakse, et seal ei hakka sõitma ainult autod. Et ma ei tea, kuidas see küll võimalikuks tehakse, aga seal hakkavad liiklema ka jalakäijad ja jalgratturid.
0: Ometigi, et sa tahad seda tunnelit, oleksid sa nõus küsima ikkagi turuhinnast tuntavalt suuremat hinda. Aga praegu ma arvan, et selle uudise lõpetuseks võivad ikkagi Tallinna linnaisad kergendatult hingata, et Tiiu Sommeril ei ole seal isikliku krunti.
4: Parim paariline jaanipäeva grilli juurde on ikka värske ja krõmpsu. Peipsi ääre soolakurk. Mõnusalt maitsvad soolakurgid saad kätte Selverist, Tartu ja Tallinna kaubamajast, Koopi kauplustest ja mujalt. Peipsi ääre värske soolakurk. Seda peab proovima.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti. Ma lasen ka läbi. Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad alla hindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Tähelepanu kodusisustajad. Ainult juunis. Ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. Alandeko.ee.
9: 20. ja 21. juunil toimub Võrumaal Vastselinas Maarahvalaat. Kaks päeva laadame elu, hea toidu käsitöö ja suviste elamustega. Kohale tulevad kauplejad üle Eesti ja ka piiri tagant. Tegevust jagub kogu perele. Laval meeleolukas kultuuriprogramm. Esinevad untsakad ja Uudo Sepp bändiga. Avatud on suur laste ja messiala. Tule laadale, hoiame elu Võrumaal. Suvi algab Vastselinas Maarahvalaadaga 20. ja 21. juunil.
10: Laul Sibirja lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus, Laitse graniitvillas. Muusika Margus Põltsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Sibirja lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil, piletitaskus.

Kui teil on põhjus soovida, siis meil on põhjus mängida. Soovide aeg. Laupäeviti kell 14. Uus Elmaris.

0: kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
1: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist, paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
2: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
3: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
4: Raadio Elmar kutsub. Raevalla Jaani tuli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Raevalla Jaani tuli on kõigile tasuta.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Tõsta oma tootmine järgmisele tasemele. Reveltech OÜ aitab su ideed liikuma panna. Alusik tööstusprofiilid ja Hivin lineaartehnika. Meie alumiiniumprofiilid sobivad Eesti turu levinumate süsteemidega. Reveltech, paindlik ja kiire tootmine. Teeme teile turu kõige parema pakkumise. Vaata lähemalt reveltech.ee.
7: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
8: Mängime hoopis suksusid.
7: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
9: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
7: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
10: Radio Elmar.
11: Õhtu sumin.
12: Raadio Elmar Õhtusumin, stuudios on Raen Väikene ning järgmisena kõlab Lenna esituses laul, millel pealkirjaks uuesti. Aga mõned inimesed abielluvad uuesti, päris mitmeid kordi ja nii näiteks täna aastal 2007 abiellus toona 62-aastane Briti laulja Rod Stewart oma modellist kallima Penny Lancasteriga Itaalias Portofino kuurordi lähedal. No laulja jaoks oli see ka juba üsna mitmes abielu. Aga tseremoonia toimus 17. sajandist pärit La Cervara kloostris, mis asub Santa Margherita sadamas. Paar sõitis registreerimiseks kohale laevaga. Rod ja Penny olid kohtunud esimest korda 1999. aasta alguses, kui Penny kutsuti laulja tuurile fotograafiks. Ja Rod Stewart rääkis, et kui me esimest korda kohtusime, sain ma tema telefoni numbri, olin just lahku läinud. Andsin selle numbri passimängija kätte ja tema hoidis seda 6 kuud enda käes. Miks? No igal juhul nii Rod Stewart rääkis. Aga muide möödunud aastal tähistasid nad oma pulma aastapäeva luksusliku rongireisiga, sõites Pariisist Portofinosse, sinna, kus nende abielu oli 18 aastat tagasi alguse saanud. No mis siis muud kui palju õnne pulma aastapäevaks neile?

0: Õhtu sumin.
1: Laulis mängis Blacki ja lool pealkirjaks Jäljed. Aga filmi kunst on küll vist selline, et mõne inimese hinge jätab see nii sügava jälje, et ainult filmi kunstist rääkida soovikski. Ja no, kui juba raadioeetris on koos kaks Laurit, siis võib olla kindel, et teemaks on filmi kunst.
0: Elmari hommikujutt.
2: Lauri on tulnud stuudiosse, lisaks minule veel üks on Lauri stuudios, selleks on Lauri Kaare sõber ja filmisõber, üks suurimaid Eestis muide, filmisõpru. Tere hommikust sulle, Lauri Kaare!
3: Tere hommikust sulle, Lauri Herman, ja loomulikult tere hommikust sulle, Elmari kuulaja.
2: Ma tean, et nüüd on jõudnud film juba kinno, mida kaua oodatud on, ehk siis Steven Spielberg ja avalikustamise päev. Ole hea, avalikusta meile siis värskemaid filmiuudiseid ka ja kui väljas läheb soojaks, kas on mõtet minna sinna jahedesse kinosaali üldse?
3: Loomulikult on, sellepärast, et inimesed ei pea kartma, et kui nüüd korraks tuleb päike välja, et siis rohkem sel suvel enam päike ei paista. Et tegelikult päikest tuleb veel, aga et head suured filmid tuleb ikkagi ära vaadata suurelt ekraanilt ja tõesti, et kui läheb juba liiga palavaks istuse jaoks, et siis seda enam, et sa saad sinna minna kuuma eest pakku või kui on tüüpiline Eesti suvi, sa saad minna sinna vihmavarju ja lisaks sellele, et sa ei saa märjaks, sa saad elamuse võrra rikkamaks. Et noh, alustades siin tõesti kinoajaloo tõenäoliselt kõige edukama lavastaja Spielbergi uue looga avalikustamise päev, sellest, kuidas üks küberturva ekspert on pihta pannud suurema hulga saladusi, mis tõendavad seda, et siin on käinud külalisi, siin on võib-olla praegugi külalisi ja kuidas ta on sunnitud siduma või ühendama jõud ühe ilmatüdrukuga. Ühte mängib siis Joshua Connor, ilmatüdrukut mängib Emily Blunt ja kuidas siis Colin Firthi juhitud selline varjudes töötav valitsusagentuur üritab iga hinna eest neid kätte saada, et jumala pärast tõde päevavalgele ei jõuaks. Et ma kujutan ette, et Fox Mulderile see film väga meeldiks.
2: Aga oli siis nagu hea või oli nagu realistlik või usutav, et mina tahaks nagu minna ja saada sellist nagu realistliku pilti sellest asjast, et midagi uut avastada sealt. Et ei olnud ju ainult selline multifilm, mis oli rohelise seina taustal üles võetud.
3: Ei, sugugi mitte. Et selles suhtes, et kuigi Spielbergile meeldivad ju suured efektid ja suur ja kallis pilt, aga samas ta on ikkagi vana kool. Et ta üritab võimalikult palju asju teha praktiliselt. Et siin ongi huvitav, et selles suhtes, et noh, arvestades, et kuidas ta ise 70-ndatel esile kerkis, et siin on sellist 70-ndate nii-öelda paranoia trillerit, et inimene, kes teab tõde, seda üritatakse iga hinna eest vaigistada, et noh, mõtled siin kontori kolm päeva või tegelikult, et ta enda The Post, mis tuli 2017, et kus ka, kui Watergate skandaali kartmatud ajakirjanikud tahtsid päevavalgele tuua, ja siis sinna kõrvale tema eluaegne tulnuka lembus või selline ulme lembus, et noh, ta oli 17 aastane, kui ta tegi lühika nimega Firelight, mille keskmes olid siis ufosid uurivad teadlased. Et need kaks kokku liidetuna, et kannatik peab muidugi olema, et 2 tundi ja 25 minutit on asjal pikkust, aga samas Spielberg suudab seda tempot hoida. Et noh, see agentuur on kohati nagu Star Warsis need Imperial Stormtrooperid, et ühel hetkel nad on väga tõhusad, aga samas nad on täiesti naeruväärselt saamatud, kui nad üritavad seda Joshua Connori tegelast tabada. Ja surematu John Williams, viiekordne Oscari võitja, kes on nüüd juba 93-94, et ta on jälle vana sõbra juures tagasi, et 52 aastat pärast nende esimest koostööd, et no, kõik need õigetesse kastidesse on linnukesed tehtud, et selles suhtes küll, et noh, ma saan aru, et ma olen kallutatud, sellepärast minu kõige lemmikfilm on Spielbergi esimene Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark, mis sai või saab kohe 45-aastaseks. Et võimalus näha Spielbergi uut filmi kinos, et noh, see on pakkumine, millest ei saa ära öelda, kui risti saad siteerida.
2: Mida veel toob meile see suvi? Filmisõpradele, kes ikka tõesti tahab põhjust, et peaks minema kinna?
3: No seinast seina on ju, et tegelikult nüüd sel nädalal reedel juba ju siin viimane film enne jaanipäeva on Lelulugu 5. Kui sa mõtled ka, et 31 aastat on möödas sellest, kui Baas ja Woody meie ellu tulid. ja et kuigi paljudele tundus, et kolmas film sõlmis nii ilusti otsad kokku, et tegelikult neljas näitas, et nendest tegelastest on võimalik veel lugusid välja pigistada ja noh, seekord ütleme, et neil on väga arvestatav vastane nimelt nutiseadmed. Et milline laps suudaks ära öelda vilkuvale ekraanile, mis valab sind üle kõikvõimalike kirjude kujutiste helide infoga ja et kas ma siis võtan enam tavalised käega katsutavad mänguasjad ette. Et imedes epikoda Pixar ei ole oma, kuidas öelda, maagilist puudutust minetanud. Et inglis keeles olen ära näinud, aga kindlasti tahan vaadata ka eesti keeles. Aga noh, kui üle aegade kestvatest tegelastest rääkida, et siis juba nädal hiljem on ju näiteks Robin Hoodi surm. Et Hugh Jackman mängib siis vana ja räsitud Robin Hoodi, kes üritab oma mineviku pattudest lunastust leida. Näinud ei ole, aga üks sõpradest, kes kunagi sai stsenaariumit lugeda, ütles, et see on tõenäoliselt üks kõige karmimaid Robin Hoodi filme, mida kunagi on tehtud. Et see ei ole korralikult föönitatud soenguga Kevin Costner, kes paljud oli ikkagi esimese variantina või siis noh, rohelistes liibukates Errol Flynn ühest kõige aegade paremast Robin Hoodi filmist. Noh, samal nädalal kes tunnevad, et vereringas on puudu tubli kogus koomiksi filme, et Supergirl, et eelmise aasta Superman oli ju küllaltki selline polariseeriv, et kellele meeldis, kes üldse ei sallinud, et nüüd siis tema nõbu Supergirl tuleb meie, et ja noh, kõik suured ja väikesed animatsioonisõbrad, et võimatu on ilmselt nii mõnelgi ei öelda, kui tulevad piiksuvad kollased käsilased siin juuli alguses, kes on seda korda, saame näha, et kui olulist rolli nad mängisid Hollywoodi ajaloos. Täpsemalt seal tumfilmi lõppu ja helifilmi alguse kandis. Et, no, nostalgikutele, et kui siin paar nädalat tagasi tuli õudne film välja, mis oli nüüd siis palju 26 aastat vana saaga et, ja alustas esikohalt, et siis sellist ka selle sajandi nostalgiat pakub Jackass, viimane ja parim, et mis on ka ilmselt ikkagi selline, et mida vaadates pigem tahaks näo kätesse peita, et kas see on siis see, kuhu 130 aastat kinoajalugu on meid tänaseks välja toonud. Aga noh, samas Johnny Knoxville ja Steve-O ja kõik Wee Man ja need, kes veel elus on, et neil endal on vähemalt lõbus ja treileri põhjal tundub, et see ilmselt on väga heitlik, et kohati on enda ja tegijate pärast piinlik, aga samas on asju, mida häbi tunnistada, mis arvatavasti ajavad naerma, nii nagu Jackassi varasemates asjades. Aga muidugi suve nael me jõudsime praegu niimoodi ettevaatlikult selleni, et 17. juuli Christopher Nolan ja Odysseia, nagu ta on öelnud, et see on selline baas lugu, et antiiksed superkangelased, kellet ta ei oleks tänapäevaseid superkangelasi ja see staaride ansambel, mis Nolan on sinna kokku ajanud, on ikkagi täiesti pöörane. Kes sulle ikka ära ütleks, kui Nolan, kelle eelmine film Oppenheimer, 3 tundi koledatud sülikondades mehed rääkimas tummapommi ehitamisest ja siis oli üks plahvatus ja see kogus kinokassadesse ligemale $1 miljard, et siis tundub suhteliselt turvalise investeeringuna anda tema käsutusse $250 miljonit, et tee meile üks äge eepiline seiklus. Ja noh, väga ootan samas uut ämblikmeest. Õudushundid ootavad ilmselt uut Evil Deadi, ootavad seda, kui haige inimene Eli Roth pakub jäätisemüüjad Ice Cream Man, kus rannakuurortis lastele jäätist müüva mehe toode paneb lapsed ettearvamatult hirmutavalt koledalt käituma, et noh, Rothi varasemat toodangut arvestades ei saa asjalt midagi peresõbralikku loota. Harry Potteri 25. Sünnipäev on ju, augustis tuleb Harry Potteri juubeli väljaanne välja. Ridley Scott, et kui sul suvi algab Spielbergiga augustis Ridley Scotti uus ulmepõnevik tähtedest juhitud The Dog Stars, et suvi on väga tihedalt täis, et noh, kellele tõesti jäätisemüüjad on liiga räige, sinna kõrval on kohe panna käpapatrull dinosauruse film, et noh, seinast seina, ärge laske ennast ilmast heitutada, et on sul endal midagi suvekavas, mida sa ootad.
2: No see juba jõudis kohale see samas avalikustamise päevaga. Sinu juttu kuulates jääb mulje, et peakski võtma hamba arja ja pastaga kaasa ja siis magamiskoti, et kolikski sisse. ja tühja see jalgpall.
3: Et siin on, noh, ma su särgi järgi näen, jah, et sinu aeg kulub nüüd ebatervetel kellaaegadel hoopis MM-ile kaasa elades.
2: Aga aitäh sulle andmast meile siis esimest sellist maitset sellest kinosuvest, et läheme ise nüüd maitseme ka ja loodetavasti saame vinged kinoelamused ka suvest 2026.
3: Kuule, aga tervitused Elmari kuulajale ja järgmise korrani.
4: Retrofest festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
5: Suvine suhtekomöödia Armastuse nimel. Autor Alan Ekburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikune külaline, meil on Kristoffer Rajaveer. Tere hommikust sulle, Kristoffer.
2: Tere hommikust.
3: Sa oled meil näitleja elukutselt, aga nüüd on sinust saanud ka reisijuttude kirjanik.
2: Kukkus kuidagi niimoodi välja.
3: Aga kui hästi sa kohalike köökidega suhestud või nagu harjud ära sellega?
2: Kohe. Mina olen meeletult toitjook, mind kohutavalt huvitab ja see on jah, üks põhiteema reisida laati ja ma maitsen julgelt kõike ja mulle veidrad maitsed meeldivad ja tugevad maitsed ja vaid minu jaoks on müstika see, kui keegi läheb taisse ja võtab suitsu vorsti kaasa. Siis see on seal kohvris, see on soe, see on täielik müstika minu jaoks. Pole mitte kunagi meie imelist Eesti toitu igatsenud. Tulen tagasi, söön nagu nii terve elu seda. Et minu jaoks on väga kummaline teispool maakera musta leiba näha, no mis asja. Et jah, sellepärast ma ei võta aga iial continental breakfasti, mingit British, mingit asja, kui ma olen kuskil Aafrikas või Aasias, et ikka antke seda, mida iganes te seal sööte maisi jahust või et ma tahan kohaliku elamust.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Eesti Vabaõhumuuseumi jaaniõhtul turgutame keha ja vaimu nii nagu vanasti. Jaanikombed ja eriajastute spordipeod. Muusikat teevad Marko Matvere ja väikeste lõõtspillid ühing ning paljud teised. Kohtume 23. juuni õhtul Eesti Vabaõhumuuseumis Rocca al Mares ja vaata lisa evm.ee.
1: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud, kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
2: Keskpäevatund. Mis meist saab?
3: Naiste jutud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

0: Õhtusumin.
1: Raadio Elmar, Õhtusumin, stuudios on Raen Väikene ja nüüd tuleb Sünne Valtrilt laul pealkirjaga Head teed. No head teed, loomulikult on sobilik soovida, aga ka head õnne meie mängus, millel nimeks Jaaniaja helimüsteerium. Jätkub see ju ka sellel nädalal ja eetrist saab kuulata erinevaid söögi või joogiga seotud helisid. Mängijate ülesanne on välja nuputada, millega täpsemalt tegu on. See mäng algab nüüd jälle homme kella 10:00 enne lõunal pihta ja loomulikult on mängus ka auhinnad. Näiteks kodu- ja aiakaupade kett Magasin on pannud auhinna fondi 80 euro väärtuses kinkekaarte. Peipsjärve kaldal tegutsev perefirma Peipsjääre on omalt poolt lisanud värsket ja ka soolatud kurki ja ka kurgisalatit. Ning lihatoodete poolest tuntud Rannarootsi on välja pannud vägevad komplektid. Seal on sinki, vorsti, šašlõkki ja mida kõike veel. Aga mis täpsemalt auhinnaks on, see jääbki tegelikult saladuseks kuni õhtuni välja, kui kolleeg Veiko siin enne kella 6:00 selle auhinna ümbriku avab. Nii et saab olema hommegi väga põnev päev.

0: Õhtusumin.
1: Merri Nuuskila ning lugu pealkirjaga Autopiloot. Laul sellest, et mõnikord tuleks see nii-öelda autopiloot välja lülitada ja ise mõelda, et kuhu sa tegelikult, kus suunas sa tegelikult liikuda tahad. Muidu võib tõesti juhtuda nii, et avastad, et kuhu see aeg vahepeal kadunud on. Aga just nimelt samal teemal oli juttu ka tänases päevapüüdjas. Ajakulgemisest ja ka tunnustamisest.
0: Õhus on mõte.
2: Värskes ajakirjas Kroonikas on mitme lehekülje jagu juttu elutöö auhinnaga pärjatud laulja Ivo Linnaga. Juttu tehakse tõsisematel ja hingelisematel teemadel. Ta tunnistab, et mõtleb oma nooruspõlve aegadele tagasi iga päev. Millegi pärast nooruspõlve ajad tulevad isegi paremini meelde kui mõned värskemad asjad. Sõprade, tuttavate ja omaste kadumine on paratamatu ja kurbust jagub. Ent tema jaoks ei ole ükski kadunud inimene kadunud, sest ta elab Ivo mõtetes ja meeltes kogu aeg edasi. Nii räägib ta oma ema ja vennaga iga päev ja saab ka vastuseid nende käest. Ivo räägib ka, et ta on tänaseks aru saanud, et aega on jube vähe. Ta lõpetas 59 aastat tagasi keskkooli. Tal on see päev selgelt meeles, nagu see oleks olnud eile. Ja tegelikult on kadunud üle poole sajandi. Noorena mõtleme, et aega on küll. Tegelikult aeg kaob jube kiirelt ja ta ei soovitaks inimestel seda raisata mingite lolluste peale. Vaid soovitab neil korjata kas või parem marke või lugeda raamatuid. Ja ongi kõik korras. Aja kiiret kadumist märkab Ivo oma lastelaste kiire kasvamise pealt. Alles oli ta neil sünnitusmajas külas, kui juba käivad koolis ja nii mõnigi on juba temastki pikemaks kasvanud. Lastelastega armastab ta vestelda paljudel erinevatel teemadel, kuid väga raske on tänapäeva noorele selgeks teha, milline oli elu tema nooruspõlvajal Nõukogude Eestis. Hooti kadusid mingid kaubad poodides ära, aga noortena olid nad tollal sellega harjunud. Nad isegi ei teadnud tahta, et valikus oleks 10 sorti peldikupaberit või erinevaid banaane. Kui pole, siis pole. Ivo meenutab, et nad olid noored, armunud ja sõpru oli ümberringi palju. Käidi üksteisel külas ja peeti pidusid. Neid materiaalne külg väga ei huvitanud. Kõhud olid täis ja hädavolnud midagi. Neid päästis nende noorus. Kroonika korraldatud Eesti meelelahutusauhindade kaalal elutöö auhinnaga pärjatud Ivo Linna ütleb, et nii suur tunnustus oli ta lootamatu, kuid meeldiv üllatus. Ta tunnistab, et ei oota auhindu, ent iga väike tunnustus, mõni naeratus, väike käepigistus või pilk on südant soojendav. Kas või argipäevast lihtsalt tunnustamist on väärt iga üks ja ütleb selle kohta tabavalt. On suur asi, kui sind märgatakse ja tänatakse. See teadmine toob hingerahu.
0: Õhus on

0: Dal Uni, Melanie C, Dieter Boland, E-Type, Eagle Eye Sherry, Sulfree Duo, The Hull, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
1: Tulgu jaanid vihmased või päikeselised. Magasiinist leiad kõik vajaliku. Grillid ja sõed, vihmakeebid ja pleedid, sääsetõrjevahendid, matka- ja saunatarbed. Kõik ühest kohast, alati hea hinnaga. Külasta lähimat magasiini ja jaanipäev saab peetud iga ilmaga.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

0: tähelepanu, kodusisustajad! Ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. alandeko.ee
1: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.

0: Õhtu sumin.
1: Ära murra mu südant, nii laulis Nancy äsja kõlanud loos. Ja no loodame, et seda siis ei juhtu. Aga kuupäev saab nüüd küll üsna varsti murtud, kesköö on käeulatuses. Ja tänan Õhtu sumin saabki siin kohal läbi. Stuudios oli Raen Väikene. Aitäh kuulamast! Minu poolt hea tööd ja kohtume homme! Kohtumine on ka laul, mis nüüd jääb siin kõlama.

0: Te ei arva iial ära, mis loome fonoteegist leidsime ning nüüd ja kohe Elmaris mängime. Head kuulamist!
1: Kui oled hoobi saanud elu teel, kas kord või paar, võid olla kindel, et saad veel. Küllab saab, ei tea, kes see, nii küll saab. Väärid muud, kuid aina löövad, kas tead, ma väärin muud.
2: Väärid muud.
1: Väärin muud.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt Svingerite.

ma juhtu. Meenud sina minule üht muinas lugu.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Romi, muni silmist läinud ja kofeiin on teinud oma töö või sa oled lihtsalt nii harjunud vara tõusma?
2: No tegelikult, kuna minu nii-öelda tavapärane töö on ju ka inimeste hommikuti äratamine, siis minu äratuskell pigem alati heliseb väga-väga vara, nii et ma olen harjunud või siis harjutanud ennast hommikuti vara ärkama ja ma saan aru, et ka sinu puhul, ma hakkasin muidu eile mõtlema, et kui palju Lauri Hermanil on olnud üldse selliseid hommikuid, kus ta saab magada, no ma ei tea, poole lõunani ja kas ta üldse oskab magada poole lõunani?
1: See on nagu kunst, et kui on ka laupäev, kui sa saadki hommikul magada, et püüa sa siis niimoodi, et hommikul kell 5 või 6 ei oleks ilmaluugid valla, et see on oskus, ma ei tea, kuidas sina sellega toima tuleb, aga igal juhul sinu jaoks mul tundub, et praegu need raadio hommikud on niimoodi, et sa saad just kauem magada, et tavaliselt sa ärkad tunduvalt varem üles.
2: No jah, mõned minutid, noh, me võime siin selle üle nalja heita, aga tegelikult see probleem on täitsa olemas, et kui sul ühel hetkel ei ole seda vajadust enam hommikul vara ärgata, et siis sa ikkagi ärkad ja kell ongi alles 5 või 6 ja siis sa kuidagi oled enda peale pahane, et miks ma nüüd ärkasin, ma ei pea ärkama, et sa tegelikult noh, kuidagi see keha ikkagi harjub selle rütmiga ära ilmselt ja siis ongi raske lõunani põõnata, aga kui mul õnnestub magada nii kaua, et see nii-öelda hommikuprogramm, mida ma teeksin kui ma ei puhkaks, et ta on juba läbi et kui ma magad siis näiteks kella 10 et siis see on juba saavutus.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähe.

Kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Sa oled kogu aeg koit nii popp ja selline noortepärane, et nii muusikas, kui ka ma vaatan nagu sind alati nagu see riietumistiil ja kõik, et ma mõtlen kogu aeg, et tahaks ka nagu koidu moodi rohkem olla, et ma praegu vaatan, kus sellist kella saaks või juba kifti püksid on sul. Kelle järgi sa ise joonud?
2: Kui mina ei joonud täpselt samamoodi, nagu ma tegelikult muusikat olen teinud, et tegelikult täiesti usaldun oma sise tunnet, et oma maitse on välja kujunud ilmselt, et kui ma lähen poodi, siis ma vaatan, kui mingi asi kõnetab, mingi asi nagu mulle meeldib, siis nii on ja no muidugi telesaadetis ja seal igasugused Karolin Kuusikud ja muud, kes panevad on juriidisse, ütlevad, et pane see selga ja see, aga muidu ega oma igapäeva, isegi töö, argipäeva esinemised ja oma igapäeva riided asjad ja kõik see ühes, kogu see vibe on ju see, kuidas sa nagu oled ja mida sa postitada, kuidas see, et see on üldse, et ikkagi eks ma kuidagi panen oma kõhutunde järgi, et oma, usaldan oma sise tunne ikkagi.
3: Mina jälgin sind sotsiaalmeedias
2: no,
3: ja puhkusel käisid, jume on sul ka võimas, eks ole?
2: Kuule, ma olen juba 4 nahka juba maha jäänud, ma kujut ette, milline ma olin. Et ma olen tõesti see üldiselt see tüüb, kes mitte kunagi ei puhka. Nüüd oli 2 nädalase vahega, olime nädala Türgis ja siis läksime, nüüd käisime just tulime Hispaaniast ja nüüd on tõesti, jõudsin just kõik Türgi need nahad maha ajada just sain uue jälle šoki peale, nii et olen igab poolt jälle kevadine päike oli armut, aga tore oli, väljas oli 28 graadi ja päike paistis ja mina ootan seda ilusat Eesti suve ka, et tundub, et hakkab looma.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.